Kapitolijus siaubė gaisras ir sąmokslas. Sumaištyje Vitelija pagaliau suranda Sestą, kuris pasako, kad nudūrė Titą. Vitelija prisaikdina Sestą tylėti, o žmonės gedi imperatoriaus. Klausomės Wolfgango Amadėjaus Mocarto operos Tito gailestingumas. Girdėjome pirmąjį veiksmą. Vaidmenis atlieka Titas, Katleho, Maghuabane, tenoras, Vitelija, Hanna Elizabeth Müller, sopranas, Servilija, Florina Ilija, sopranas, Sestas, Emily D'Angelo, mezzosopranas, Anijas, Alma Neuhaus, mezzosopranas, Publijus, Matijus Franca, bosas. Dalyvauja Vienos valstybinės operos choras ir orkestras, spektaklį diriguoja Pablo Eras Casado. Netrukus klausysimės antrojo veiksmo. Pirmasis paveikslas – imperatoriaus Tito rūmų sode. Čia Anijas pasako Sestui, kad Titas dar gyvas. Kai Sestas prisipažįsta pasikėsinęs į imperatorių, Anija siūlo ją maldauti atleidimo. Vitelija liepia Sestui skubiai pabėgti, tačiau sargybinis Publijus užkerta kelią atėjęs areštuoti Sesto. Dabar Sestas sužino, kad gaisro sumaištyje jis parbloškė ne imperatorių, o savo draugą sąmokslininką. Sužeistasis prisipažįsta dalyvavęs sąmoksle prieš Titą. Po dramatinio trijo, kuriame Vitelija, Sestas ir Publijus išreiškė savo prieštaringus jausmus, Sestas išvedamas į senato teismą. Antrasis paveikslas. Tito rūmuose žmonės dėkoja už išgelbėjimą. Iš pradžių imperatorius netikė, kad Sestas kaltas dėl išdavystės, bet Publijus patvirtina, kad Sestas prisipažino. Anijas maldauja nežudyti Sesto. Ir Titas prižada nepasirašyti įsakymo egzekucijai, kol nepakalbės su Sestu pats. Įvestas Sestas prisipažįsta, kad nusipelnė mirties, dar įpainiodamas į savo nusikaltimą ir Vitelija. Tito nepatenkino Sesto pasiaiškinimas ir jis įsako kaltą išvesti, o nuosprendė apie jo likimą, paskelb senate. Tuo tarpu Servilija ir Anijas ragina Vitelija tekėti už imperatoriaus ir išgelbėti Sesto gyvybę. Trečiasis paveikslas. Senate minė sveikina Titą, o Servilija ir Anijas maldauja Tito pasigailėti Sesto. Bet prieš tai Titui paskelbiant nuosprendį, Vitelija prisipažįsta dalyvavusi sąmoksle. Titas sušunka, besiruošdamas atleisti vienam nusikalteliui, suradau kitą. Tačiau imperatorius nenori užsikrauti keršto naštos. Jis atsiprašo visų ir pareiškia, pamatysime, kas yra kilniau. Kitų išdavystė ar mano gailestingumas. Titas, Katleo Maghaobane, tenoras, Vitelija, Hanna Elizabeth Müller, sopranas, Servilija, Florina Ilija, sopranas, Sestas, Emily D'Angelo, mezzosopranas, Anijas, Alma Neuhaus, mezzosopranas, Publijus, Matijus Franca, bosas, dalyvauja Vienos valstybinės operos choras ir orkestras, dirigentas Pablo Eras Casado. Mocarto Tito gailestingumas, antrasis veiksmas iš Vienos.

0: Imperatorius Titas nenori užsikrauti keršto naštos, jis visų atsiprašė ir pareiškė: pamatysime, kas yra kilniau - kitų išdavystė ar mano gailestingumas. Klausėmės Mocarto operos Tito gailestingumas. Vaidmenis atliko Titas Katleo Mahobane tenoras, Vitelija Hanna Elizabeth Müller sopranas, Servilija Florina Ilija sopranas, Sestas Emily D'Angelo mecosopranas, Anijas Alma Neuhaus mecosopranas, Publijus Matijus Franca bosas. Taip pat girdėjome Vienos valstybinės operos chorą ir orkestrą, spektaklį dirigavo Pablo Eras Casado. Operos vakarą jums rengiu aš, Jūratė Katinaitė, dėkoju už jūsų skiriamą laiką operai ir primenu, kad spektaklį galite susirasti LRT radiotekoje. Iki kito karto.
1: LRT klasika.

Čia mėly LRT klasikos radijo klausytojai. Jūs klausotės laidos aplink pasaulį per 50 minučių, o su jumis sveikinasi šios laidos vedėjas Domantas Pūras. Ir šiandieną devintasis mūsų rubrikos muzika, su kuria smagiau gyventi epizodas. Turbūt paskutinis toks epizodas šioje rubrikoje, šioje laidoje. Tačiau tikrai grosiu tai, su kuo man pastaruoju metu gyvenasi smagiausiai ir kaip visada šioje rubrikoje bus eklektiškos muzikos, bus netikėtos muzikos, bet bus geros muzikos. Pradėjome su grupe Mouse on Mars, tai vokiečių elektroninės muzikos duetas. Jie du kartu grojo jau gerą 30 ir per tą laiką sukūrė savitą garsą, kuriame susitinka krautrokas, elektronika, laisva improvizacija ir tam tikras humoras. Aš juos kartą mačiau Gaidos festivalyje, jie pradėjo groti ir visi sėdėjo, kaip dažnai būna Gaidoje. Bet kuo toliau, tuo labiau salė pradėjo judėti ir koncerto pabaigoje visi žmonės buvo pakilę iš savo kėdžių ir šoko. Nei prieš tai, nei po to Gaidoje nesu matęs, kad apskritai visa salė būtų atsistojusi. Tas vaizdas man taip ir liko atmintyje, o dabar dar vienas kūrinys iš jų naujausio albumo, apie kurį plačiau pakalbėsime laidos pabaigoje.

青春に。

0: go to hell. Chronic go to hell. Cocaine, I will be there. Bob, stay in hell for taking cocaine. Economic train, economic plane, economic rain, from my economic brain. Economic train, economic plane, economic rain, from my economic brain.
1: Toliau klausomės grupės Kokanija, kuri ką tik išleido naują albumą Flame Folklore. Kokanija tai duetas iš Tulūzo, Caroline Dufau ir Lila Freis. Jos dainuoja oksitaniškai, o jų muzika gimsta iš dviejų balsų polifonijos ir perkusijos, styginių tamburinų, kojų ir rankų ritmų. Jokių sintezatorių, sienų, jokio dirbtinio blizgesio, balsai ir mušamieji ir to visiškai pakanka, kad kūnas pradėtų judėti.

Flame Folklore, tai jau trečiasis jų albumas. Ir šį kartą jis produsuotas ispanų producerio Raul Refri. Ir įdomiausia, kad šitame albume pirmą kartą Kokanija ne tik perdirba senas oksitaniškas dainas, bet ir pačios rašo naują medžiagą, ima tradicijos fragmentą, tarsi sėklą ir iš jo augina kažką visiškai savo šiandieninio. Klausysimės dviejų kūrinių, pirmasis Remena Nuech, kuriame atgyja sena oksitaniška pasaka, burys Tulūzos moterų prisijaukina mitinį žirgą, kurio nugara stebuklingai pailgėja su kiekvienu nauju raiteliu. O po jo Forabanda ir klausomės grupės Kokanija Remena Nuech.

Priminsiu, kad klausotės LRT klasikos radijo, laidos aplink pasaulį per 50 minučių, o joje muzikos sukuria smagiau gyventi. Truputį staptelkime ties Oksitaniją. Tai ne valstybė, didžiulis kultūrinis ir kalbinis regionas pietų Prancūzijoje. Maždaug visa šalies pietinė dalis, plus keli kampeliai Italijoje ir Ispanijos Aran slėnis. Pati Oksitanų kalba yra unikali, tai romanų kalba, viduramžiais ji buvo trubadūrų kalba, viena prestižiškiausių kalbų Europoje. Tačiau vėliau prancūzų valstybei centralizuojantis, oksitaniškai kalbėti buvo primiršta ir kalba nustumta į pakraštį. Štai kodėl kokanė dainuoti oksitaniškai yra ne nostalgija, o sąmoningas politinis ir poetinis veiksmas. Būdas pasakyti, kad folkloras gali būti gyvas, šiandieninis ir net maištingas. Ir Flame folklore man yra vienas iš geriausių šių metų albumų, o ir pačios grupės kūryboje tai, manau, geriausias jų darbas iki šiol. Labiausiai drįsantis eksperimentuoti, labiausiai išsilaisvinęs. Klausimės dar dviejų kūrinių, Klam ir Jean d'Aimet.

Na, o kadangi jau esame Prancūzijoje, pasiklausykime, kaip jis skambėjo gerokai psichodeliškesnių laikų, 7 ir 8 dešimtmečiuose. Pirmiausia, Matty Kemmer ir kūrinys Boeing. Toliau klausysimės Henri Salvador, tai didis prancūzų dainininkas, kuris gimė Prancūzijos Gvinėje, ilgus metus buvo tikra televizijos žvaigždė, garsėjo savo užkrečiamų juoku ir kalbama, kad net netyčia įkvėpė Brazilijos bosanovą. Be mums šiandien įdomus tas kitas Salvadoras, kuris 50 metų sulaukė susidarė namų studijoje su sintezatoriais, ritmo mašinomis ir gitaromis ir ėmė kurti keistą ir laisvą muziką. Ir trečiasis kūrinys Le Hulu su kūriniu Unžu. Grupė dainuoja prancūziškai, bet kilusi visai ne iš Prancūzijos, o iš Kvebeko, 6-ojo dešimtmečio ritmo blues grupė, dvasia artima ankstyviesiam The Animal ar The Rolling Stones. Taigi groja Matty Kremer, Boeing, groja Henri Salvador, Mama Gotelo Tuei Hui ir groja Le Hulu Unžu.

O dabar pakalbėkime apie stipriai vežantį bliuzą. Kas mane pažįsta, tikrai žino, kad šiam žanrui esu visiškai neabejingas, bet šiandien klausysimės kūrinių, kurie galbūt rečiau pasirodo mano grojaraštyje, o vis dėlto yra vienas smagiausių, kokius tik žinau. Pirmiausia, Bo Diddley ir Pretty Thing. Bo Diddley, tikrasis vardas Ellis McDaniel, yra vienas tų žmonių, be kurių roko muzika būtų skambėjusi visai kitaip. Jis sugalvojo tą garsųjį Bo Diddley ritmą, sinkopuotą, beveik užburinti pulsą, kurį vėliau pasiskolino beveik visi gitaros graikai. Pretty Thing jis įrašė Chess Records leidyklai dar 1955 metais, kartu su pačiu Willie Dixon'u. Ir po jo klausysime Johnny Guitar Watson ir Gangster of Love. Watson'as buvo nepataisomas pokšininkas, ekstravagantiškas gitaristas ir showmenas, vėliau tapęs ir tikru funko pradininku. Gangster of Love jis rašė 57-aisiais ir jei pasiklausysite atidžiai, išgirsite, kad jis važiuoja ant to paties Bo Diddley I'm a Man riffą. Tad mūsų kūriniai ir atlikėjai tikrai yra giminingi. Tad važiuojam, groja Bo Diddley Pretty Thing ir Johnny Guitar Watson Gangster of Love.

Sugrįšime prie naujausio Mouse on Mars albumo. O jis išties ypatingas, nes tai ne šiaip Mouse on Mars plokštelė, o jų bendras darbas su Lee Scratch Perry. Albumas vadinasi Spatial No Problem ir pasirodė vos prieš kelias dienas leidykloje Domino. Lee Scratch Perry, tikruoju vardu Rainford Hugh Perry, buvo viena svarbiausių figūrų visoje

Jamaikos muzikos istorijoje. Genialus produceris ir garso burtininkas savo Black Ark studijoje iš naujo išrado dabą, dirbo su Bobu Marliu, The Congos, Max Romeo ir daugybė kitų atlikėjų. Žmogus turėjęs ne vieną personą ir jo nebėra su mumis nuo 2021, o šis albumas yra paskutinis oficialus jo kūrybinis projektas. O istorija tokia. 19 metais gruodį Lyperį atvyko į Mouse & Mars studiją Berlyne ir per 3 dienas gimė beveik visa ši plokštelė. Vienas iš Mouse & Mars atlikėjų pasakojo, kad jie beveik nekalbėjo apie tai, ką daro, tiesiog susitiko ir pradėjo. Perė be perstojo juokėsi, jie juokėsi kartu, o tarp įrašų visi draugė virė ir valgė žuvies ribą bei papajas. Vienintelė sąlyga, kurią Perė buvo aiškiai išsakęs, kad tai nebūtų dar vienas reggae albumas, tačiau rasite ko tik norite – krautroko, ambiento, dubo, džiazo, net naujojo Orleano pučiamųjų. Taigi klausėmės dar 2 kūrinių iš šio albumo – Hello Shiva ir To The Rescue.

Deja, tiek laiko turime šiandieną. Mėly klausytojai, noriu priminti, kad jūs buvote su LRT klasikos radiju, laida Aplink pasaulį prie 50 minučių. Aš šios laidos vedėjas Domantas Pūras. Ir tai tikriausia paskutinis rubrikos muzika, su kuria gyviau smagiau gyventi epizodas. Ir palieku jūsų muziką, su kuria smagiau gyventi tikrai bus dar ilgai. Paskutinis šiandienos kūrinys naujausias grupės Ajate singlas. Ajate yra grupė iš Tokijos susibūrusi 2011 metais aplink muzikantą Junichiro Džoną Imaeda. Jis pabuvojęs vakarų

Afrikoje, Ganoje, Burkina Fase, išgirdo netikėtą giminystę tarp afrobyto ir japonų šventinės muzikos vadinamos ohajaši. Iš to gimė visiškai savitas lydinys, kurį pats vadina Afro Bajaši. Jų naujausias singlas Babase, su juo aš paliksiu jų šiandieną. Dar kartą primenu, kad čia buvo Domantas Pūras, laida aplink pasaulį prie 50 minučių. Susitinkame kiekvieną šeštadienį lygiai 17 valandą. Taigi, iki kito šeštadienio ir iki.

Cacum,

0: LRT klasika. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. 1941 birželio viduryje sovietai padedami vietos kolaborantų į Sibirą išvežė apie 17 tūkstančių žmonių. Ir Išsamiau Adomas Šimkus.
1: Nuo sovietinės okupacijos pradžios jau buvo praėję metai. Šalyje vyko represijos, tačiau trėmimai traukiniais buvo netikėti. Tremtis palietė visus visuomenės sluoksnius, bet labiausiai nukentėjo šviesioji jos dalis. Politikai, karininkija, valstybės tarnautojai, švietimo darbuotojai bei stambesni ūkininkai. Tremtiniai Sibire kentėjo nuo atšiauraus klimato, bado, sunkaus darbo. Daug vaikų, vyresnių ar silpnesnės sveikatos žmonių mirė jau pačią pirmąją tremties žiemą. Nekaltų žmonių tremtys daliai visuomenės buvo paskata aktyviau priešintis sovietiniai okupacijai, įskaitant jau kiek vėliau griebiantis ginklo partizaninėme kare.
0: 10 valandą Seime prasidės minėjimas, skirtas gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienoms atminti. Vidurdienį nepriklausomybės aikštėje vyks valstybinės vėliavos pakelimo ceremonija. Renginius tiesiogiai transliuos LRT radijas ir televizija. Pusę pirmos bus dedamos gėlės prie paminklo politiniams kaliniams ir tremtiniams aukų gatvėje Vilniuje. Renginį transliuos LRT televizija. Po pietų Valakampiuose vaikų ir jaunimo renginys Minų už Lietuvą, kuriame laukiame kelių šimtų jaunųjų dviratininkų iš visos Lietuvos. Nepriklausomi Telegram kanalai praneša, kad Ukraina galimai smogė pramoniniams objektams Rusijoje, įskaitant chemijos pramonės gamyklą Tulos srityje. Tuo metu Švedijos kariuomenė praneša, kad šalies naikintuvai reagavo į incidentą Baltijos jūroje, kai du Rusijos kariniai lėktuvai priartėjo prie Švedijos oro erdvės. Laisvosios Europos radijas savo ruoštų praneša, kad Rusija prie sienos su Baltarusija įrengė dronų paleidimo bazes, kad lengviau pasiektų Ukrainą. Kaip skelbė Laisvosios Europos radijas, per pastaruosius dviejus trejus metus Rusijos ir Baltarusijos pasienio regionuose iškilo mažiausiai 5 tokių dronų paleidimo bazės. Tuomet Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Rusijos keliama grėsmė Europai ilgalaikė.
2: Įvrachovujči daugotrivalį namirį Rusijai.
0: Reikia turėti omenyje Rusijos ilgalaikius ketinimus ir atkreipti dėmesį, kad šalia Europos sienų statomos Rusijos karinės bazės. Ir tokiose vietose, kur net sovietų laikais jų nebuvo. Tai labai aiškiai rodo, kad be Ukrainos, be mūsų pajėgumų, be mūsų patirties, Europai gali būti labai sunku. Saugumo iššūkiai, kuriuos kelia Rusija, neišsispręs po metų ar net po 5. Rusija pasirinko ilgalaikę antieuropietišką, antidemokratišką strategiją ir aplink ją konstruoja savo politiką.
2: Strategiją į pidnai buduje savo politikų.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad taikos susitarimas su Iranu esą bus pasirašytas šiandien. Jo teigimu, iš karto po to turėtų būti atvertas Hormūzo sąsiauris. Tuo metu Iranas kiek anksčiau pareiškė, kad planuojamas memorandumas su Jungtinėmis valstijomis dėl karo veiksmų nutraukimo šiandien dar nebus pasirašytas, bet neatmeta, kad pasirašymas įvyks ateinančiomis dienomis. Dėrybos dėl susitarimo sąlygų kelias savaitės buvo įstrigusios, tačiau pastarosiomis dienomis ir Vašingtonas ir Teheranas leido suprasti, kad artėjama prie susitarimo. Vilniaus kino biuro duomenimis per praėjusius metus sostinėje nufilmuota daugiau kaip 20 ilgojo metro filmų ir televizijos serialų. Vilniaus kino biuro direktorė sako, kad filmavimo darbai įvairiose miesto vietose vyko praktiškai kiekvieną dieną. Pasak Juratės Pazikaitės, Vilniuje taip pat filmuojama daug lietuviškos bei užsienio reklamos. Praėjusiais metais sostinėje sukurta beveik 70 reklaminių klipų.
3: Per metus viešosiose erdvėse nufilmuoti 22 ilgo metro filmai ir televizijos serialai, 5 trumpametražiai filmai, 9 studentų darbai ir dar kelios dešimtis mažesnių projektų. Iš viso 490 filmavimo dienų filmuojama praktiškai kiekvieną dieną. Vilnius išlieka patrauklus ir reklamų kūrėjams. 25 metais čia buvo nufilmuotos 65 reklamos.
0: Vilniaus kino biuro direktorė Juratė Pazikaitė. Pasaulio futbolo

Futbolo čempionato C grupėje Brazilijos ir Maroko dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Po įvartį pelnė Vinicius Junioras ir Ismaelis Aibaris. Aikštėje nepasirodė brazilų žvaigždė Neymaras. Kiek anksčiau skelbta, kad 34 futbolininkas vis dar gydosi blauzdos traumą. Brazilijos treneris Carlos Ancelotis patikino, kad prie rinktinės treniruočių jis turėtų prisijungti kitą savaitę. Tuo metu Kataras ir Šveicarija B grupėje taip pat sužaidė taikiai, rezultatu 1-1. Škotija C grupėje 1-0 įveikė Haitį. Pirmą kartą istorijoje planetos pirmenybės rengia 3 šalis – Jungtinės valstijos, Meksika ir Kanada. Čempionato dvikovų eigą ir rezultatus gyvai galima stebėti portale lrt.lt. Šiandien dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai superkūnyje, pus vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas, bus 13-18 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje šeštadienio birželio 13-osios programoje popiežius Leonas sugrįžo į Vatikaną iš apaštališkosios kelionės Ispanijoje. Nužudyto Kelimano vyskupo Afonso laidotuvės Mozambike popiežiaus žinia. Palaimintųjų paskelbtas kankinys kunigas Lanciotti. 11-asis eilinis sekmadienis. Monsignoro Adolfo Grušo homilija. Ar tikrai esame išrinktieji? Popiežius Leonas XIV vėlyvą penktadienio vakarą parskrido į Romą iš Ispanijos, kur lankėsi nuo birželio 6 dienos. Popiežius ir keli jo oficialios delegacijos nariai parskrido į Romą neplanuotų skrydžių Ispanijos karaliaus Pilypo 6 lėktuvu. Po oficialaus atsisveikinimo Tenerifėje popiežius su delegacija ir kitais jį lydinčiais asmenimis, įskaitant kelias dešimtis žurnalistų bei spaudos darbuotojų, užėmus vietas lėktuve, paaiškėjo, kad skrydis su Ispanijos avialinijos lėktuvu negalės įvykti dėl techninio nesklandumo. Tuomet karalius Pilypas VI pakilo į lėktuvo saloną ir palydėjo popiežių atgal į oro uosto patalpas. Pasak šventojo sosto spaudos salės pranešimo, karalius maloniai suteikė savo lėktuvą, kad popiežius keli, jį lydintys kardinolai ir vyskupai, galėtų nedelsiant parskristi į Romą. Didžioji dalis popiežių lydėjusių šventojo sosto tarnautojų ir žurnalistų sugrįžo į Romą su kitu Ispanijos avialinijų lėktuvu. Popiežius Leonas nuoširdžiai padėkojo visiems, kurie dalyvavo jo apaštališkosios kelionės Ispanijoje įvykiuose ir prisidėjo prie jų įgyvendinimo Madride, Barcelonoje, Montserrate ir Kanarų salose.
1: Queridos hermanos y hermanas, con esta celebración eucarística concluye mi viaje apostólico a España. Doy gracias a Dios y a todos los que
0: grįžtu į Romą sujaudintas didžiulės meilės, kurią buvau apsuptas, ir padrasintas tikėjimo bei meilės bažnyčiai liudijimais, kurie atspindi didžią Ispanijos katalikų širdį, pasakė popiežius trumpai prieš kelionės pabaigą po penktadienio popietę Tenerifėje aukotų šventųjų mišių. Iš Santa Cruzo uosto, kuris pavadintas Šventojo Kryžiaus vardu, mintys nukrypsta į visą pasaulį ir jo žaizdas, dėl

0: de salvar la humanidad necesitada de perdón.
1: Jo švenčiausioji širdis, gailestingumo širdis, vienintelė gali išgelbėti žmoniją, kuriai reikia atleidimo ir susitaikymo, galinčių privesti prie tikros ir ilgalaikės taikos. Pakelkime žvilgsnį taip, kaip tai darė švenčiausioji mergelė Marija, visų kenčiančiųjų motina, ir jos vedami su viltimi tęskime savo kelią, ragino popiežius Leonas.
2: Šeštadienį, birželio 13 dieną, palaidotas Kelemano vyskupas Osorio Citora Afonso, nužudytas birželio 6 dieną. Laidotuvių išvakarėse gedulingame vyskupo išlydėjime Kelemano katedroje buvo perskaityta Leono 14 užuojautos žinia. Popiežius rašo, esas sukrėstas šio įvykio, išreiškė viltį, kad bus išsiaiškintos šio nusikaltimo aplinkybės. Homilijoje apaštalinis nuncijus Mozambike arkivyskupas Mūnos Kardaba sakė, kad buvo nužudytas taikos vyras ir misionierius, kuris tikėjo žmonių gerumu. Su giliu liūdesiu priėmė žinią apie smurtinę vyskupo Osorio Citora Afonso, paguodos motinos misionieriaus mirtį šią sielvarto valandą. Noriu prisijungti prie visų vyskupų, jo motinos ir šeimos, paguodos motinos misionierių, dvasininkų ir kitų Kelemenės ir Beiros vyskupijų tikinčiųjų, užtikrindamas juos, kad galvoju apie juos ir meldžiuosi už juos. Mozambiko Kelemenės vyskupo ir Beiros arkivyskupijos apaštališkojo administratoriaus, kuris birželio 6 dieną buvo žiauriai nužudytas vyskupo rezidencijoje laidotuvių dieną, Leonas 14 išreiškė savo sielvartą ir visos katalikų bažnyčios artumą žinioje Nampulos arkivyskupui Ignacio Sori, Mozambiko vyskupų konferencijos pirmininkui, kurios generaliniu sekretoriumi buvo Velionis vyskupas. Laukdamas, rašo popiežius, kol bus visiškai išaiškintos šio nusikaltimo aplinkybės, prašau vilties paguodos ir meldžiuosi, kad viešpats priimtų šį dosnų ganytoją ir kad šis skausmo akimirka būtų išgyvenama su tikėjimu prisikėlusio Kristaus šviesoje, mylimos Mozambiko bažnyčios labui, kuriai suteikiu apaštališkai palaiminimą, kad ji galėtų toliau tvirtai skelbti atleidimą ir santarvę. Laidotuvių mišios, kurioms vadovavo apaštališkasis nuncijus Mozambikui arkivyskupas Luis Miguel Munozas Kardaba, o koncelebravo Nampulos arkivyskupas, penktadienį vyko Kelemanės Dievo motinos katedroje. Be daugybės kunigų, vienuolių ir pasauliečių, norėjusių atsisveikinti su visų gerbiamu žmogumi ir ganytoju, kuris rūpinosi jam patikėtų žmonių dvasiniais ir materialiniais poreikiais, laidotuvių mišiose dalyvavo ir Mozambiko Respublikos prezidentas Daniel Francisco Chapo. Mes neturėtume šiandien būti šiose laidotuvėse. Tai, kas įvyko, neturėjo įvykti. Mozambiko istorijoje dar niekada nebuvo nužudytas vyskupas. Savo homilijoje sakė arkivyskupas Munozas Kardaba. Jis išreiškė viltį, kad bus išaiškintos visos šios smurtinės mirties detalės. Kad ir kokios skausmingos jos būtų, neturime bijoti tiesos. Tiesa mus išlaisvina, pridūrė nuncijus. Prisimindamas vyskupą Osorio Citora Afonso, nuncijus sakė, kad buvo nužudytas taikos ir susitaikinimo žmogus, misionierius, kuris tikėjo žmonių gerumu, atsidavęs ganytojas. Prelatas tęsė, negalime leisti, kad šis nekaltas kraujas panardintų mus į pesimizmą ir nusivylimą. Ne, tai gilaus atsivertimo, apvalančios atgailos, vidinio atsinaujinimo metas. Vyskupo Osorio kraujas te padaro mus geresnius, te pašalina iš mūsų nuodėmę, te atveda mus iš blogio į gėrį, iš tamsos į šviesą. Tada jo mirtis bus vaisinga, jie apvalys šią vyskupiją ir bažnyčią ir padarys mus visus geresnius. Esu tikras, kad ši žiauri mirtis nebus veltui. Tikiu, kad Dievas savo šventos ir paslaptingos apvaizdos dėka sugebės šį blogį paversti gėriu. Vyskupo kūnas lėktuvu buvo nuskraidintas į Nampulą, esančią už daugiau nei 500 km nuo Kelemanės, kur šeštadienį vyko privačios laidotuvių mišios. Miesto arkivyskupas Ignacio Sori, gedulingas mišinys,

0: Šias aukojo Fatimos Dievo motinos katedroje, kur Osorio Citora Afonso buvo pakrikštytas, priėmė sutvirtinimą ir buvo išventintas į kunigus.
1: Brazilijoje palaimintuoju paskelbtas Nazareno Lanciotti iš Romos kilęs Brazilijos misionierius ir kankinys. Beatifikacijos apeigoms Mato Groso valstijos Žaurų miestelėje vadovavo Brazilas kardinolas Žaubras de Avis, šventojo sosto, pašvesto gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų prefektas emeritas, apeigoms vadovavęs popiežiaus Leono XIV vardu. 2001 metais dėl tikėjimo ir aktyvios pastoracinės veiklos nužudytas misionierius kunigas Lanciotti gimė 1940 metais Romoje. Priėmęs kunigystės šventimus, 1971 metais išvyko į Braziliją, kur pašventė didžiąją dalį kunigiškos tarnystės Žaurų miestelio tikintiesiems Brazilijos šiaurės vakarų vietovėje prie Bolivijos sienos. Su jo atvykimu į regioną įsikūrė vietinė parapija su 57 bažnytinėmis bendruomenėmis. Kunigas įkūrė medicinos punktą, kuris tapo viena iš svarbiausių vietovės ligoninių, senelių prieglaudą, pradžios mokyklą ir mažąją kunigų seminariją. Tapęs dvasininkų Marijos sąjūdžio vadovu, apkeliavo visą Braziliją, skleisdamas marijinį pamaldumą, su pasišventimu kovojo su skurdu ir įvairiomis neteisingumo išraiškomis, gelbėjo jaunus žmonės iš prostitucijos ir narkomanijos vergovės. 2011 metais išgyveno pasikėsinimą į gyvybę, tačiau netrukus mirė vasario 22 dieną ligoninėje nuo patirtų šautinių žaizdų atleidęs savo žudikams. Jam buvo 61 metai. Šventųjų skelbimo dikasterija pripažino, kad kunigas nužudytas iš neapykantos tikėjimui ir jo pasturaciniam darbui. Dekretas dėl kunigo Lanciotti kunigystės paskelbtas 2025 metų balandžio 14 dieną buvo vienas iš paskutiniųjų prieš mirtį popiežiaus Pranciškaus patvirtintų šventųjų skelbimo dikasterijos dekretų.
0: Vienuoliktasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu, matydamas minias, Jėzus gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti, lik avis be piemens. Tuomet jis tarė mokiniams, pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Pasišaukęs 12 mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netirosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visokias ligas bei negalės. 12 apaštalų vardai, pirmasis Simonas pavadintas Petru ir jo brolis Andriejus, Zebediejaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas, Pilypas ir Baltramiejus, Tomas ir muitininkas Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas ir Tadas, Simonas Kanaanietis ir Judas Iskarijotas, kuris ir išdavė jį. Šituos 12 Jėzus išsiuntė duodamas jiems nurodymų. Nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius. Apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite. Tai buvo 11 eilinio sekmadienio evangelija. Monsignoro Adolfo Grušo homilija, ar tikrai esame išrinktieji? Kai kalbama apie žmonių grupę pasirinktą ypatingai užduočiai, paprastai manome, jog buvo parinkti geriausi iš patikimų žmonių, tie, apie kuriuos žinome, jog jie sugebės gerai atlikti patikėtą darbą. Senajame testamente išrinktaja vadinama visa Izraelio tauta. Izraelitai, prisimindami iš Dievo gautas malonės, ypač išlaisvinimą iš Egipto vergijos, save laikė Dievo išrinktąją tautą, jo numylėtinę, pašaukta palaikyti su juo ypač artimą, gilų, beveik sūnišką.

0: ryšį. Neatsitiktinai šio sekmadienio mišių pirmajame skaitinyje apie Izraelio tautą kalbama, kaip apie Dievo pakeltą ant erelio sparnų ir atvestą pas jį prie Sinajaus kalno Dievo nuosavybę šventą tautą. Yra pagrindo manyti, kad tuo pačiu kriterijumi vadovavosi ir ankstyvoji bažnyčia, vadinama naujuoju Izraeliu, naująja tauta, pastatyta ant 12 naujų giminių, viešpaties išrinktų 12 mokinių pamato. Jei manome, kad išrinktieji buvo patys geriausi ir patikimiausi žmonės, ar iš tiesų tiek Izraelio tauta, tiek 12 mokinių grupė atitiko šiuos reikalavimus? Jeigu išrinktuosius suprantame kaip geriausius, tikrai kiltų abejonių, ar Izraelio tauta buvo geriausia. Politiniu požiūriu ji neturėjo nei įteisintos valdžios formos, nei juo labiau regimo vadovo, nes tautai vadovavo pats Dievas. Socialiniu požiūriu prisimenant išėjimo iš Egipto istoriją, būtų galima manyti, jog tai buvo plėšikų tauta, kadangi žydai apiplėšė Egiptą pasimdami jo gerybės. Ekonominiu požiūriu, būdama pusiau klajokliška tauta, ji tikrai negalėjo turėti didelių turtų. Jeigu tą patį kriterijų pamėginsime pritaikyti 12, reiktų prisiminti, kad tarp jų nebuvo ne vieno išsilavinusio žmogaus, juo labiau rašto aiškintojų, kunigų ar fariziejų, galėjusių pasigirti tinkamų teologinių pasirengimų. Tai buvo žvejų grupė. Užimantis kuklę padėti žmonės, beveik neabejotinai neraštingi. Tarp tų, kurie mokėjo skaityti, rašyti ir skaičiuoti, vienintelis muitininkas Matas anaip tol nebuvo itin įkvepinti figūra. Negana to, tarp apaštalų buvo bent vienas dzelotas, tai yra to meto teroristinės grupuotės atstovas. Be to, dauguma mokinių buvo iš Galilėjos, srities, kuri tuo metu visuomenės nuomonė tikrai nebuvo viena geriausių. Izraelio tauta, kaip apie ją pasakoja Senasis Testamentas, tikrai nebuvo patikima ir viešpačiui atsidavusi tauta, lengvai pasiduodanti pagundai, greitai nusigręžianti nuo jai parodyto kelio. Jėzaus patikėtiniai savo vardui garbės tikrai nepadarė. Jie išdavė savo mokytoją, 3 kartus jo išsigynė, masiškai pabėgo nuo kryžiaus ir net atsisakė tikėti jo prisikėlimu. Apaštalai tikrai nepasižymėjo nei proto, nei galėjo pasigirti savo darbo rezultatais. Jie beveik niekada nesuprato mokytojo žodžių prasmės. Nekartą nesėkmingai bandė išvarinėti demonus ar daryti stebuklus Jėzaus vardu. O dažnai parodė, jog gerai nemoka net savo žvejų amato, tiek, kad prireikė stebuklingos žūklės, jog apskritai kas nors pavyktų. Vis dėlto, nepaisant šių didelių žmogiškų netobulumų, būtent jie yra Dievo išrinktieji. Dar daugiau, galbūt jie ir yra išrinkti kaip tik dėl savo netobulumų ir žmogiško vargo. Dievas renkasi ne pagal sugebėjimus, Dievas renkasi tam, kad žmogui patikėtų užduotį. Dievas renkasi žmogų ne dėl to, kuo jis yra dabar, bet dėl to, kuo yra pašauktas tapti. Kaip tik šitaip reiktų žvelgti į mokinių pasiuntinybę. Jėzus pašaukė 12 suteikti pasitikėjimo ir atgaivos tautai, neturinčiai vilties ir duonos. Jis pašaukė juos parodyti gailestingumą, susidūrus su žmonių negalėmis ir jų nutolimu nuo Dievo. Jėzus pašaukė mokinius skelbti gerąją karalystės naujieną, laikantis sveiko proto, nepersistengiant ir nenorint pasiekti visų. Jis šaukė mokyti ne taip, kaip tuo metu mokyklų rabinai laukdavę mokinių savo namuose, bet einant žmonių keliais, o svarbiausia, pašaukė juos aukotis dėl kitų, nelaukiant jokio atlyginimo. Tai buvo pasitikėjimo verti ir vilties kupini, gailestingi žmonės, jautrus net tiems, kuriais sunku patikėti, sveiko proto ir nuolankus žmonės, giliai įsimylėję žmoniją, iki galo dovanojantį save. Dievas istorijoje darė stebuklus per žmonės, aš vis dar atkakliai tuo tikiu. Tai buvo monsinjoro Adolfo Grušo homilija.
1: Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos prie mikrofono Birutė Budginaitė. Sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. 1941 birželio viduryje sovietai, padedami vietos kolaborantų, į Sibirą išvežė apie 17 tūkstančių žmonių. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis per pirmąją okupaciją sovietai ištrėmė, nužudė, įkalino apie 23 tūkstančių šalies gyventojų. Iš viso iki 1953 metų iš Lietuvos ištremta apie 130 tūkstančių žmonių, dar apie 156 tūkstančiai lietuvių buvo įkalinti. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Nuo sovietinės okupacijos pradžios jau buvo praėję metai. Šalyje vyko represijos, tačiau trėmimai traukiniais buvo netikėti. Tremtis palietė visus visuomenės sluoksnius, bet labiausiai nukentėjo šviesioji jos dalis. Politikai, karininkija, valstybės tarnautojai, švietimo darbuotojai bei stambesni ūkininkai. Tremtiniai Sibire kentėjo nuo atšiauraus klimato, bado, sunkaus darbo. Daug vaikų, vyresnių ar silpnesnės sveikatos žmonių mirė jau pačią pirmąją tremties žiemą. Nekaltų žmonių tremtys daliai visuomenės buvo paskata aktyviau priešintis sovietiniai okupacijai, įskaitant jau kiek vėliau griebiantis ginklo partizaninėme kare.
1: 10 valandą Seime prasidės minėjimas, skirtas gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienoms atminti. Vidurdienį nepriklausomybės aikštėje vyks valstybinės vėliavos pakilimo ceremonija. Renginius tiesiogiai transliuos LRT radijas ir televizija. Nepriklausomi Telegram kanalai praneša, kad Ukraina galimai smogė pramoniniams objektams Rusijoje, įskaitant chemijos pramonės gamyklą Tulos srityje. Tuo metu Švedijos kariuomenė praneša, kad šalies naikintuvai

0: reagavo į incidentą Baltijos jūroje, kai du Rusijos kariniai lėktuvai priartėjo prie Švedijos oro erdvės. Laisvosios Europos radijas savo ruoštų praneša, kad Rusija prie sienos su Baltarusija rengia dronų paleidimo bazes, kad lengviau pasiektų Ukrainą. Kaip skelbia Laisvosios Europos radijas, per pastaruosius 2 ar 3 metus Rusijos ir Baltarusijos pasienio regionuose iškilo mažiausiai 5 tokių dronų paleidimo bazės. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Rusijos keliama grėsmė Europai ilgalaikė.
1: Reikia turėti omenyje Rusijos ilgalaikius ketinimus ir atkreipti dėmesį, kad šalia Europos sienų statomos Rusijos karinės bazės. Ir tokiose vietose, kur net sovietų laikais jų nebuvo. Tai labai aiškiai rodo, kad be Ukrainos, be mūsų pajėgumų, be mūsų patirties Europai gali būti labai sunku. Saugumo iššūkiai, kuriuos kelia Rusija, neišsispręs po metų ar net po 5. Rusija pasirinko ilgalaikę antieuropietišką, antidemokratišką strategiją ir aplink ją konstruoja savo politiką.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad taikos susitarimas su Iranu bus pasirašytas šiandien. Jo teigimu iškart po to turėtų būti atvertas Hormūzo sąsiauris. Tuo metu Iranas kiek anksčiau pareiškė, kad planuojamas memorandumas su Jungtinėmis valstijomis dėl karo veiksmų nutraukimo šiandien dar nebus pasirašytas, bet netmeta, kad pasirašymas vyks ateinančiomis dienomis. Derybos dėl susitarimo sąlygų kelias savaitės buvo įstrigusios, tačiau pastarosiomis dienomis ir Vašingtonas ir Teheranas leido suprasti, kad artėjama prie susitarimo. New York Knicks komanda tapo NBA čempionais. Komanda 94-90 nugalėjo San Antonio Spurs ir laimėjo pirmąjį NBA čempionų titulą per pastaruosius 53 metus. O pasaulio futbolo čempionato C grupėje Brazilijos ir Maroko dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Kataras ir Šveicarija B grupėje taip pat sužaidė taikiai rezultatu 1-1. C grupėje taip pat tęsiasi Haičio ir Škotijos rungtynės. Pirmą kartą istorijoje planetos pirmenybės rengia 3 šalis – Jungtinės Amerikos valstijos, Meksika ir Kanada. Čempionato dvikovų eigą ir rezultatus gyvai galima stebėti portale lrt.lt. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 12, Panevėžyje taip pat 12, Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 7:05.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos prie mikrofono Birutė Budginaitė. Sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. 1941 birželio viduryje sovietai, padedami vietos kolaborantų, į Sibirą išvežė apie 17 tūkstančių žmonių. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Nuo sovietinės okupacijos pradžios jau buvo praėję metai. Šalyje vyko represijos, tačiau trėmimai traukiniais buvo netikėti. Vyriausiojų jų vykdytojų paskirtas liaudies komisaras Lavrentijus Berija, nors aktyviai prisidėjo ir vietos komunistai. Tremtis palietė visus visuomenės sluoksnius, bet labiausiai nukentėjo šviesioji jos dalis. Politikai, karininkija, valstybės tarnautojai, švietimo darbuotojai bei stambesni ūkininkai. Tremiami buvo ne tik lietuviai, bet ir Lietuvoje gyvenę lenkai, rusai, baltarusiai, žydai. Tremtiniai Sibire kentėjo nuo atšiauraus klimato, bado, sunkaus darbo. Daug vaikų, vyresnių ar silpnesnės sveikatos žmonių mirė jau pačią pirmąją tremties žiemą. Nekaltų žmonių tremtys daliai visuomenės buvo paskata aktyviau priešintis sovietiniai okupacijai, įskaitant jau kiek vėliau griebiantis ginklo partizaninėme kare.
1: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis per pirmąją okupaciją sovietai ištrėmė, nužudė, įkalino apie 23 tūkstančių šalies gyventojų. Iš viso iki 1953 metų iš Lietuvos ištremta apie 130 tūkstančių žmonių, dar apie 156 tūkstančius lietuvių buvo įkalinta. 10 valandą Seime prasidės minėjimas, skirtas gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienoms atminti. Vidurdienį nepriklausomybės aikštėje vyks valstybinės vėliavos pakelimo ceremonija. Renginius tiesiogiai transliuos LRT radijas ir televizija. Pusę pirmos bus dedamos gėlės prie paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams Aukų gatvėje Vilniuje. Renginį transliuos LRT televizija. Po pietų Valakampiuose vaikų ir jaunimo renginys Menų už Lietuvą, kuriame laukiama kelių šimtų jaunųjų dviratininkų iš visos Lietuvos. Kibernetinio saugumo specialistai svarsto, kaip sustiprinti valstybinių sistemų saugumą. Diskusijos vyksta po mažiausiai dviejų didelio masto duomenų nutekinimo pastaruoju metu. Pasak Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovo Antano Aleknavičiaus, dėl naudojimų saugumo sistemų

0: galėtų spręsti atitinkama institucija ar pareigūnas, nes dabar kiekviena valstybinė organizacija tai daro atskirai.
1: Kalbamės su krašto apsaugos ministru, su krašto apsaugos ministerija. Šiuo metu kiekviena organizacija pati sprendžia, kokių sistemų jinai nori, kokios specifikacijos bus. Kalbam apie centralizuotą iš dalies bent jau modelį, kur valstybėje atsirastų vienas architektas IT sistemų, kuris pasirūpintų architektūrą, su juo jau reikėtų derinti kiekvieną sistemą. Tai nebūtų duomenų centras, tai būtų kokia nors institucija ar pareigūnas.
0: Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Antanas Aleknavičius. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad taikos susitarimas su Iranu bus pasirašyta šiandien. Jo teigimu iškart po to turėtų būti atvertas Hormūzo sąsiauris. Tuo metu Iranas kiek anksčiau pareiškė, kad planuojamas memorandumas su Jungtinėmis valstybėmis dėl karo veiksmų nutraukimo šiandien dar nebus pasirašytas, bet neatmeta, kad pasirašymas įvyks ateinančiomis dienomis. Derybos dėl susitarimo sąlygų kelias savaitės buvo įstrigusios, tačiau pastarosiomis dienomis ir Vašingtonas, ir Teheranas leido suprasti, kad artėjama prie susitarimo. Visgi Pentagono vadovas Pitas Hegstas sako, kad jei prireiktų, amerikiečiai būtų pasirengę atnaujinti karo veiksmus.
2: Esame daugiau nei pasiruošę, jei prireiks vėl imtis karinių veiksmų. Mūsų atsargos tam yra visiškai paruoštos, tiek ten, tiek visame pasaulyje. Mes sugebame išlaikyti pusiausvyrą tarp aukštos gamybos kokybės ir didesnio kiekio šaudmenų, todėl esame labai gerai pasirengę.
0: Pentagono vadovas Pitas Hegsetas. New York Knicks komanda tapo NBA čempionais. Komanda 94-90 nugalėjo San Antonio Spurs ir laimėjo pirmąjį NBA čempionų titulą per pastaruosius 53 metus. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 11, Panevėžyje ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių 7-12 m per sekundę, per perkūniją, kai kur gūsiai 15 m per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 8:05.
3: Laikas kultūrai.

0: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
1: LRT klasika.
2: Radio amžius, 10 kultūros stotelių. Čia Jolanta Kryževičienė.
3: Homo kultus.
2: ...2003 metų rugsėjį antroji kultūros aktualijoms skirta Lietuvos radio programa buvo sujungta su klasikinės muzikos programa ir taip gimė šiandieninė klasika. Lietuvos radio klasika augins kultūros gurmano auditoriją, tuo metu rašė žiniasklaida. Vienas svarbiausių naujoje programoje buvo tiesioginių subjektyvių laidų juosta pavadinta Homo kultus – kultūros žmogus. 5 kartus per savaitę į tiesioginę radio studiją ateidavo vis kitas garsus ir žinomas mūsų kultūros žmogus. Pasikalbėti su pašnekovais įvairiomis meno temomis, padiskutuoti apie naujus reiškinius ar panardyti po kūrybos vandenis. Garsus ir principingas kino kritikas Saulius Macaitis vedė laidą Judantis paveikslėliai. 2×2=5 buvo tikrai pašėlusi improvizacijų pilna laida, kurioje netikėčiausias dailės temas gvildeno dailininkas Linas Katinas. Trečiadieniais į laidą apie riziką gyventi su unikaliais pašnekovais atkeliaudavo Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė rašytoja Vanda Juknaitė. Iš Kauno atvykdavo istorikas Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egidijus Aleksandravičius vesti laidos paraštės. Penktadieniais prie laidos regimybės mikrofono sėsdavo menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis, Šiaulių dailės galerijos direktoriaus pavaduotojas. Visos šios laidos anksčiau ir vėliau baigėsi. Šiandien Homo kultus veda kiti vedėjai. Tačiau aš kviečiu bent trumpam sugrįžti į tą tikrai įdomų, iššūkių, bet ir kūrybinės laisvės klidina laiką prieš 23 metus. Susitiksime ir pasikalbėsime su keletu buvusių laidų vedėjų, nes su visais jau galime pasimatyti šioje žemėje ir pasiklausysime fondinių įrašų.
1: Apie riziką gyventi. Su rašytoja Vanda Juknaitė.
2: Apie riziką gyventi su Vanda Juknaitė. Kartais juokdavomės iš skirtuko ir taip keistai sutapusio žodžio junginio. Apie gyvenimo riziką ir netikėtus skausmingus posūkius, apie užmirštus žmones ir paliktus vaikus. Rašytoja Vanda Juknaitė kalbėjo jau anksčiau savo knygose Šermenys, stiklo šalis, išsiduosi balsu. Po laidos jau išėjusi iš radijoje išleido pokalbių knygą su vaikais, tariamas iš tamsos. Visos šios temos nuskambėjo ir laidoje, kuri savo jautrumu atsargiu klausinėjimu, o jeigu tiksliau, labai nuoširdžiu bendravimu, iš karto patraukė klausytojų dėmesį. Šiandien Vanda Juknaitė jau neberašo ir gyvena toli nuo Vilniaus. Todėl norėdama pasikalbėti apie buvusią laidą, paprašyti pasidalinti prisiminimais, paskambinau telefonu. Paklausykime. Jūs esate rašantis žmogus, rašytoja, ir 2003 metais nusprendėte tapti kalbančiu žmogum ir pradėti radio laidą. Kas lėmė tokį sprendimą? Nebuvo baisu?
4: Šiek tiek virpėjo kinkos. Pasiūlymas buvo netikėtas ir mane sudomino labai. Pokalbis būtent. Nes tai tuo metu dar nebuvo, kaip dabar tie dialogai, jų yra daug, visur įvairių. Tai dar buvo tokia...
2: Nauja dar ir jums pačiai buvo, ir radijoje.
4: Visiškai nauja. Aš kažkada studijų metais ėjau į konkursą radijo diktorė. Įsivaizdavau, kad galėčiau buvo jie būti. Negaliu pasakyti, kad svajonė, bet tokia mintis buvo visą laiką. Man radijas ir dabar pats geriausias draugas.
2: Vanda, o kokį tikslą jūs pati sau kėlėte? Ką jūs norėjote tą laidą aptarti, iškalbėti? Kas jums pačiai buvo svarbu?
4: Man pati pokalbio forma buvo labai įdomi ir priimtina, nes mano knygos kelios yra dialogų parašytos.
2: Tariamas iš tamsos, pavyzdžiui.
4: Taip. Pokalbių yra dviejų rūšių. Yra pokalbis ir pokalbis... forma naudojama dialogo. Tai tik tai būdas apsvarstyti kokias nors kultūrinės problemas, ar nebūtinai kultūrinės, apsvarstyti tokiu būdu. Ir man buvo labai įdomu sužinoti ir pabandyti, pajusti, ką žmogus gali pasakyti iš paties savęs. Atmetus visus, ar patraukus į šalį, galima sakyti, visus kūrinius, visus...
2: Medalius?
4: Šis savaime neegzistuojantys reikalai. Iš paties savęs, nes literatūra yra dialogas. Gal niekas nesusimasto, kad kol knygos neatsivertė skaitytojas, kol jis jos neperskaitė, tol ta knyga yra popieriaus krūvelė su kartonu. Ir tom technologijom einant, dar plečiantis, vis didesnį vietą užimant, buvo labai įdomu pažiūrėti, kas yra su žmogum darosi. Ir būdavo taip, sugalvoju pirmą klausimą. Bet tokį klausimą, kad tai būtų to žmogaus klausimas. Jam tik tai jis vienas galėtų jį atsakyti. Ir paskui jau būdavo improvizacija pokalbio. Neturėdavo klausimyną, nes tai, ką aš galiu paklausti, tai nebūtinai kitam priimtina bus. Nu, taip improvizacija. Jau tik, ką žmogus artikuliuoja, ką jis kalba. Ir tada jau žaidė džiazas. Čia buvo kalbos džiazas.
2: O kaip jūs rinkdavotės pašnekovus?
4: Nu, tokius, kurie man buvo įdomus žmonės, kuriuos man buvo įdomu pažinti, sužinoti apie juos, pabendrauti. Tai kol turėjau tokių žmonių įdomių, tai ir to ir dirbau. Paskui, kai jau išseko mano pašnekovai, kuriuos aš galėčiau parodyti kitiem, atrakinti, tai tada ir pasibaigėjau. Važiavau pritarimo iš tamsos.
2: O sakykit, Vanda, koks jūsų tas žmogaus atrakinimo raktas? Kaip jūs jį suformuluotumėt?
4: Gal nevaizduoti intelektualo, didelio labai čia pranašo, kas gali parodyti žmogų, nes tada labai trūko asmenybių, kurios

0: Jūs pasakėt, kad raktas galėtų būti nevaizduoti per daug didelio intelektualo ar pranašo kažkokio. Aš būčiau pasakius, kad nuoširdus labai toks tikras domėjimasis tuo žmogumi ir klausimas.
1: Taip.
0: Sakinys po sakinio atverdavot labai skirtingus žmonės. Daug buvo labai meno, kultūros žmonių. Ir Danutė Juronytė, pavyzdžiui, Jūratė Baranova, Jurga Ivanauskaitė, Stanislovas Kuzma.
1: Zabarskaitė.
0: Taip, taip.
1: Profesorė Bukelienė.
0: Bet, pavyzdžiui, buvo toks pokalbis su ūkininke Baronienė arba su matematikais. Aha. Peržengdavot tą kultūros lauką drąsiai.
1: Taip, tas man buvo įdomu, nes įdomu žmonės ir įdomi mąstojimas, tai kultūros žmonės. Čia dar vienas juokingas toks dalykas. Darbas su ta laida man pelnė tokį pripažinimą į platų. Vieną kartą lipau į troleibusą ir kažkas mane užkalbino apie tą laidą. Kad troleibusą tave atpažintų, tai vis tiek jau paskui daugiau niekada nebuvo to. Labai, labai paveikus tas žodis yra.
0: Vadinasi, jis buvo svarbus ir buvo girdimas.
1: Taip, taip, tas atsakas buvo. Labai daug žmonių sutikė, padėkojo, pasikalbėjimo apie tai. Labai daug žmonių užkalbino, nes kaip rašytojas tiek nepalyginsi.
0: Buvo kelios laidos, kur, Vanda, jūs kalbėjot labai svarbiomis ir labai jautriomis temomis, tai yra pažeidžiami žmonės. Apie vaikų globą, apie pagalbos liniją, apie žmogaus vienišumą. Ar matėt irgi savotišką tikslą į šitas temas atkreipti dėmesį, apie tai garsiau kalbėti ir keisti kažką mūsų gyvenime? Buvo jūsų tokia misija, taip jau garsiai pasakysiu?
1: Buvo toks noras. Kalbėti apie tai, apie ką niekas nekalba. Ir rašant man buvo toks pat noras. Kalbėti už tos, kurie neturi didelio balso.
0: Yra kokios nors laidos, kurios jums pačiai labai brangios?
1: Nu, yra. Su Tomu, neregiu Tomu, pakusiu dėl cukraligės. Čia sūnaus kurso draugas. Tos nelaimės ištiko, jis bandė nusižudyti. Bet šiaip taip atgavo jį, neįvyko ta nelaimė. Ir jis nugyveno visą šitą gyvenimą, 30 metų. Jo žodžiai čia buvo apie riziką gyventi. Buvo sunku labai pradžioj. Miške ten kažkur išeiti iš namo ir nuėti prie šulinio, nematant jau nieko. Buvo labai sudėtinga, bet, sako, pasiryšti tokiam žingsniui. Ir nueini, visur yra rizika, jis sako, visur yra rizika gyvenantis ant ribos žmogus. Su Jurga buvo gražus pokalbis labai. Su Vanda Zabarskaitė, su Petru Višniausku.
0: Aš tai labai stebiuosi, kad Vanda jūs sugebėdavot prakalbinti žmonės, kurie šiaip jau būdavo tikrai nekalbus ir mes žurnalistai kartais sakydavom, o jau kalbinti šitą žmogų tai yra tikrai didelė rizika. Nes, pavyzdžiui, kad ir Petrą Višniauską turiu galvoj, jisai tikrai nelabai kalbus yra pašnekovas.
1: Jums labai taip, kalbus.
0: Taip pas jūs, labai kalbus. Kaip jums taip pavykdavo?
1: Nežinau. Leisti į tokį nežinomybę. Jis supratau, pasitikėti žmogum visiškai, besąlygiškai.
0: Aš prisimenu vieną interviu su vaikais, kai jūs klausinėjote, ką jie veikė, ten tuo metu dar turbūt vaikų namais vadinosi. Jie sakė, kad tvorą dažė. Ir jūs staiga paklausėt, o kokia spalva? Ir taip galvoju, nu, visai nereikalingas klausimas. Ir staiga tie vaikai sako, balta spalva, kad būtų daugiau šviesos. Ir aš pagalvojau, kad štai kaip netikėtai galima atverti labai svarbius dalykus, klausimų, kuris atrodytų visai nei tema. Tai vat jūsų pokalbiai, tai tikras džiazas buvo, labai fenomenalus dalykas.
1: Buvo studentų, kurie tos laidos klausydavo vakarais. Nes jis buvo kartojama vakare,
0: taip.
1: Kurie padėkojo, kuris pasakė, kad didelį įspūdį padarė. Tai čia ne aš, čia mano pašnekovai, bet tai reikia juos atverti. Negalvot, kad tu protingiausias, kadangi užduodi klausimus, tai jau viską žinai, nieko nežinai. Tik tai matai žmogaus akis, nuostatas.
0: O jums pačiai, ką ta laida davė? Kiek čia buvo rizikos ir kiek atradimų? Kas liko po tos laidos?
1: Nuliko mano svarbiausia knyga Tariamas iš tamsos. Jis susilaukė nacionalinės premijos ir į hebrajų kalbą buvo išversta. Aš iš karto prie jos pradėjau dirbti ir išėjau iš radijo. Nes ryšys su žmogum yra viso ko

0: pagrindas. Ir ryšys su vaiku reikia pakilti iki jo lygio, iki vaiko lygio, iki vaiko švaros. Ta man davė labai svarbu patyrimą. Pokalbio formos naudojimas problemams svarstyti. Ji nereikalauja užmegzti ryšio su pašnekovu. Paklausė ten, kas kur važiavo, ką darė, ką veikė ir atsako į tos klausimus. Bet žmonės visiškai nesuartėja. Dialogas neužsimezga. Yra tiesiog pro forma pokalbio. Tai man labai liūdna. Tas ryšys, užsimezgantis ryšys, atvirumas žmogaus vienas kitam. Ir buvo pati esminė savybė tų pokalbių. Čia jau man sutrikimas dėl to ryšio su žmogumu. Su vaikais pokalbiai buvo tas atvirumas vaiko kitam žmogui, pasitikėjimas su kitu žmogumu. Aš dabar esu senelių namuose, Tauragnuose. Ir čia jau apoteozė, viso gyvenimo pabaiga. Ir įsižiūri į žmogų ir matai paskapti. Pasiligoja visi tėti senukai, bet kažkas juos šviečia. Čia yra šviestų, giedra. Taigi tas stebėjimas tęsiasi, džiugina.
1: Kalbėjome su Vanda Juknaite, rašytoja, radio laidos apie riziką gyventi autorė. O kad geriau suprastume, apie kokį pokalbį, kokį santykį su žmogumi pasakojo Vanda Juknaite, paklausykime nedidelės ištraukos iš 2005 metais transliuotos laidos pokalbio su rašytoja ir dailininke Jurga Ivanauskaite.
2: Jungas yra sakęs, šią pirmoją knygą tu cituoji labai tikslią citatą jo. Žmonės ryštasi viskam, kad išvengtų akistato su savim pačiu. Ar tai nebūtų viena iš priežasčių, kad žmogus staiga ima ir apsisprendžia važiuoti į kitą pasaulį, į persimti kiltą kultūrą? Tiesiog tai yra būdas pabėgti nuo savęs paties.
3: Nu, aš manau, kad turbūt kiekvienas pats savo motyvuoja visiškai priešingai, nes kiek aš esu girdėjus pasisakymą, kodėl vienas ar kitas žmogus važiuoja į rytus, ir kaip aš sakiau pati savo, aš važiavau būtent ieškoti pati savęs. Ir aš, iš pradžių man tai atrodė labai lengvas uždavinys, vėliau aš perskaičiau tokią sufijų patarlę, kad ir vieną baisę dieną tu sutiksi save.
2: Ir ten nuvažiavęs rytuose.
3: Nesvarbu, tiesiog jeigu pradėjai ieškoti savęs, kad vieną baisę dieną galbūt save susitiks. Ir aš galvoju, kodėl baisę dieną, nes mes prisimenam, reiškia, Delfų orakulo buvo užrašyta pažink pat save. Ir mes apie tą pažink pat save, nu, tas yra nuolatos skambantis posakis ir lyg ir tai yra žmogui siekėmybė. Ir aš manau, kad tas savęs ieškojimas, visada mano pagrindinis tikslas tas ir buvo, bet aš manau, kad tas savęs ieškojimas eina tokiais etapais ir iš tikrųjų, kai tu per daug prie savęs priartėjai, pasidaro truputį nejaukų, nes pamatai tokių dalykų, kurių nenorėtų matyti. Ir aš manau, kad būtent tas man buvo nutikę Lietuvoje. Ir galbūt tas iš dalies atsispindėjo knygų Ragana ir Lietus, jinai buvo drausta, jinai sukėlė daug skandalų, bet iš tikrųjų jie atsispindėjo tą mano tokia didžiulė vidinė krizė ir aš važiavau į rytus, turbūt iš dalies bėgdama nuo tos krizės, iš dalies bėgdama galbūt ir nuo savęs tokios, kokios aš nebegalėjau pakęsti. Antra vertus, norėdama atras kažkokią visiškai naują, kaip man atrodė, tyrą, nesuterštą erdvę ir tokią pačią tyrą ir nesuterštą save. Bet atradau visai kitus dalykus.
2: Ir tavo knygoje ten yra vienas toks sakinys, atvykėlių laukia iliuzijų žlugimas. Tai dabar pakalbėkime, būtų labai įdomu, kokias iliuzijas turi žmonės važiuodami ir kodėl jų laukia iliuzijų žlugimas. Ar norėjai ką kitą sakyti dabar?
3: Galime ir apie tai pakalbėti. Nu, visų pirma, turbūt priklauso nuo to, kokiam laikui tu važiuoji. Jeigu tu važiuoji trumpam, jeigu važiuoji kažkokį konkretų ašramą, kur yra viskas dirbama vardant to atvykėlio, ir sakau dirbama, kur yra daug dvasinės propagandos, tai kai kurie tibetiečiai lamas vadina dvasiniu materializmu, sakykime. Kaip ir mokslinis materializmas, mokslinis komunizmas.
2: Būtų tai labai įdomu platesnį komentarą, kas tai materializmas.
3: Kad tai tiesiog yra patogiai paruoštas produktas, kalbūtėse turbūt dvasinis produktas, turistų iš vakarų pagal jo reikalavimus. Kaip jis dvasingumą įsivaizduoja, tiek jam jo ir pateikiame, kad jisai nepervarktų, kad jisai nepersitemptų, kad tai nepakenktų jo psichikai. Yra tiesiog tokie metodai. Bet jeigu tu važiuoji taip nusiteikęs žūtbūtą save surasti, surasti dievą, surasti kažkokias pačias aukščiausias tiesas, lygiai taip pat, bet jie čia sako, kad pačios aukščiausios dvasinės tiesos jos yra tokios pat pavojingos kaip branduolinė energija. Kad ne kiekvienas žmogus gali tai išlaikyti, tą susidūrimą, kad būtina, kad šalia būtų mokytojas,

0: būtina bendruomenė, aš pavyzdžiui, su individualistė, man viską norėjosi daryti vienai. Ir atsiranda tiesiog paprasčiausiai psichologinės problemos, su kuriuom darosi sunku susidoroti. Ir aš atsimenu labai seniai, aš visą tą kelią dar pradėjau nuo buretijos. Aš buvau Dalai Lamos paskaitoje. Paskaita buvo maždaug, joje dalyvavo, sakykime, nu kokie 5000 žmonių. Ir Dalai Lama pradėjo kalbėti, kad vakariečiai, aš nesiūlyčiau vakariečiam keisti savo tėvų religijos, savo gimtosios religijos, jau vien dėl to, kad jie susidurs su labai daug psichologinių problemų pasamoninių. Ir aš atsimenu, aš taip nuleidau galvą ir taip žinai, kai mes patys apsimetam, kad nu, manęs tai neliečia. Čia galbūt skirta kitiem ir šalia manęs tokia močiutė sėdėjo, jinai mane pajudino už rankos, sako, bet Dalai Lama, tai jūs rodo iš čia tiesi jums, sako. Ir man tai pamoka nebuvo, aš tiesiog nusprendžiau, kad tai manęs nelies, aš būsiu gudresnė, tvirtesnė, žvalesnė, stipresnė ir aš vis tiek visas kliūtis įveiksiu, galų gale pasieksiu nušvitimą greit viens du ir sugrįšiu namo nušvitus ir laiminga.
1: Jurga, ar paaiškėjo, kuo remdamasi Dalai Lama šitaip sakė, kad vakariečiams vis dėlto nepatartina? Kodėl jis tai pasakė vis dėlto? Ar paaiškėjau tau pačią, ką jis turėjo meni, tikrųjų, kai galvoju, kad tavęs tai visiškai neliečia, čia tu esi kitokia?
0: Iš tikrųjų, jeigu pradedi labai tuos jau labai gilius dvasinius ieškojimus, jeigu atsidedi vien tik jiems. Aš iš esmės 5 metus gyvenau vien šituo. Aš rytais vaikščiodavau į paskaitas budizmo, paskui labai stengiausi daug laiko skirti meditacijai, knygom, gyvenau vien toj terpiai. Ir iš tikrųjų, tu pradedi jausti, kaip tas vis tik tai svetimas tikėjimas, jis pasiekė pačias tavo esybės gelmes, pačią tavo pasąmonę, kuri vis tik tai yra kitokia. Čia aš net nežinau, galima kalbėti apie kažkokią kolektyvinę pasąmonę, vos ne genetiką, ir kaip tavo vidus nori tu to, bet pas tas giluminis, ašinis vidus pradeda tam priešintis. Ir aš turėjau tokį, buvau užsispyrus padaryti meditaciją vienišam tokiam kaimeliu, kur man tik atnešdavo maisto, aš sėdėdavau nuo ryto, nuo saulės patekėjimo, kai saulės laidos, ir kalbėdavau vien tik tai mantras, medituodavau, naktimis aš sapnuodavau košmariškus karus. Aš negalėdavau suprasti, aš taip ramiai praleidžiu dieną, o naktimis aš apnuodavau tokius krūvinus kaip trileriai.
1: Ir kaip paaiškintų pati savo tai?
0: Aš tai savo aiškinau kaip absoliutų kažkokį mano pasąmonės pasipriešinimą tam, ką aš ją bandau atvesti. Bet aš manau, kad turbūt tas pats būtų, jeigu aš būčiau tą patį iš dalies darius, sakykime, jeigu būčiau ėmusis labai, labai griežtos katalikiškos praktikos.
1: Kad tik to norėjau sakyti.
0: Jeigu aš būčiau, reiškia, užsidarius griežtai klauzūrai, tik su duona ir vandeniu, saviplaka, mėgovis ant kokių nors, su ašutiniu drabužiu ant kokių nors, nežinau, ten aštrių čiužinių esu mačius, sakykime, perų vienuolių, cėlės moterų vienuolių, kurios save tiesiog kankina. Ir turbūt, reiškia, tas absoliučiai maksimalus bandymas priartėti prie Dievo irgi baigtųsi tam tikrą krizę, nes tiesiog, man atrodo, kad tu pamatai, kad tavo širdyje iš tikrųjų Dievas kovoja su šetonu, tą labai akivaizdžiai pamatai, kad tai jau tampa nebe metafora, tai tampa labai tikrų dalykų. Ir pamatai ne tik tą absoliutų gėrį, nors atrodo artėjai prie gėrį, bet pamatai ir tą blogį. Pamatai visas blogasias savo savybės.
2: Nuskambėjo ištrauka iš 2005 metų Vandos Juknaitės laidos apie riziką gyventi, kurioje svečiavosi rašytoja ir dailininkė Jurga Ivanauskaitė. Homo kultus.
3: Paraštės su istoriku Egidijumi Aleksandravičiumi.
2: Prieš 23 metus prasidėjusioje laidų juostoje Homo Kultus apie žmogaus likimą istorijos lūžiuose, apie oficiozinio ir politinio gyvenimo paraštes kalbėjo istorikas Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egidijus Aleksandravičius ir jo pašnekovai. Architektai, dailininkai, advokatai ir muzikai, istorikai ir politikai. Savaitinė laida Paraštės stengiasi pamatyti mažiau pastebimus viešojo ir asmeninio gyvenimo reiškinius, stebėti dabarties vyksmą ir kartu matyti perspektyvą. Po 23 metų paprašiau istoriko Egidijaus Aleksandravičiaus prisiminti savo radijo vedėjo istoriją ir vėl susitikome Klasikos radijo studijoje.
4: Mes nusistatykime mūsų bendravimo ribas, kadangi mes pažįstami nuo 2003 ir dar anksčiau. O nu, kaip
5: kas
4: eterija?
5: Turi geresnį atmintį, dar pasakysi nuo studijų suolos.
4: Tai kaip mes kreipsimės vienas į kitą šiandien?
5: Aš sakyčiau, kad jeigu mes dalyvaujam viešame veiksme, tai ko gero mums nereikėtų suvulgarinti ir sugriauti tradicijos ir reikėtų sakyti jūs. Bent jau pradžiai niekados nepereiti prie vardų, o ne netgi pasakyti ponė Jolanta Kryževičienė.
4: Tai čia tokia replika mūsų viešajam kalbėjimui.
5: Homo kultus. Jeigu taip. Mes dar vis esam kultūros žmonės, o ne naujųjų laukinių su telefoniukais rankose minė, tai dar šiek tiek tas kultūros formas mums derėtų palaikyti.
4: Ir štai mes beveik nėrėme į paraštės, į kitokį žvilgsnį, į kitokį požiūrį. Bet aš pradėčiau nuo to, kokį tikslą turėjot būtent pradėdamas šitą laidą? Nes čia yra beveik tie patys metai, kai jūs su Leonidu Donskiu pradėjote ir televizijos laidą Be pykčio.
5: Ir dar daugiau, ko gero, tuo pat metu mane tik prasidėjęs internetinių tinklalapių vajus, mane įtraukė Omni LT. Virginijus Savukynas, kada rašyčiau savaitinius komentarus. Tai buvo jauno vidurinio amžiaus beprotybė. 4 komentarai raštu, 4 laidos gyvai per radiją ir darbas prie Bepykčio kūrimo su Leonidu Donskiu, Birute Garbaravičiene, Vaidu Reivyčiu ir Laisviu Karveliu.
4: Tai vėl dar grįžtu prie to klausimo apie tikslus. Kas buvo norėta toje laidoje papasakoti, atskleisti?
5: Aš meluočiau, jeigu sakyčiau, kad man buvo visiškai aišku, ir dar labiau meluočiau, jeigu sakyčiau, kad man dabar visiškai aišku. Jeigu jūs, Jolanta, nebūtumėt siūliusi, aš tikriausiai niekad nebūčiau pagalvojęs, kad aš galiu sėdėti prie mikrofono ir aiškinti, ką nors per radiją. Buvau fragmentinis klausytojas, kaip tas, kuris daug automobilį prasėdėdavo, tai radijas pasidaro unikali priemonė. Tai žodžiu, apgraibomis aš galiu sakyti, kad viena, dar dešimtmetis buvo ant bangos vilčių, kad mes galime save sukurti. Negana bėgti nuo to, ką homo sovietikus kas nors iš rašytojų ir nebūtinai iš rašytojų vadindavo, bet dar vis buvo jausena, kad Dievas, gamta ir mes patys davė mums tą atbudimą ir kad dabar sąmoningai mes galim save kurti, save kaip žmonės, atpažindami kažkokias mūsų gyvensenos savybės, ydas ir taisydamiesi ir tada statyti mūsų bendrabuvį ant pamatų, kurie yra būtini sveikai valstybei, tikrai demokratijai, kad tas bėgimas nuo visų sovietmečio šlykštybių, jisai įgytų jau ir apčiuopiamas formas, ką mes kuriam. Nes mes buvom aiškiai žinantis, nuo ko bėgam, bet kur.
4: Bet tam labai pasitarnavo turbūt tai, kad, Egidijau, jūs labai domėjotės ir tyrinėjote užsienio lietuvių gyvenimą jau žymiai anksčiau.
5: Galėjo tai būti, nors kaip tyrinėtojas į laisvę įžengiau, būdamas jau apie 30. Ir mano gyvastis, mano lopšys, kaip sąmoningo sutvėrimo, vis tiek buvo 19 amžiaus lietuvių atgimimas. Ne išeivyje. Iš esmės tu kartoji ciklą. Ir tada mūsų atbudimas ir išsivadavimas iš rusų imperinės priespaudos ir dabar posovietinis išsivadavimas. Tam tikri ritmai sutampa prasmės. Bet laisvės vartų atsiverimas savaime nukreipė į išeivijos, į diasporos aplinkas. Tai pirmiausia, visi mes jutom, kad į kažkokius vakarus žengėm, o ką tie vakarai reiškia. Iki dabar aš nenustoju stebėtis, kiek mažai mes suvokiam, kas iš tikrųjų tie vakarai. Ir tada natūraliai, eidamas į tuos vakarus, tu jutai, kad su šita apsišvietusiaja mūsų diasporos aplinka susidūręs, tu greičiausiai pereini į kitą krantą. Ir jie yra geriausi vertėjai, kad suprastum, kas iš tikrųjų su žmogumi darėsi tenai. Ir kad tu galėtumėj daryti savo, kad truputėlį pagerėtum, pasikeistum į tą, į kokį nori pasikeisti.
4: Ar paraštės buvo noras kalbinti žmonės, kurie yra šiek tiek net mainstreaminiai tokioj pozicijoj? Todėl, kad laidose buvo kalbėta ir apie architektūrą, buvo kalbinti menininkai, kultūrologai, istorikai. Kas tos paraštės, kaip jos buvo paties suprantamos?
5: Dabar aš galvočiau, kad intuityviai greičiausiai aš elgiausi kaip tas, kuris nuo jaunumės buvo pasidavęs, apsirgęs mintimis panašiomis į Ortegos, į Gaseto filosofiją, masių sukilimas, pojūtis, kad minios vidutinis apsišvietimas, minios vidutinis kultūringumas yra be galo svarbus faktorius lemiantis bendrąjį gyvenimą.
4: Reiškia,

0: tokia švietėjiška idėja.
1: Iš esmės švietėjiška, iš kitos pusės plaukiančiųjų prieš srovę, ką nors suprantančiųjų, nesuinteresuotai. Reiškia, suinteresuotas supratimas bus, kada tu supranti ir gali kalbėti, kad pataikautų miniai dėl reitingų, nors tada dar nekalbėjom, ačiū Dievui, apie jokius reitingus, dar nedirbom darbelių, kurie tiesiog tenkina minios poreikius ir dėl to uždirbi taškus, honorarų, šlovę ir poziciją. Tada dar buvo daugiau idealizmo, tokio senoviško idealizmo. Bet paraštė tai, kada mainstreamas, pagrindinė srovė eina iš sprogusio akim, siekdama daiktų, siekdama kažkokių įsivaizduojamų naujo gyvenimo formų. Juk laikas, kada mes tik pradėjom justi, kad staiga esame didžiausios emigracijos bangos pačiame centre. Kad šito atveju tu turi tartum rėkti priešpriešais, kad sumažinti tą gyvenimo srautą, kuriame žmonės negyvena gyvenimo, kitaip sakant, ne tu kuri gyvenimą. Iš tikrųjų, eini su tą srovę, mėgdžiodamas, kartodamas. Kaukė yra mūsų būties koncentratas. Nesugalvoti, ko niekas iki tavęs nesugalvojo, tai reiškia individualybės galia plaukti prieš srovę. Ne minę tenkinti, o sugalvoti, kaip Gavelis būtų sakęs, kad nu ir šiaip jau tiems posovietiniams lietuviams atrodyti yra daug svarbiau negu būti. Kas tu esi, tau ne taip svarbu, bet kaip tu atrodai. Šliogeris panašią mintį vystė savo tokioj karčioj studijoj, veidas ir kaukė. Kada kaukės priauga prie veido. Vėl visas rautas neišpasakytai susisvarbinusių būtybių, kurie neskiria veido nuo kaukės. Ir kad tas viduje deformuoja žmogų.
0: Ar buvo laidų, kurias, pavyzdžiui, lyg šiol prisimenat?
1: Ne. Neprisimenu, tiesą sakant. Tikriausiai vis tiek yra kažkoks nevisavertiškumo kompleksas, kuris vertė jaustis ne savo vietoj.
0: Radijas būtent ne savo
1: vietoj. Ne, labiausiai televizija. Saviausiai vietoj jau teisis prie plunksnos, prie teksto, mažiau ne savo vietoj radijas ir daugiau ne savo vietoj televizija. Vėliau netgi aš pasakyčiau, kad aš apie radiją pradėjau galvoti dar geriau negu apie tekstus. Sau susigalvojau, kaip tikras savianalizės diletantas, kad vizualumas yra labai surijantis žmogaus būti. O tekste eina su nuotrauka. Mhm. Tartum tu atiduodi savo vaizdą ir kažką tuo pačiu metu prarandi. Radijas neturi vaizdo ir tai jį radiją gelbėdavo ir dabar išmintingiausia medija liko vis dar radijas. Žodžiu, grįžtant prie klausimo, nuo kurio nutolo, ar aš prisimenu tas laidas, nelabai. Aš tik galiu pasakyti, kad ne vienas profesionalumo pasigėdęs anuo metu žmogus būtų sakęs, kad žinai, tu šneki ilgiau užduodamas klausimą, negu kad
0: pašnekovas.
1: Ne aš vienas esu gavęs tokius perspėjimus, bet aš sakydavau, kad supranti kažkokio klausimo svarbą, nori praplėšti tą tariamo aiškumo paviršių ir tada aiškinti su kokiu nors meno ar architektūros ar politikos laisvanoriškos veiklos aktyvisto, bet tu nuolat tikrini savo samprotavimus. Junti kažką, kas tau knieti neleidžia užmigti. Ir tada tau rūpi, va, ką jis galvoja panašiu klausimu. Greičiausiai tai buvo lemiantis dalykas. Kai tu rašai rašto komentarus, tu neturi su kuo pasikalbėti. Čia turi su kuo pasikalbėti. Ir tada kvieti.
0: Pradėjom nuo to, sakėt, buvo vilčių laikas tuo metu, 2003 metai. O šiandien radijas, ar dar gali kalbėti apie viltį? Gal mes esam per daug distopiški?
1: Aš tai melščiaus, kad radijas nesikeistų. Kad ir institucinė atmintis, ir šiaip žmonių atmintis dar primintų tuos idealizmo laikus, kuomet praktiškumas algoritmais grįstas neužstotų horizonto. Kad radijas galbūt vėlgi dėl savo prigimties iš paskutiniųjų nesusitapatintų su minios užgaidomis ir nepradėtų tarnauti pačių žemiausių verčių poreikiams. Esu įsitikinęs, kad kritinio požiūrio į tikrovę baimė yra kolektyvinės silpna proteistės, jeigu ne idiotizmo apraiškos. Norit, prašom. Vėlgi tas pats Gavelis būtų sakęs, tik idiotas visą laiką laimingas. ta tikrovė, nuo kurios bėgom ir dar žinojom, kaip atrodo tikri pridurkai komjaunimo aktyvistai, kai ateina į aktyvę veiklą generacija, kuri jau šito neprisimena ir net nežino, kad jie yra panašus į tuos komjaunuolius. Ar yra būdas jiems tą pasakyti? Tu atpažįsti įdą, kad jos nebūtų, nes jeigu tu neatpažįsti, jinai visada yra. Jeigu žiūri į socialinių tinklų burbulus, ten yra tik į priešingą pusę. Refleksijos nepadaugėjo. Sukūrimas, ugdymas individualybių sluoksnio, inteligentiškųjų sluoksnių, kurie galėtų matyti tikrovės netobulumą iki pat dugno ir nepamesti vilties laikyti šviesą koridoriaus gale. Nuolatinis, valingas, sunkus gyvenimas laisvėje, siekiant būti geresniu. Galbūt netgi ypatingai medijų darbininkų savianalizė ir kritika būtų tai, kas labiausiai šiandien akis bado. Kada dėl laisvės tiesos, kada dėl savo honorarų. Nes pasakyti, kad viskas tik prašviesėjo, viskas tik pagerėjo, nu kad man atrodo, mes žengiam atgal kaip reikiant. Ir dėl to mūsų sovietizmo ir posovietizmo refleksija yra dusinama. Kokie mes gražūs su savo kostimėliais. O iš tikrųjų po apačia visa administracinė elgsena ir visa ta tokia posovietinė dėdovščina tiesiog akis bado. Empatijos stygius, negalvojimas, svarbiausiai valdyti, kontroliuoti, bausti. Kokiais 92 ar 3 metais Arvydas Šliogeris, didysis mūsų filosofas, susirašinėjo su kitu didžiu žmogumi Vytautu Kavoliu. Ir Šliogerio vienam laiške visiškai nuoširdus toks proskausma ir ašaras sakinys, kad man atrodo, kad išsivadavę iš sovietų jungo, mes sukursime dar didesnę biurokratiją negu prie sovietų. Tada kitas laiškas santaros bičiuliams Kavoliu. Man dabar atrodo, kad išsivadavę lietuviai yra labiau sovietiniai negu besivadavę. Tai va, šitas yra išlikę. Ir tam tikrų intelektualinių užduočių, kurios būtų skirtos tokio sluoksnio ugdymui, radijas galėtų imtis, nes dabar nebėra kam. Laikraščiai iš esmės dingo, žurnalistikos požymiai vis silpnesni. Lygiai taip pat ir su humanitarais, su mokslo žmonėmis. Atrodo, kaip sutarę vengiam pačių opiausių tyrimo temų, kurių verkiant reikia, norint nutraukti su sovietmečio mentaliniu paveldu tuos tokius vat, pusiau nesamoningus saitus. Pasikeitė mūsų paviršius labai smarkiai. Išsivadavo mūsų manieros, mūsų naujoji vulgarybė, galios struktūrose magnificencijos, apačioje žmonės Petriukai ir Marytės. Tartum grįžto 18 amžius, kada žmonės pavardžių dar neturėjo. Ir žmonėms pavardės įgyti reiškia tapti žmonėmis. Mano galva niekur šitie iššūkiai nedingo.
2: Su buvusios laidos paraštės vedėju, istoriku ir Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Egidijumi Aleksandravičiumi ir vėl kalbėjomės tiek apie praeitį, tiek ir apie dabartį, taip kaip ir buvo laidose. O dabar prisiminkime dar vieną laidą iš laidų ciklo Homo Cultus.
3: Judantys paveikslėliai su kino kritiku Sauliumi Macaičiu.
2: Deja, laidos Judantys paveikslėliai autoriaus šiandien jau nebegaliu pakalbinti. Garsusis kino kritikas, laikraščio Lietuvos rytas bendradarbis Saulius Macaitis žiūri filmus jau kito pasaulio kino teatruose. Prieš 23 metus pakviestas vesti radio laidos labai abejojo, nes esąs rašto žmogus. Tačiau neįtikėtina Sauliaus Macaičio erudicija, konteksto žinojimas, pamatytų filmų gausa, tapo pakankama prielaida imtis tokio iššūkio. Ir dar keli asmeniniai bruožai atsispindėjo laidose – humoras, ironija ir sąžiningas kalbėjimas arba net tiesmukumas. Vienas iš svarbiausių jo suformuluotų pokalbio kriterijų buvo frazė – neapsimeskime, kad kalbamės. Ta jūs netrukus pajusite iš laidos fragmento. Paklausysime 2004 metais vykusio pokalbio su vienu žymiausiu Lietuvos operatoriumi, mūsų kino klasiku Jonu Griciumi, kuris filmavo garsiausius Raimondo Vabalo, Arūno Žebriūno, Vytauto Žalakevičiaus filmus, taip pat dirbo su žymiais to meto Rusijos režisieriais ir net spėjo pafilmuoti Holivudui. Taigi, Saulius Matulaitis.

0: Macaitis ir Jonas Gricius pačioje 2004 metų pabaigoje kalbasi laidoje Judantis paveikslėliai.
1: Labą dieną, gerbėmiai. Jeigu jūs daugiau mažiau reguliariai klausot mūsų Judančius paveikslėlius, tai tikriausiai prisimenat, kad paskutinį kartą studijoje čia lankės jaunas rašytojas ir kinematografininkas Vytautas Landsbergis jaunesnysis. Ir jis labai gražiai apibūdino, kuo lietuvių mentalitetas skirias, pavyzdžiui, nuo pietiečių, nuo gruzinų. Kad anie turi tokio artistiško temperamento, yra aiškus ekstravertai ir gyvenime. O lietuviai užsidarė savi, intravertai, mėgsta kompleksuoti ir panašiai. Tenka pripažinti, kad dažnai verkšlena ir Lietuvos kino žmonės. Nu, atrodo, jau jie pasiekė liktai viską, ko norėjo, bent visuomenė taip galvoja. Bet pasitaiko tų kompleksų ir tarp jų. Ir man atrodo, toks pagrindinis kompleksas, tai kad jų esą niekas nežino. Čia galima turbūt daug kalbėti ir apie nepalankęs lietuvių kino raidos sąlygas, kai visą pusę amžiaus jis lindėjo už geležinės uždangos. Bet pagalvokim, nu kas iš tos vienos dienos masiškumo, kai visai išreklamuota Holivudo filmą žiūri daug, daug žmonių, bet kitą dieną jų sąmoniai jis jau painioja su kitu, panašiai standartiškų filmų. Aš linkęs šiandien būti optimistu ir galvoti, kad tegul ne toks didelis žiūrovų būrys pasaulyje yra, bet jis žino ne tik Kauno fotografą, turinės animacijos išradėją Vladislavą Starevičių, bet ir Šarūną Bartą su jo keistomis meditacijomis. Ir kai kuriuos Algimanto Puipos filmus, čia man noris pasakyti dėja, man labai gaila, kad laukia už durų liko tikras nacionalinis kino dokumentikos poetas Robertas Verba. Bet neverksim turbūt dėl to, kas neįvyko. Mano svečias lietuvis, bet jis dirbo ne vien tėviniai, o ir su žymiausiais rusų kino meistrais. Ir turbūt vienintelis lietuvis dirbo net su Holivudo žmonėmis, su Holivudo klasikais. Ir tas visiems žinomas žmogus, aišku, kino operatorius Jonas Gricius.
2: Labą dieną, su ateinančiais naujaisiais metais.
1: A, taip. Tai ot, kadangi naujieji metai artėja, ta proga, aš laukiu iš jūsų netradicinių lietuviškų paverkšlenimų, apie kuriuos aš čia kalbėjau. Nors būtų progų ir jums, ir man paverkšlenti, o kaip tik kažkokios šviesesnės prisiminimų nostalgijos. Juk jūsų tėčio satiriko genai, kiek aš suvokiu, jumise dar aiškiai tebe gyvi. Jūs gyvenime dirbot ar susitikot su gausybė kino įžymybių. Iš tokių susitikimų, netgi ne filmavimo aikštelėse, o televizijoje, Eldaras Rezanovas neseniai išspaudė visą prisiminimų foliantą, jis jau bestselleris. O sakykit, ponas Jonai, kur jūsų gyvi, šmaikštus, tokie, kad pralenktų Galiną Dauguvietytę memuarai? Kodėl neseniai leisdamas knygą jūs nuėjot mano manimu tokiu gana oblomovišku keliu ir sukrovėt ten jau publikuotus straipsnius?
2: Na, čia gana sudėtinga, žinot, visų pirma, Galiną Dauguvietytę, aš kažkaip tai...
1: Palikim ramybėj, Galiną Dauguvietytę, aš klausiu apie jūs.
2: Aš nesiimčiau su ją rungtyniaut, nors mūdu su ją, vat kiek viens ir kit save atsimen, tai mes pažįstami nuo anų laikų. Nu, ne tai, kad jie labai artimai, bet pažįstami.
1: Nu, kas
2: bet
1: ten žino?
2: Rungtyniaut su Galina Dauguvietytė literatūros srityje aš nesimčiau. Tuo labiau, kad mano literatūriniai egzercisai, aš pats juos vadinu, taip sakant, grafomaniškais darbais. Tik tai tie, kad aš nekenksmingas grafomanas. Aš labai nepriekabiai reikalaujau iš redaktorių, kad jis spausdintų mane.
1: Jonai, kuklumas, aišku, labai puošia žmogų, bet aš esu jūs nekartą redagavęs ir žinau, kokie malonūs, šmaikštus jūsų straipsniai, truputėlį ilgokį jūs pats su humoru jos vadinat epinėmis drobėmis, bet techninis kino terminijos žodynas, kurio jūs čia liktai užsėmės, aišku, didelis triusas, bet jis siauram ratui, o pagalvokit, kiek žmonių norėtų išgirsti, kaip Jonas Gricius draugavo, ginčiosi, rėjosi, gal net mūšėsi, ironizavo, puotavo,

0: drauge ten su Žalakevičium ir Žebriūnu, Maskvinu ir Kozincevu, Džordžu Kjukoru, Liz Taylor ar Jane Fonda. Galbūt tie skaitytojai geriau suvoktų, iš kokių filosofinių apmąstymų ir visai tokių žemų komiškų detalių susiklosto tas keistas dalykas, kurį vadini kino procesu.
1: Na, matot, didelė dauguma to, ką jūs čia išvardinot, bendravimus, puotavimus ir taip toliau, taip toliau, vargu ar taip jau vertėtų labai plačiai pasakot, nes šiaip ar taip dažniausiai...
0: Nu, jau nebūkit intravertas, Jonai. Mes čia tarp savų. Šią laidą klauso savi žmonės, patikėkit.
1: Tai savi žmonės kaip tik yra labai priekabus prie detalių. Vieną ir tą patį įvykį mes galime labai skirtingai prisiminti.
0: O jūs detalių meistras?
1: Na, čia žinot...
0: Ta aš sakau kaip redaktorius. Klausykit, Jonai, gal šiandien, o tartien šventėm, kiek kompensuokim konkrečiai tą spragą? Štai pirmasis tikras jūsų mokytojas, pasaulinio garso operatorius Andrejus Maskvinas, dar kūręs nebyliojo kino šedevrus, kiek prisimenu, į kurio grupę jūs patekot studentu. O ta grupė liktyčia vyko į Lietuvą filmuoti tokio visai karnavalinio filmo Aušra prie Nemuno apie kolchozus. Jūs dirbote asistentu?
1: Aš dirbo ne asistentu, aš atlikau gamybinę praktiką. Baigęs trečiąjį kursą.
0: Studentišką gamybinę praktiką.
1: Taip, tai buvo netgi įvertinta pažymio.
0: Aišku, aišku, labai gerai.
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Kaip jūs
1: buvo įvertinta? Na, ten buvo, taip sakant, buvau vertinimas ne aš, o labai neįtelpantis į tų laikų tokio vertybių skalę Andrejus Maskvinas. Maskvinas nebuvo iš tų taip oficialiai labai pripažįstamų.
0: Jo, jis visada buvo tarp įtariamųjų tokių, taip įtartinas.
1: Nu, jisai nelabai slėpė savo nuotaikas, jisai nelabai slėpė savo požiūrį.
0: Tai vat man labai ir įdomu paklausti, Aušra prie Nemuno, tai aš sakau, buvo karnavalinis blefas, ir apie kolchozus, kaip gerai ten bus, apie blogus bažnytininkus, net jeigu aš gerai prisimenu apie kažkokius Vatikano agentus. Ir šiandien tai turbūt būtų labai juokinga pasižiūrėti, gaila, kad Lietuvoje kopijos nėra. O tada, ar jūs supratot, kad jūs darot farsą, ar jūs su Maskvinu atsiribojot nuo esmės, o nirot į gryną estetiką? Nes nufilmuota, kiek aš pamenu, įdomiai, spalvotas filmas.
1: Labai šiandien sunku būtų atstatyti tos, taip sakant, asmeninius vertinimus, kaip aš žiūrėjau į tai, ką mes darome.
0: Aušra prie Nemuno.
1: Įdomiausia buvo tai, kad Aušra prie Nemuno Maskvinui, tai buvo toks platus eksperimentas, kaip panaudoti tą pekliškai netobulą tarybinę spalvotą juostą. Tais laikais buvo didžiulis problemos su spalvos perdavimu į ekraną. Pavyzdžiui, žaluma visuomet išeidavo nuodingai, tokia nuodingai žalios spalvos. Veidai būdavo labai panašus į plytą. Ir vat Maskvinas pamėgino, naudodamas tą pačią juostą, išvengti tų...
0: Išspausti šios viską, kas buvo įmanoma.
1: Padaryti, kad ekrane būtų matyti natūralus, priimtinas, akiai malonus, spalvotas vaizdas.
0: Na, tai vien iš to, ką jūs pasakėt, daro aišku, kad reiškia į tą problematiką to filmo, jeigu taip galima pavadinti, kad jūs žiūrėjot pro pirštus, o tie estetiniai uždaviniai buvo svarbiausi.
1: Man asmeniškai tik tai.
0: Nu, tai ir
1: man asmeniškai tik tai, dėl to, kad atvirai šnekant, aš ne, šiandien net negalėčiau papasakot to filmo siužeto. Nu, ten buvo blogiečiai, buožės, bažnytininkai, tarp kitko Vatikaną, tai mes filmavom Vilniaus katedros aikštėje.
0: O viešpatė.
1: Vienintelį nuotrauką, kurią aš turiu, tai vat yra kamera stovinti, tiesa, ne katedros fone, o dabartinės vidaus reikalų ministerijos fone. Aleksandras Feincimeris, ten režisierius to filmo, toje nuotraukoje. Na ir aš, nu, tada aš buvau jaunas ir gražus, dabar aš tik tai gražus. Mm-hmm.
0: Sakykite, ar prieš susitinkant su Jane Fonda, su Liz Taylor, su Eva Gardner, jums truputį nespridėjo širdelio, o kaip man, sakysim, pirmą kartą kylančiam tais legendiniais,

0: paskutiniais Kanų tarptautinio kino festivalio laiptais.
1: Žinot, aš jums pasakysiu tokį dalyką, aš neabejotinai spurdėjau, juk galų gale aš taip pat, nors aš ne kino kritikas, bet taip pat žmogus. Bet aš pastebėjau vieną tokį dalyką, kad kiek bespurdėtų širdis ir nepriklausomai nuo to, kodėl jinai spurdo. Man vieną kartą yra tekę keltis to teleskopiniu keltuvu aukštyn. Tai va tokia plynam laukė, teleskopiniu į 25 metrų aukštį.
0: Aš pati ne.
1: Taip tik pradėjo mane kelti. Aš pradėjau drebėti ir barškinti į tos barjeros, kad leistų žemyn.
0: Ir jūs paklausė?
1: Išlipau, pavaikščiau, vis tiek filmuoti reikės. Tada aš sakau vyrams, sumontokit man kamerą viršui. Ten sumontavo kamerą, aš įlipau, atsistojau prie kameros ir visas spurdesys praėjo.
0: A, kai reiškia buvo darbo,
1: darbo
0: įnagis,
1: vietą,
0: taip įprastas, tai jūs nebežiūrėjote tą aukštį ir buvo nusispjauti.
1: Kėlė, iškėlė mane lygiai, ten tas teleskopinis stiebas sviravo į visas pusės, visiškai jokių emocijų nebebuvo. Lygiai taip pat buvo ir su tom pasaulinio garso žvaigždėm, kurios į Leningradą, į Sankt Peterburgą dabartinį ir buvusi, ir trumpai tapusi Leningrado, kada atvyko, tai daugiausiai stebino jų atsivežti šunys. Beveik visos žvaigždės atvažiavo su šunimis, bet jie kažkaip nepasidomėjo tuo metu viešbučių tarnybomis. O tų laikų viešbučiuose nebuvo numatyta, kad...
0: Sovietiniuose viešbučiuose tai
1: nebuvo
0: draugžina,
1: numatyta tarnautojų, kurie prižiūrėtų šunis.
0: Tarnautojų
1: nebuvo numatyta, kad prižiūrėtų, kad išvestų pasivaikščiot, pašertų, sutvarkytų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, Lizos Taylor, man rodos, kad pirmoji jos atvežta grupė šunų nudvėsė po savaitės.
0: Net grupė šunų?
1: Ne, keli, ten trys ar keturi buvo. Jinai parsivežė kitą.
0: Dieve, koks tai buvo jai smūgis, kaip po to galėjo filmuotis?
1: Jinai turėjo būdų malšinti tą savo širdgėlą.
0: Pavyzdžiui, grubiai.
1: Man rodos, kad visoj pasauliniai spaudoj rašančioj apie žvaigždę.
0: Jonas Gricius nenori pasakyti savo žodžių, pridėti prie tos pasaulinės spaudos. Apie jos pomedikai, kuriems, taip sakant, gaivinantiems gėrimams.
1: Visai teisingai. Jinai širdgėlas numalšindavo.
0: Ach, koks taktiškas tas Jonas.
1: Numalšindavo, sekretorius, kas 40 minučių atnešdavo didžiulę stiklinę, pilną ledo ir kažkokią tai
0: kažko dar.
1: Arbatos spalvos skiščio.
0: Ach.
1: Kas ten buvo, aš nerakavau, aš negaliu pasakyti.
0: Nebijokit, jinai neklauso šitos laidos ir jinai jūsų nepatrauksite.
1: Tuo metu, kada mes filmavom, man parodė straipsnį viename angliškam laikraštyje, tokiam, neabejotinam geltonam, jau labai geltonam laikraštyje.
0: Aš neabejoju, kad jūs tik geltonus ir skaitydavot.
1: Kuriame buvo apie Liz Taylor parašyti tokių šlykštinių, kad kada man išvertė, aš neskaičiau angliškai, kada man išvertė, sakau, kaip jinai leidžia, kad apie ją šitokius dalykus rašytų. Kad tu pamišai, jai svarbu, kad būtų paminėta jos pavardė. O tai, kad jinai turi ten vieną ar kitą pomėgį, tai visi ir taip žino.
0: O naivuolis, taigi čia dar eina nuo kokių laikų, kaip Emilis Zola, apie kurį ten rašydavo baisiausius keiksmažodžius žurnalistai, apie jo naturalizmą, apie jo romanus, koks jis amoralus tipas ir taip toliau. O Zola šipsodavos prausą ir sakydavo, man visai nesvarbu, ką apie mane rašo. Man svarbu, kad kiekvieną dieną spaudoje būtų pavardė Zola, Zola, Zola, Zola.
2: Girdėjote fragmentą iš 2004 metų laidos Judantis paveikslėliai. Legendinį operatorių Joną Gricių kalbino laidos autorius, taip pat legendinis kino kritikas Saulius Macaitis. Šiandien prisiminime Homo Cultus laidų pradžią 2003 metais. Tuo savo šios dienos kelionę po radijo istoriją ir baigiame. Laidą parengė ir vedė Jolanta Kryževičienė. Įdomaus ir prasmingo laiko su radiju.

0: Birželio 18-ąją muzikos magijos klube žymios smuikininkės Barboros Valiukevičiūtės Žeižytės koncertas. Scenoje prabils jos ypatingas beveik 300 metų senumo Italijos meistro Ferdinando Alberčio smuikas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas. Jau čia atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
4: Kasdien, 8:30 vakare, Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Birutė Budginaitė. Sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. 1941 birželio viduryje sovietai, padedami vietos kolaborantų, į Sibirą išvežė apie 17 tūkstančių žmonių. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Nuo sovietinės okupacijos pradžios jau buvo praėję metai. Šalyje vyko represijos, tačiau trėmimai traukiniais buvo netikėti. Tremtis palietė visus visuomenės sluoksnius, bet labiausiai nukentėjo šviesioji jos dalis – politikai, karininkija, valstybės tarnautojai, švietimo darbuotojai bei stambesni ūkininkai. Tremtiniai Sibire kentėjo nuo atšiauraus klimato, bado, sunkaus darbo. Daug vaikų, vyresnių ar silpnesnės sveikatos žmonių mirė jau pačią pirmąją tremties žiemą. Nekaltų žmonių tremtys daliai visuomenės buvo paskata aktyviau priešintis sovietiniai okupacijai, įskaitant jau kiek vėliau griebiantis ginklo partizaninėme kare.
1: 10 valandą Seime prasidės minėjimas skirtas gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienoms atminti. Vidurdienį nepriklausomybės aikštėje vyks valstybinės vėliavos pakilimo ceremonija. Renginius tiesiogiai transliuos LRT radijas ir televizija. Pusė pirmos bus dedamos gėlės prie paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams aukų gatvėje Vilniuje. Renginį transliuos LRT televizija. Po pietų Valakampiuose vaikų ir jaunimo renginys Menų už Lietuvą, kuriame laukiama kelių šimtų jaunųjų dviratininkų iš visos Lietuvos. Praėjusią naktį Ukrainos dronai surengė ataką Rusijos Tulos srityje, kur smogė azot chemijos gamyklai ir sukėlė gaisrą. Apie tai praneša Ukrainos žiniasklaida. Pranešama, kad tai ne vienintelė ataka, dronai taip pat taikėsi į geležinkelio infrastruktūrą Smolensko srityje bei naftos saugyklą Jaroslavlio srityje. Vakar buvo smogta ir naftos bei dujų terminalui Krasnodaro srityje. Kiek anksčiau Ukrainos prezidentas sakė, kad Ukraina ir toliau taikys tolimojo nuotolio sankcijas Rusijos kariniams ir naftos pramonės objektams. Šveicarijos rinkėjai šiandien nuspręs, ar nustatyti viršutinę šalies gyventojų skaičiaus ribą. Tokį siūlymą pateikė dešinioji Šveicarijos liaudės partija, siekianti pažaboti imigraciją ir apriboti gyventojų skaičių iki 10 milijonų. Šiuo metu Šveicarijoje gyvena kiek per 9 milijonų žmonių, iš kurių ketvirtadalis užsieniečiai. Jei iniciatyva sulauks palaikymo, gyventojų skaičiui pasiekus 9,5 milijono bus įvesti prieglobščio suteikimo ir šeimų susijungimo ribojimai. Premjerė Inga Ruginienė ir kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė sveikina 75-metį mininti kino režisierių Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą Algimantą Puipą. Premjerė palinkėjo kūrybingo ateities dienų. Pasak kultūros ministrės, režisieriaus kūrybinis kelias iš tiesa nepaprastai ryški.

0: ir Lietuvos kino epocha. Viena žymiausių jo filmų – Moteris ir keturi jos vyrai. Tarp žymiausių Puipos režisuotų filmų – Naktinis seansas, Dievų miškas, Bilietas iki Taj Mahalo. Niujorko Knicks komanda tapo NBA čempionais. Paskutinėse finalo rungtynėse jie rezultatų 94-90 nugalėjo San Antonijos Spurs ir laimėjo pirmąjį NBA čempionų titulą per pastaruosius 53 metus. Finalo seriją Niujorkas laimėjo rezultatų 4-1. Lemiamose rungtynėse rezultatyviausias buvo Knicks komandos kapitonas Jalenas Brunsonas, pelnęs 45 taškus. Jis buvo pripažintas naudingiausiu finalo serijos žaidėjų. Niujorko Knicks treneris Mike Brownas pergalę skiria komandos gerbėjams.
1: Tai neįtikėtina pergalė. Mūsų fanams Niujorke parvežti taurę po šitiek metų yra tiesiog nuostabu. Tai neapsakomas jausmas. Nežinau, kiek laiko praėjo nuo rungtynių pabaigos, bet iki šiol negaliu tuo patikėti. Turiu įsižnypti. Mūsų žaidėjai yra fantastiški ir aš kalbu ne tik apie startinį penketuką, bet visą komandą. Myliu juos, myliu šią organizaciją. O svarbiausia, pirmi Niujorke. Nekantraujame grįžti namo ir atšvesti.
0: Niujorko Knicks treneris Mike'as Brownas. Tai trečias kartas istorijoje, kai Knicks iškovojo NBA čempionų taurę. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 12, Panevėžyje, Šiauliuose taip pat 12, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių 7-12 m per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai 15 m per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 9:05.
2: Nauja plokštelė.
3: Štai jums kariškas vaizdelis. Mano naujas kūrinys. Apie pulką ir mergelį. Bus jame toks kūrinys. Šaunus pulkas anksti rytą marširoja per gatves. Jau langai atidaryti ir gražuolis gėlis mes.

jau miestelis, tyliai snaudžia, viešpatauja ramuma. Tik onyti minti audžia, ją kankina vienuma. Bet ji girdi, kažkas eina ir ji jaučia, kad tai jis. O kada jisai išeina, žino tik tamsi naktis.

Labas diena, mėly LRT klasikos klausytojai. Eteryje laida Nauja plokštelė, kurią šiandien ir visą savaitę minint radio šimtmetį galėčiau pavadinti naujai sena plokštelė. 1926 m. birželio 12 dieną vakare Kaune Žaliakalnyje stovinčiame radio stoties pastate tvyrojo ypatinga įtampa. Inžinieriai, technikai ir švietimo ministerijos valstiečiai jaudindamiesi tikrino laidus, lempas ir gigantiškas antenas. Kai laikrodžio rodiklė pasiekė numatytą valandą, eteryje pasigirdo traškantis, tačiau tvirtas balsas ištaręs istorinius žodžius. Alio, alio, kalba Kaunas, Lietuva. Šis pusvalandžio trunkmės signalas ne tik paskelbė apie oficialią Lietuvos radio transliacijų pradžią, bet ir pradėjo epochą, kuri iš esmės pakeitė šalies kultūrinį, politinį bei visuomeninį peizažą. Radijas tapo ta nematoma gyja, kuri akimirksniu sujungė atokiausius Lietuvos vienkiemius su laikinąja sostinė, o vėliau ir visų pasaulių. Tad visa ši savaitė skirta radijai, nematomam tiltui, kuris skleidė žinias, jungė miestus ir šalis, nešė į namus ne tik naujienas, bet ir formavo kultūrinį vyksmą. Galiausiai tai 100 metų, kuriuose telpa technologijų evoliucija, lietuviškos muzikos bei kultūrinio skonio formavimas, radio teatro bei techninio genialumo istorija. Istorija, kurioje persipina pirmosios koncertų premjero sudėtingi garso įrašymo eksperimentai, skaitmeninė CD revoliucija. Pirmoji transliacija labiau buvo techninis eksperimentas nei pramoginė laida. Jie sudarė švietimo ministerijos atstovo sveikinimo kalbą, kelios telegramų agentūros Elta naujienos ir kelis kartus įvairiomis kalbomis pakartotas šaukinys su prašymu, kas girdite, mus atsiliepkite. Netrukus Kauno radiofonas sulaukė laiškų ir telegramų iš visos Europos. Signalas buvo išgirstas Vokietijoje, Prancūzijoje ir net Didžiojoje Britanijoje. Tačiau visuomenės reakcija į naująjį technikos stebuklą buvo dvejopa. Miestiečiai ir inteligentija radiją sutiko su didžiuliu entuziazmu, tačiau provincijoje technologinė naujovė neretai kėlė prietaringą baimę. Kaip liudija to laikmečio spauda, kaimuose žmonės bijodavo garsiai kalbėti prie radio aparatų, tikėdami, kad prietaisas ne tik kalba, bet ir viską girdi bei viską perduoda valdžiai. Radijas buvo kaltinamas net dėl gamtos anomalijos. Štai 1927-aisiais laikraštis Lietuvos žinios ironiškai rašė: visam kaltas radio. Nausodės kaime lijo smarkus cikloninio pobūdžio lietus. Daugelio ūkininkų rugius suplojo ir sumaišė su purvu. Žmonės apie Panevėžį kalba, jog tai girdi radio priimtuvai kalti. Pirmiau girdi, jokių ciklopų nebuvo. Tose vietose žadama radio priimtuvai naikinti. Nepaisant baimių, radio abonentų skaičius sparčiai augo. Pradžioje labiausiai paplito pigesni detektoriniai imtuvai, kurių klausytis reikėjo su ausinėmis, o vėliau juos pakeitė prabangesni lempiniai aparatai su garsiakalbiais. Visi imtuvai privalėjo būti registruojami, o jų savininkai mokėjo kasmėnesinį abonentinį mokestį apie 1-3 litus kaime ir iki 5 litų mieste. Taip radijas netrukus tapo beveik kiekvieno namų ūkio dalimi, kuris transliuodavo ne tik žinias, bet ir greitai buvo suprasta, jog sausų žinių neužteks. Klausytojams reikėjo emocijos, meno ir muzikos. Būtent todėl šiandien naujos plokštelės laida džiugina Danieliaus Dolskio dainomis. Jau girdėjome karišką vaizdelį, o dabar pasiklausykime dainų Lietuvaitė ir su armonika į Braziliją, kurias įrašė Metropolio orkestras Danielius Dolskis ir dirigentas Moišė Hofmekleris.

Po dviejų Danieliaus Dolskio ir Metropolio orkestro atliktų dainų grįžtame į LRT klasikos eterį, kur visą šią savaitę pirmin ir atgal keliaujame laiku minėdami radio šimtmetį. Prieš nuskambant kūriniams užsiminiau apie pirmąsias radio transliacijas, po kurių buvo greitai susivokta, jog radio transliacijose gali skambėti ne tik žinios, bet radijas gali tapti puikia priemonė šviesti žmonės, transliuoti muziką ir visokeriopai formuoti klausytojų skonį. Pirmasis nuolatinis Lietuvos radio pranešėjas ir programų vedėjas, charizmatiškas žurnalistas ir rašytojas Petras Babickas į eterį sugebėjo pritraukti iškiliausius to metų kūrėjus, kur garsas buvo transliuojamas tiesiogiai pastatant mikrofoną prie gramofono

ar instrumento ir viskas vyko gyvai. Muzikinėje programoje dominavo gyva klasikinė muzika, saloniniai orkestrai ir solistų pasirodymai. Atlikėjai rinkdavosi mažoje kilimais iškabintoje Kauno radijo stoties studijoje ir dainuodavo tiesiai į didžiulius jautrius mikrofonus. Kiekviena klaida, kiekvienas krepštelėjimas akimirksniu skriejo į eterį, tad bet kokiems pataisymams galimybės tiesiog nebuvo. Šiuolaikiniam žmogui įpratusiam vienu mygtuko paspaudimu išmaniajame telefone įrašyti valandas trukusi pokalbį, sunku įsivaizduoti, kokia sudėtinga, brangi ir fiziškai sunki užduotis buvo garso fiksavimas pirmojoje 20 amžiaus pusėje. Iki pat ketvirtojo dešimtmečio pabaigos Lietuvos radijas neturėjo techninių galimybių pats daryti profesionalių garso įrašų. Viskas, kas skambėjo per radiją, žinios, orų prognozės, paskaitos, vaidinimai ir koncertai vyko tiesiogiai. Jei dainininkas susirgdavo, programos tinklelyje atsiverdavo tuštumą, kurią pranešėjas skubiai užpildydavo skaitydamas poeziją arba leisdamas užsienietiškas gramofono plokšteles. Lietuvos muzikos patriarchai ir estrados žvaigždės, norėdami įamžinti savo kūrybą plokštelėse, turėjo keliauti į užsienį. Populiariausios kryptis buvo Berlynas, kur veikė garsi įrašų kompanija Homocord, ir Londonas kompanija Columbia. O kalbėti apie Lietuvos radijo šimtmetį ir tarpukario estradą neprisiminant Danieliaus Dolskio yra tiesiog neįmanoma. Nors jau kūrybinis kelias Kaune truko vos kelerius metus, šis artistas sugebėjo padaryti tai, ko iki jo nesugebėjo niekas. Jis sukūrė modernę lietuvišką šlagerių kultūrą ir suformavo jaunos valstybės estetinį skonį. Tad girdėsite dar tris Danieliaus Dolskio dainas Leisk man, Čigonės akis bei Elit, tu meili.

Leiskman, Leiskman, karštai pabučiot tave, tik vieną sik, tik vieną kartą, Leiskman.

galiu, meilės rėtėžos, aš taip senai galiu, leisk man, leisk man, karštai pabučiot tave, melžiu aš leisk man, leisk man, leisk man.

čigonės akim, ugnis plaukia, čigonės akis, meiliai šaukia, jų daina laisvas, vėjas laukose, didžiausmą kelia mūsų.

0: пешок нарешті, кіркою іщеці, та да посігаєшті, не снігав не забосте, еліте ту мені, градоскоє з камтурі, а солдав наудоси, що досною сукню.
1: Naujos šiandien virtusios senos plokštelės laidoje šiandien skamba pasakojimai apie pirmąsias radio transliacijas Kaune ir legendinį Danielių Dolskį, neatsiejamą Kauno menininką, kurio dainos Leisk man čigonės akys bei Elyt tu meili neseniai skambėjo LRT klasikos eteryje. Iš Rygos į Kauną atvykęs Dolskis buvo tikras eruditas, turėjo teisininko išsilavinimą, mokėjo daug kalbų, gana greitai išmoko ir lietuvių kalbą, dainavo Versalio metropolio restoranuose bei Konrado kavinėse. Dainom žodžius rašė pats ir juos pritaikydavo populiarioms, madingoms to meto melodijoms. Užsienietiškiems šlageriams kūrė atliko gyvas, šmaikščias ir aktualias iš gyvenimo paimtas miniatiūras. Armonika į Braziliją, gegužinė bei monologas, kaip mes su Jonu operą žiūrėjom, Amerikos lietuvių priėmimas Kumpiškiuose ir kitas dainas. Savo kūrybą jis pelnė didelį pasisekimą ir greitai tapo Kauno estrados legenda. Iš kitų atlikėjų išsiskyrė elegantišką laikyseną, žaižaruojančių humorų, sceninio kultūra bei mokėjimų paverkti publiką. Dolskis puikiai perprato naujos kartos lietuvio būdą, savo šmaikščiais monologais ir parodijomis taikliai atsiliepė į to meto aktualijas. Hedonistinėmis nuotaikomis gyvenusi tuometinė valdininkija buvo ištroškusi naujų įspūdžių ir pramogų. Dolskio pasirodymai tuos lūkesčius puikiausiai atitiko. Artistas ne tik suteikė populiariems šlageriams lietuvišką turinį, bet ir savo eilėmis išaukštino Lietuvaitį. Grožį, lyriniuose, švelniai, erotiniuose dainų tekstuose atsirado lietuviškų moterų vardų, kaip Onytė, Marytė, Katrytė, o to meto spauda rašė, kas vakarą prisirenka pilna Versalio salė. Iš tikrųjų, tai yra nepaprastų gabumų žmogus, jis per pusę metų ne tik puikiai išmoko lietuvių kalbą, bet ir sukūrė savaimingą lietuviško kupleto ir pasakojimo žanrą, kurių mes iki šiol neturėjome. Ką mes galėjome išgirsti vadinamosiuose mažosiuose scenose iki Dolskio? Mes klausėmės programos visokiausiomis kalbomis, tik nelietuviškai. O jei ir lietuviškai, tai geriau jau neminėsiu. O tie Lietuvos artistai, kurie galėtų ką nors gero duoti mažai scenai, to padaryti negali, nes jie visą sielą ir atsidavė didžiai scenai. Tai prašė laikraštis. Taigi Dolskis buvo vieno artisto teatro pradininkas Lietuvoje, vadintas žmogumi, kuris linksmina Kauną. Kipro Petrausko paskatintas Berlyne ir Londone Dolskis įrašė savo kūrybos dainas. Tai buvo 16 plokštelių. Tapusių estradinės muzikos klasika, o įrašai turėjo didžiulį pasisekimą, kurių žavesys neišblėso net iki šių dienų. Tačiau Kauno radiofonas jų netransliavo. Bet ne todėl, kad jos nebūtų atitikusios radio standartų. Rašytiniuose šaltiniuose minima, jog Dolskis likus porai savaičių iki mirties planavo pradėti savo pasirodymus Lietuvos radiofone. Kadangi Berlyne ir Londone padaryti įrašai dar neturėjo techninių galimybių nuskambėti Kauno radijoje, pasirodymai turėjo būti atlikti gyvai, bet to Dolskis padaryti nespėjo, ar bent jau šios informacijos nėra užfiksuota jokiuose archyvuose. Visgi šiandien dosniai klausykimės Danieliaus Dolskio ir Metropolio orkestro įrašytų dainų. Skambės dainos Palangos jūroj ir Sudiev, sudiev.

Šiandieną LRT klasikos eteryje karaliauja Danieliaus Dolskio dainos ir sentimentaliai prisimenamas tarpukario laikotarpis Kaune, o visa laida skirta radio šimtmečio progai. Taigi, kai Dolskis atvyko į Kauną, tuometė laikinoji sostinė pramogų prasme buvo visiška provincija. Restoranuose ir kavinėse skambėjo rusiški romansai, vokiški šlageriai, o lietuviškai dainuoti populiarėje muzika buvo laikoma neprestižiniu reikalu. Buvo manoma, kad lietuvių kalba tam per grubi, per kaimi, tinkama tik liaudies dainoms. Tačiau Dolskis šį mitą sugriovė per kelis mėnesius. Jis intensyviai mokėsi lietuvių kalbos, padedama žurnalisto Petro Babicko ir kitų inteligentų. Atlikėjas suprato genelę tiesą. Norint paverkti publiką, reikia dainuoti jos gimtąją kalbą, pasitelkiant vietinės aktualijas, humorą ir nepriekaištingą eleganciją. Tarpukario kultūros metraštininkai Dolskio fenomeną apibūdino taip. Jo pasakojimų būdas, jo mimika, tiesiog veido transformacija bemat patraukė publiką. Jis sugebėjo lengvai sąmojingais kupletais atsiliepti į visus opiausius reiškinius. Žmogus, kuris linksmino Kauną, kartu jį ir auklėjo. Dolskis neturėjo galingo operinio balso, tačiau jo dikcija buvo fenomenali, o dainavimas dažnai pereidavo į išraiškingą deklamaciją, aktorinį etiudą. Jis buvo kompiliacijos meistras, paimdavo populiarią pasaulinę melodiją, na pavyzdžiui, argentinietišką tango, amerikietišką fokstrotą ar ispanų pasodoblį, o tekstą pritaikydavo Kauno gyvenimui. Dolskio dainos akimirksniu tapo viso šalies nuosavybė. Jos skambėjo iš gramofonų, jas švilpavo gatvės praeiviai ir nenuilstamai dainavo įvairiausi dainininkai. Štai daina Onytė einam su manim pašokti tapo tarpukario Lietuvos fokstroto himnu, kurio ir pasiklausykime.

Klausėmės Danieliaus Dolskio dainos Onytė einam pašokti. Taigi, sovietmečiu jo dainos negalėjo skambėti, jos buvo užgniaužtos ir tarpukario buržuazinė muzika oficialiai nebuvo skatinama leisti jokiame radijoje. Tačiau atgavus nepriklausomybę įvyko istorinis kultūrinis įvykis. 1999-aisiais įrašų kompanija Semplis išleido kompaktinį diską pavadinimu Tu tik tu – valsai, tango, fokstrotai, kuriame suskambo ne tik Dolskio, bet ir kitų to meto estradinės muzikos dainininkų, kaip Antano Šabaniausko ar Antano Dvariono įdainuoti kūriniai. Projekto iniciatoriai ir garso režisieriai atliko titanišką darbą. Jie surinko privačiose kolekcijose ir muziejuose išsibarščiusias laiko apgadintas subraižytas plokšteles ir naudodami tuometines moderniausias skaitmenines

nes technologijas išvalė triukšmus, restauravo garsą ir perkėlė jį į skaitmeninį formatą. Tad pasiklausykime, kaip Antanas Dolskis atliko muzikinės plokštelės pirmąjį kūrinį Tu, tik tu.

1999 metais išleista kompaktinė plokštelė šiandien leido atkurti dar tarpukariu skambėjusius kūrinius. 20 amžiaus 9 dešimtmečio pabaigoje pasaulį sukrėtė muzikinė revoliucija. Rinkoje pasirodė kompaktiniai diskai, sukurti Sony ir Philips kompanijų. Tai buvo milžiniškas šuolis kokybės prasme. Traškančius vinilus ir nuolat stringančias bei dylančias magnetinės juostas pakeitė skaitmeninis lazerių nuskaitomas garsas. Lietuvoje, kuri tuo metu išgyveno tautinį atgimimą ir kovą dėl nepriklausomybės, ši technologija skynėsi kelią pamažu, tačiau užtikrintai. 1992 metais radijo stotys magnetinės juostas pradėjo keisti naujosiomis laikmenomis, kas leido kurtis pirmosioms komercinėms radijo stotims kaip M1 ar Radio Centras. Pirmieji kompaktiniai diskai eteryje skambėjo kaip neįtikėtinas technikos stebuklas, visiškas foninio triukšmo nebuvimas, krištolo skaidrumo aukšti dažniai ir dinaminis diapazonas stulbino prie melodijos plokštelių pratinta klausytoja. Mėly LRT klasikos klausytojai, džiaugiuosi, kad šiandienos laida galėjo tapti radijo šimtmečiui skirtų laidų dalimi, kur per visą šią savaitę galėsite išgirsti daugybę įdomių pasakojimų bei archyvinės medžiagos. Na, o aš Jamantė Šležaitė šiandien jau atsisveikinu ir palieku jūsų taip puikiai pažįstamomis Danieliaus Dolskio dainomis.

0: Labai diena, mėly klausytojai. Jūsų dėmesio prašo laida Amato meistras. Aš, laidos vedėjas Vilius Rekevičius, antradieniais kviečiu susipažinti su įdomiais žmonėmis, savo amatų užsidirbančiais duoną kasdieninę. Visi turime vardą. Kartais kelis. Žmonėms visuomet svarbus ne tik pirmasis vardas, kurį gauni atėjęs į šį pasaulį. Dar svarbesnis antrasis. Tas, kurį sunkiai dirbdamas susikuri pats, kurį žmonės žino ir vertina, dažnai pirmojo net ir nežinodami. Šiandien bandysime sužinoti apie krosnininkų paslaptis ir jų savitą pasaulį. Tai labai savita amato cechų ir pusiau legendų istorija. Krosnininkas dažnai buvo uždaras meistras. Jie retai palikdavo tikslius savo darbų brėžinius. Gerai traukijanti, nedūmijanti ir taupi krosnis buvo ne vien plytų mūras, o ir meistro reputacija. Jau 15 metų krosnių meistras Igoris Lazarevas kūrė, restauruoja ir tyrinėja krosnis bei židinius. Kiekviename Lietuvos krašte krosnis pasakoja savitą pasakojimą. Kodėl žmonės vis dar svajoja apie krosnį kaip pas močiutę? Ką kamine reiškia plunksna ar stiklas? Apie amatą, tradicijas ir šilumos kultūrą kalbame su krosnių meistru Igoriu Lazarevu. Kaip viskas prasidėjo?
1: Visto mūsų senelių, prosenelių gal amatą ir šiai dienai visiek vystai biškį kitokį darbą, biškį kitokiom medžiagom. Kiti darbai trupučiu, pats turiu aukšto išsilavinimą, baigęs kolegiją. Ir begali visokius kursus ir viską, kas liečia darbo. Tuo momentu iš vis nebuvo krosnikų, kada pradėjau. Nes buvo tik tai Vilniaus rajone ir mieste du skelbimai. Ir viskas. Tai buvo trečias. Ir nieks nenorėjo imti į pagalbinius, nes galvojo padirbti pagalbinių, pamatyti gal kažkokių naujovių, kažkokių naujų darbų, gal kažkaip kitokių principų darbų. Bet pažiūrėjau, kad mano žinias buvo biški daugiau didesni negu jų, nu ir viskas. Nu.
0: Lietuvos ir visos buvusios LDK miesto amatų sistemoje veikia cechinė kultūra, kurioje profesinės žinios buvo saugomos kaip kapitalas. Traukos paslaptis buvo svarbiausias krosnės meistro vardas. Krosnės galėjo atrodyti puikiai, bet jeigu ji dūmydavo, neužsikurdavo, greitai atauždavo, meistro vardas būdavo sugadintas. Todėl krosnininkai ypač saugojo krosnės dūmų kanalų ilgį ir posūkius, santykį tarp pakuros ir kamino, sklendžių vietą, kamino galvos sprendimus, plytų ir molio mišinio ypatybės. Net 19 amžiuje ir vėliau kai kurie meistrai apie tokius dalykus kalbėdavo miglotai. Akis turi pamatyti. Krosnis pati pasako. Tai buvo praktinė aerodinamika dar iki jos teorinio paaiškinimo. Ar visus savo darbus ir klaidas atsimena meistras?
1: Krosnis visas atsimena. Žmonės ne, krosnis taip, nes nu, josgi kaip ateitis, susinčia su praeitim, kas yra sena, yra naujo. O tai viskas prie to prieinama. Kaip aš visą laiką pabrėžiu, čia yra alternatyvus šildymas, kuris reikalingas visada, nesvarbu ar name, ar sodyboje kokioj nors. Vis tiek žmonės nori to daikto turėti, būtent man įdomi, tai visą laik įdomi žmonės visą laik prašo, sako, noriu tokios kaip pas mačiutė buvo. Nu ir bandai tada tardyti, kasgi tam pas mačiutė buvo, nes kitaip, nu, nes pas mus Lietuva pati iš savęs šalis labai labai maža, bet kiekvienas čia atėjo ateinantis vis kažką atnešdavo, paimsim tą patį. Pirmas pasaulinis karas, nes begali kaimų, kur iš vis net nebūdavo kaminų elementarių, buvo kad tam tikros krosnytės kažkokis, tai viskas, bet be kaminų, be nieko. Paskui jau vokiečiai statė per pirmą pasaulinį karą, ne vien kariavo, bet tai statė ir krosnės, ir kaminų statė, pas susidūrės, ne vieną krosnį surestauravęs, būtent 18-17 metų 20 amžiaus, ir netgi teko keletą koklių turėti, kur buvo net atspaudai austro-vengrų gaminių, tai vat aš net negaliu pasakyti, kiek čia jau jiems buvo metų. Tai vat, įvairiai. Krosnė svarbiausia, kad jie atliktų savo funkciją. A. Ir viską priklauso būtent nuo pačio užsakovo noro. Iš esmės, šiai dieną labai populiaru krosnės, šiai dienai labai žmonės būtent turi norus tokius jau, kad būtų ir viryklėlį, kad ir vorkai tie būtų. Ir, nu, bet čia pagrindė miestas žmonės nori tokių dalykų. Iš kaimo atvažiavęs žmogus, jis nuo to bėga keturiom, sako, ne, man reikia, aš ne pečkurys, aš nenoriu to. Nes aš visą laiką pabrėžiau, nes matomai namuose buvo prastas krosnės ir jos kuriant reikėdavo dieną naktį. Už tai ir bėga nuo tokių, žmonės iš miesto jie jau biški nori kitaip. Ta vat visą gerbuvį, nes darau tas krosnės netgi tose namukose, kur jau visais klasėm A plus ten visokių visieko pridodant namus. Paskui grežiam sieną, statom kaminus ir statom krosnės. Nu, tikrai, vat, aš net pas tibiuosi iš to viso. Nes žmonės susidrė, šiai dieną visiek ir elektra yra, nėra pigi, ir kitos granulės, ten dar kažkas. Ir pas mus priklauso viskas būtent nuo sąlygų tų gyvenimiškų, kad viskas brangsta, malką visą laiką gali parinkti, aš visą laiką pabrėžiu, nu, gali šaką kokią nupjauti, jeigu nedaug dėvė, tam kažkokia tai nelaimė, ar pinigų trūkumas, ar dar kažką, visą laiką su krosnėm gali pragyventi ir tą patį vandenį pakaiti, netgi toj pačios stačiamalkiniai krosnė, nebūtinai turi būti viryklė, ten kuknelą, kai vadina, a taip skirstyti, nu, viskas priklauso nuo būtent užsakovo noro, ką jis nori, mes, aš bandau visą laiką įvykdyti tą vat jų norą, padaryti.
0: Kodėl meistrai nenorėdavo taisyti svetimos krosnės? Tai sena profesinė tradicija. Buvo sakoma, svetima krosnis, svetima nuodėmė. Priežastis paprasta. Išardęs dalį svetimos krosnės, meistras dažnai rasdavo nežinomus kanalus, netaisyklingą mūrą, prastą molį, taupimo sprendimus. Jeigu po remonto krosnis vėl blogai veiktų, kaltas liktų paskutinis ją lietęs meistras. Todėl kai kurie krosninkai labiau mėgdavo statyti naują arba perstatyti iš esmės. Kodėl žmonės šiandien užsisako krosnį?
1: Mano darbė labai įdomu, nes įvairiapusiški žmonės ir vidutinės klasės, ir labai turtingi, ir pensininkai, visiems reikia tų krosnių. Tai vat nėra tokia, vat, kad vat aš užsimaniau, nes pas mane būna tokių klientų, kur jau turi visą kambarį visokius šilmos šaltinius, į geoterminį, į oras-orą šildymas, į oras-vanduo, į granulinės, į dujinį šildymą, į statai krosnį, ir žmogaus komentaras būna ant kalėdos, sako, dabar turim su žmona patį šilčiausią vietą, žmona virtuvė man salė. Pastebiuosi kitą kartą.
2: Ponas Igoris sakė, žmonės ne visus, o krosnės visas atsimena. To kiek jų teko padaryti?
1: Šimtai jau. Jau tikrai jau ne vieną šimtą krosnių pastatęs esu. Per 15 metų. Bet čia irgi... Nes šiai dieną labai paprastai jau

0: Nes randa, iš kur žmonės gaudo ten tos meistrus, nes, nu, iš esmės, aišku, savaime reklamą. Iš visų pusių visi mes bandom reklamuoti save, parduoti save, pateikti save, bet, nu, žmonės pats pasirinka, ką ko nori. Nuotraukas pagal darbus, galbūt. Pagrindė vis tiek dirbi pagal rekomendaciją ir net nežinau čia, kaip tam vieni sako sezonas, ne sezonas, nu, nes... Šiai dienai medžiagos leidžia statyti ir žiemą, ir vasarą, jau nėra ribų, kaip anksčiau būdavo, kad reikia molį paruošti iš rudens, prieš pradėdą statyti krosnį, jau tu viską turi paruošti jau vos ne pusį metų į priekį. Šiai dienai biškai paprasčiau, tu gali užsakyti, nupirti, nuvažiuoti, bet kokią statybinę parduotuvę daug ką gali nupirti, nes anksčiau reikėdavo to patį plytą deginti patiems, lipdyti, daryti. Dabar biški daug dalykų yra su paprastėje. Ir įrankiai taip patgi. Nu, anksčiau su kastu, dabar su mikseriu. Nu, anksčiau su kirka, dabar su bulgarkė pjaustai. Nu, biški pasikeitė. Ir ne biški, nors gerai pasikeitė. Ir medžiagos tam tikros, aišku, kai kurios pagerėjo, kitos atvirkščiai pablogėjo. Tai vat ir dabar negali tam kažką ir... Smarkiai pikti ir barti, nes yra kaip yra jau. Galbūt patiems gamintojams neapsimoka gaminti gerus daiktus, geras plytas arba geras koklius. Apsimoka gaminti tą, ką gamina šią dieną ir nesko galos, nes Lietuva nėra tokios didelis konkurencijos, nes viskas vis tiek atvištinė. Vat kame fokusas. Visi šią dieną nori, kad būtų jau krosnis kaip židinys ir krosnis, kad tu galėtų naudotis ne vien kaip šildymo šaltinio, bet ir kaip židinio grinai, o statai didelis durelis, viskas tam tikrus dalykus atliekia taip, kad vat, būtų naudojama kaip židinis. Netgi vat, pas mane yra klientų, kur grinai pakūrena šašlyką pakepti, elementariai toj pačioj prakūroje, arba tam kokie... Poda grinai, kūgelį kokį, sako, pakaitinu ir man super ten, arba šaltina tą pačią. Nu, pačioj prakūroje, nes šiai dieną prakūras didelis, jau leidžia tą daryti. Nes židinį tą nepadarysi, akros negali drąsiai. Šiai dieną internetas visą galės ir žmonės jau pasiruošė to, ką nori. Jau jie žino, iš ko netgi būna, kad ir pamokina, kad vat, būtent taip daryti reikia, ne taip, nes aš vat, taip vat, noriu. Nu, tai aš tada darau paprastai, vat, kadangi žmogus, jeigu moka statyti, palieku medžiagas jo, molį sumaišyti ir išvažiuoju, tegul stato pats. Paskui atvažiuosiu, patikrinsiu, kaip taisyklinį. Nes tikrai daug yra klientų, kurie patys bandė statyti ir paskui važiuoju po metų perdarai, nes kiekvienas brėžinys vis tiek turi įgūdžių, turi biškį antrą pusę yra. Ne visi meistrai parodo, ne visi padoda tą, ko reikia. Kaip ir cepelinų gamintas, kiekvienas moka savai gaminti cepelinus. Nu, pas vienus skanus, o pas kitus tik cepelinai. Nu,
1: tikslaus oficialaus skaičiaus, kiek Lietuvoje yra krosnininkų, nėra žinoma. Ši profesija dažnai patenka į platesnės statybos ar apdailos meistrų kategorijas. Nemaža dalis dirba individualiai arba smulkiuose brigadose. Tačiau galima daryti pagristą vertinimą. Pagal viešus paslaugų katalogus ir rinkos pasiūlą specializuotų krosnių židinių meistrų Lietuvoje viešai reklamuojasi maždaug kelios dešimtis. Vienoje didžiausių platformų randama 10-15 aktyvių specializuotų paslaugų tiekėjų. Na, o kas pabandė surasti meistrą, žino, tai nėra paprasta. Tai iš esmės gana reta ir senstanti amato grupė. Daugelis aktyvių krosninkų turi 20-40 metų patirtį, o naujų meistrų rengimas nėra masinis. Meistras Igoris dalinasi savo amato paslaptimis ir yra parengęs ne vieną mokinį.
0: Atkreipi dėmesį į pamatą, patikrini kaminą, būtinai patikrini visą laiką kaminą, už kurį papiriuką elementariai grinai pasižiūrėti, ar yra trauka, nes turėjo keletą tokių objektų su naujais kaminais, kad nepatikrinus pastačiau krosnį, nebuvo traukos, o gavosi, kad buvo įdėtas į kaminą stiklas. Nu, užsakovas buvo sąžininkas, kad teko statybininkui įdėti stiklą. Uždengė skylį ir viskas. Tu matai viršų, bet tu ne, bet jis uždengtas. Ir buvo keletą tokių objektų, kur būtent nedėkingi užsakovai matomai. Ir statybininkas, kuris statė kaminą, pridirbo biskį. Vat viskas atsakė už nemokėjimą pinigų. Nu, plumsna taip pat, nu.

0: įdeda į krosnį, nes tikrai buvo susidūrę su tokiu, nes skirtinga temperatūra, šilta, šaltai plunksna, kai pradeda kaip vėjukas suktis ir pasidaro turbulencija ir prasideda abrakadabra. Visi turi tam tikrus paslapčių, pastalių, tam kiaušinį kažkokį įdeda, santechniką įdeda, gipsidabrį radiatorius, nu, irgi įdomus fokusas. Gipsidabris, pavyzdžiui, jis šaltas, jo nesimato, bet kada tu jį pašildi, atsirado rutuliukas ir jis pradeda daužyti, tai čia, tai ten, tai dar kažkur. Ir garsai tokie, aidas eina, nes vis tiek cirkuliacinis siurbliukas ir jis ten duodasi gerai, teko susidurti. Bet vėlgi, čiagi pamatai pagal užsakovą, jeigu tokie dalykai vyksta, reiškia, jis nemokus. Nes anksčiau kažkaip būdavo netgi skelbimas, atsiųsdavo SMS'o statybininkai, kurių net nepažinodo, kad va, su tokiu klientu geriau nedirbti, nemokus. Nu, tikrai būdavo, ypač va, tais 2008, 2007, 2006 metais labai tokių gudrių užsakovų, kurie nemokėdavo. Ne. Dabar jau gal biškai pasikeitė laikotarpis, vis tiek jau, kadangi dirbiu pagrindę pagal rekomendaciją, tokių dalykų net avansą neaimė iškart pradėti ir baigi darbą. Jau netgi paprasčiau, kaip kiti ten, aišku, kaip žmona sakydė, nu ką tu čia, kaip tu čia be avansą, kaip tu čia pasitikė. Nu aš visai sakau, nu an visko dievo valia, nu visko būna. Nu. Ir pas patį galbūt ir su padarės kokių ir kliauzių, viską, niekogi negali, ne viską gali atspėti, žinoti, nes daug dalykų priklauso nuo to paties kamino, nuo tų pačių medžiagų, nuo tų pačių užsakovo, kaip jis kūrena, nes tikrai būna tokių žmonių, kur tu, kaip aš visą laiką pabrėžiu, tik tai sausos malkos, aš jau kaip šitas, jau, kaip dievo turi būti, jau sausos, sausiausia malka. Ir man žmogus pirmą prakūrą ir atneša šlapių šlapiausių. Nors tu 5-7 dienas kalbi, tik sausa. Ir jis toks, nu, žmonės negirdi. Su šlapio malkom krosti tu gali su davęs iki tokio lygio, kad per 2-3 savaitės su šlapio malkom. Grinai užneša kanalus ir paskui tu jau nu, sunkiai išvalai, bet labai sudėtinga.
1: Yra ir šiandieninių gyvų krosnių pėdsakų. Įdomu, kad vakarų Lietuvoje vykusi ekspedicija gyvos krosnis surinko daugiau kaip 100 dar stovinčių senųjų krosnių pavyzdžių ir jų istorijų. Tai rodo, kad meistrystės paveldas dar neišnykęs. Žinomas senas krosnininkų posakis. Krosnį sumūryti galima per savaitę, bet gerą krosnį tik per gyvenimą. Kiekviena krosnis turi savo paslaptį. Kartais ir meistras jų randa senovinės restauruodamas.
0: Užsakovai dabar prašo ir vat, kaip sakau, visą laiką kažkaip prie kiekvienos krosnės nu, kažką tai įdeda. Ne, ir pačiam teko ir rasti tose pačiose krosnėse kažkokių dalykų. Vat. Keletą tokių buvo pavyzdžių, kaip kamine buvo radęs 3 litrus laiką su 25 rubliais, visas pilnai. Tai ten buvo rublių tiek, kad žmogus tualetą apklijavo. Lenino paveikslas. Nu, buvo begalės. Ir žmonės daug kad ir pasakoja, kad vat, po krosnim rado ten pinigų trupučiuką auksinį. Nu. Ir to vat, buvo kaip tik vat, visai neprisiniausiai. Šiemet va, žmogus vat, rado auksą. Nežinau, kiek nesakė, nesigyrė, bet rado po krosnim buvo padarbo. Tai užupė, vat, irgi klientas buvo radęs auksą, kad atvažiuoti tik tai paremontuoti krosnį, gavosi 3 kotedžai. Tai vat tiek rado pinigų. Tai vat, nes, nu, paskui daug ir pasakoju, ir vat, man kiti kolegos pasakoja, kad yra tokių žmonių, kur net į palėpį nelipa, kada, sako, darai elektrą, tai randi kokią pėlį, kokią 1812 metų tam. Nes žmogui, sako, 30 metų pragyvenęs, nei kartą palėpį nebuvo. Nes, nu, ką ten išiškoti? Nu. Tai vat įvairiai. Nu, žmogui pas mus įvairūs jau dabar. Jau. Kaip nesusidurdavau, tai net kreidavau dėmesio, dabar labai jau smarkiai. Matai, Pagrindė moteris užsakovės. Miestas ne tas, kuris statė krosnis, o tas, kuris gali atrestauruoti, pakelti antram, trečiam gyvenimui tą pačią krosnį, kad jinai gyventų. Nes tikrai teko į Subačiaus gatvę restauruoti krosnis, ir Čiurlionio gatvę, į Užupį, begalį per visą Vilnių. Ir Sankt Peterburgį teko restauruoti krosnis, kur čia Lietuvoj tolo. Ten iš vis net laiptinėse krosnis. Po 2,5, po 3 metrus ir, aišku, vandališkai išardytas, bet atsekuvas keletą tokiuose objektuose dalyvauti, tai buvo labai nustebęs, kada pamatai pirmą kartą tokius dalykus.
1: Garsiausių Europos krosnių ir legendinių krosnininkų pasaulyje krosnis tapo ne buitiniu daiktu, o architektūra ir politika. Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje susiformavo garsioji koklinės akumuliacinės krosnės tradicija – Kachelofen. Tokios krosnės kūrenamos trumpai, bet intensyviai, sukaupė šilumą masėje. Ją atiduoda per 12-24 valandas, sunaudoja santykinai mažai kuro. Tai iš esmės senovinė šilumos baterija. Ši tradicija nuo viduramžių paplito nuo Alpių iki vidurio ir rytų Europos, nuo Maskvos ir Versalio. Daug kas tikriausiai priklauso ir nuo turimų medžiagų, molio riebumo, koklių tvirtumo.
0: Prielaidas tokios darau, nes konkrečiau iš vis mažai kas kalba apie tokius dalykus, kaip kas ten šildys. Nes tikrai domiuosiu, matęs esu ir valdovų rūmose, tas pačias koklinės krosnės, kur nefunkcionuoja, tik tai kad muliažas. Nes mano manimai, jeigu stovi krosnis, tai neturi dirbti, o ne stovėti. Paminklai stovi laukia, viduje turi būti funkcionalumas, pagrindas. Nes krosnis visada sušildysi. Nes aš ir visur pabrėžiu, jeigu yra šiluma, yra viskas. Nėra šilumos, viskas bus. Du dalykai patys svarbiausi, vanduo ir šiluma. Nu, aš visą laiką pabrėžiu parą. Bet jeigu gera krosnės, jinai gali daugiau laikyti. Viskas priklauso jau nuo pačio meistriškumo. Koklinės krosnės biški mažiau laiko negu išplytų krosnės. Čia grinai jo fizika, jo funkcionalumas. Bet daug žmonių, aišku, mėluoja. Visą laiką pas visus beveik po 3 paras laiką krosnės. Kitaip negirdėjau. Jau, jeigu tik tai atvažiuoju pas materytės, kokias pagyvenusias vyrukus, kokie pensininkus, tai visą laiką kalba, kad krosnės... Trys paras viskas. Nesvarbu, kokia žima, bet vat, iš vis kartą į savaitę kurią. Nors jis nerealu, bet žmonės vat, taip pabrėžia. Ir paskui, kada jau pradėti gilintis, myluoja žmonės. Labai daug kartų važiavęs esu ir apsidegęs būtent tokius, kad gera krosnė, tik tai reikia tam grinai atvažiuoti paremontuoti. Ir oi, labai labai gerulė ten viskas, o paskui skambučiai ten, kada tu paremontuoji būtent viršų, ten pakeiti tos šamotinės plytas, ypač vyriklėlėse. O paskui skambina, sako, tu kaltas, tu prisidirbai.
1: Jūs minėjot, kad pilnas internetas dabar...
0: Meistrų, jo. Meistriškumą negaliu juk sakyti, bet nu, pilna. Ir provincijose jau... Nes tikrai vat, susidūrės su, ne su vienu, tai vadinau meistru, kur reikia važiuoti ir restauruoti, ir remontuoti, ir perdaryti krosnį. Tikrai nemažai paskutinį keletą metų. Ir taip pat, nes iš tokių vat, iš Širvintų yra meistrų, kur prisidirba ir paskui nekelia ragelio, arba vat, iš Naujosios Vilnios yra meistrų, kur sako, jeigu prisidirba, tai aš Londone. Nekelia ragelio arba dar kažką. Nu, yra visko būna. Nes aš visą laiką ir mokiniams kalbėdavo, kad statai krosnį už klientą pinigus, ar remontuoji už savus. Ir pabrėždavo visą laiką, nes nu, tikrai visko aš pas žinau, kartais būna ir kažkur tai kažką tai neatkreipi dėmesį, arba ten, ai praeis, o paskui tas kaip nors žiūri, kad grįžti prie to, kaip nuosi perdarai. Jūs tai sakau, visą laiką turi būti ir geros medžiagos, ir nereikia eksperimentuoti. Nes kur galima eksperimentuoti gali, kur gali biškį ten panaudotą plytą įdėti ten, kur nėra aktualu, arba ten, nu, begali, gali kažkur kažkiek tai sutaupyti, negali ten jau grinai, vat viską. Bet vis tiek yra ribos, turi naudoti ir jau žinot turi. Nes važiuoji, pavyzdžiui, pamatai savo darbus po 7 metų, po 12 metų. Ir vat, pas mane buvo šiemet kaip tik klientas, kur prieš 12 metų stačiau žmogui pirties krosnį, grinai mūrio, tvarkio, viskas. A įsiminiau dėl to, kad kamine buvo paukščiai. Ir nes pastačiau, padariau, sutvarkiau, užkūrėm, netraukė, ir taip, galvoju, nu reikia į kaminį, užlipo ant stogo, tai paukščiai lizdas, nu. Va, būna tokiu atveju, nes kada nenaudojami šilumos šaltiniai, paukščiam atranda savo šilumos.
1: Jūs minėjot, kad nebijot dalinti savo patirtim, išmintim ir mokot kitus meistrus.
0: Jo, mokytai jau buvo tokia mokykla ir Rusų mokamuosis centras, ir tam mokytai dirbo mokytojų, dėščio krosnio amatą. Taip, buvo kolegų, aišku, žmona sakydavo visą laiką, kad tu čia augini savo konkurentus, nu, bet aš visą laiką pabrėždau, kad čia kolegijos, negu konkurentai. Nu, bet, matot, krosnikas gal pats iš savęs jau yra toks vienas, pats su savim, pats savo, nes nelabai ten kas daro seminarus, nelabai kas kviečia tos seminarus, jeigu kažkur kviečia, tai paskui už tai turi sumokėti kosminius pinigus, nes pas mus bandė čia daryti tokius seminarus, už kurios ten kosmosą sumokė, tai važiuoju į kitus kraštus, ten kur nereikia mokėti, kur tave užkviečia, pakviečia.
1: Mažai kas žino, kad viena garsiausių Europos krosnių atsirado dėl kūro krizės. 18 amžiuje Švedijoje trūko malkų, todėl valdžia skatino kurti efektyvesnį šildymą. Taip gimė modernizuota švediška koklinė krosnis Kakelugn, kuri sunaudodavo gerokai mažiau kūro nei senieji atviri židiniai. Prie jos tobulinimo prisidėjo net mokslininkas ir išradėjas Karlas Linėjus bei inžinierius Karlas Johanas Kronstadas. Tai vienas pirmųjų atvejų Europoje, kai valstybė, mokslas ir amatininkai kartu sprendė energijos problemą. O kiek laiko trunka išmūryti gerą krosnį?
0: Nu, aš manau, kad čia visą gyvenimą tu bandai iš savęs daryti meistrą ir vis tiek atsiranda visokių tam tikrų dalykų, nes tu negali atsakyti už medžiagas, kitą kartą taip pat už klientą negali atsakyti ir už save kitą kartą kažkur gali ir paskubėti netyčia trupučiu, kad ten, ai va, čia noriu užbaigti, nes rytoj jau laukia kitas žmogus. Ir, aišku, padarai trupučiuką kažką tai, kokią nors tokią kliauzytę. Bet visą laiką šiai dienai aš jau pabrėžiu, kad pagrindė yra bėdos būtent su medžiagom, nei su metriškumu. Nes daug dalykų yra jau dabar ne tokių, kaip būdavo anksčiau. Nes paimsime militariuose vietose, kaip ta pati šamotinė plyta, man teko ardy Subačios gatvėje krosnikų, statyto pradžia 20 amžiaus. Ir šamotinė plyta tik tai prokuroje buvo išdegusi, tam trys eilutės. Visą kitą galėdavo naudoti antram kartui, trečiam kartui galėdavo naudoti. Nes jos ant tiek gerai kakybiškas. Šiai dieną biškai kitokias medžiagas. Bet aišku, ir mes kitaip jau statom daug dalykų, nes yra tam techninių niuansų, kur anksčiau darydavo. Taip, principai liko tie patys, bet jau grinai, vat, plytimas kitoks trupučiuką, negu anksčiau buvo. Pačios plyto varža kitokia. Nu, koklių anksčiau buvo storesnis, dabar plonesnis. Pas mus daug ko nedaro, pas mus pagrindė viskas atvištinė. Molis latviškas, smėlis estiškas, plyta arba latviška, arba belgiška, arba dar kažkokia, bet ne vietinė. Nu, viskas atvištinė, jau savo ant tiek suprastėtas viskas, kad jau net negalėjau kažką tai deklaruoti.
1: Rytų Europoje ir Rusijoje išplito ir susiformavo visai kita tradicija. Rusiška krosnis milžinė, ant kurios miegota. Jos ypatybės buvo milžiniška masė, ilgi dūmų kanalai, virimo ir kepimo funkcija, dažnai šildoma gulimoji vieta viršuje. Tokia krosnis buvo visas namo centras, virtuvė, radiatorius ir lova viename. Neatsitiktinai slavų folklore herojai kartais gulė ant krosnės. Tai buvo tikra gyvenimo vieta. Ir mūsų meistras stebėsi, kokios skirtingos krosnės Lietuvoje.
0: Ne, 10 dienų aš grubiai visą laiką sakau, forst mažors būna, viską priklauso, kada statai, nes koklinį pečių savaime, aišku, sunkiau statyti. Nes iš esmės tu gali į dieną grubiai, nors kaip tu ten, nors koks tavo meistriškumas vis tiek dvi eilutės, daugiau niekaip nepastatysi. Nu, trečia kampus nebent užkelsi. Ir tai viską priklauso nuo džiovinimo, nes Nes būna tokių objektų, kur tu visą mėnesį darai. Nors tu sakai, nu 10 dienų tik tai. A tas žiūri, kad jau ir 10, ir 15 dienų statai, kad nedžiūsta, nes ypač su kokiu, nes iš plytų krosnim paprasčiaus daryti. Ir jos galbūt netgi šiltesnės, iš šią dieną iš plytų tu gali padaryti tokius labai mandrius dalykus, jau ir pripjauti, ir kad jinai kaip jau ir atrodys gražiai. Aš jau pagrindę, iš vis mane visą laik stebina Lietuvoje tokie vat, įdomus dalykai. Yra kaimas, kur vien krosnis, a šalia kaimas, turiu minį, vien koklinės krosnės kaime. A kitas šalia kaimas 3 km vien iš plytų krosnės.
2: A kur čia taip?
0: Nu, vat, Ignalinos kraštuose, vat, pas mane sodyboje visos krosnės iš plytų, šalia kitas kaimas Tvirežis, ten koklinės krosnės. Melaginose krosnės yra koklinės, nu, šalia kitas kaimas iš plytų, nu, vat ir įdomi, taip iš vis.
2: Tai gal meistrai ten tokie buvo seniau?
0: Bet 3 km skirtumas, nu, kad gaunasi, kad tarpusvė nebendraudavo, nu, nelogiška, nors gali būti ir visko, nes rusiškas kaimas, lietuviškas kaimas, kur patriotizmas, galbūt ir nebendraudavo, net negali į dabar pasakyti. Matamai, nu, toks laikotarpis buvo įdomus, nes vis tiek, kaip ir bažnyčias, kas 20 km tuose kraštuose. Ir įdomu, kodėl negi tiek daug žmonių būdavo. Nu.
1: 16-18 amžiuose rūmų krosnis jau buvo prestižo objektai. Habsburgų žemėse ir Vokietijoje susiformavo ištisos Hafner, krosnininkų koklių meistrų dinastijos. Jų dirbiniai puošė pilies, rotušės, vienolynus, aristokratų salės, reljefiniai kokliai, herbai, bibliniai siužetai ar medžioklinės scenos tapo valdžios ir statuso simboliais. Kai kurie krosnininkų vardai Europoje tapo beveik krosnių aristokratija. Austrijoje garsėjo Angermeier meistrų šeima, kurių koklinės krosnis gaminamas nuo 1927 metų. Jų darbai pateko į muziejus. Italijoje išsiskiria Castellamonte keramikos ir krosnių tradicija. Ištisas regioninis amatas gyvuojantis šimtmečius.
0: Išorė krosnių gali būti vienoda, bet vidus gali būti skirtingas, gali visokių variantų yra. Ir o pas, ten... kadangi susiduri su tais, va, kada atvažiuo ne vien statyti, bet va, ardai senas krosnės, kurios darytos buvo prieš kokius 40, 50, 60 metų, arba netgi vėlesnės, ten kokio pradžia 20 amžiaus, va, teko man keliuose kaimuose tikrai statyti, nes jeigu ant namų yra kad jis pastatyti 1880 metais, tai reiškia, jis į krosnis panašių laikų statytos, arba ten kažkiek restauruotas, arba remontuotas, bet ne tiek ir būdavo aišku savami ir Juškės kitaip statydavo, vat, paimsi to patį Žvyrynas pas mus gyvot Vilniuje, irgi kitokias krosnis trupučiukų negu viso Lietuvoje. Ir kiekvienas krasas savo.
2: Ką jos turėjo tokio
0: nu, pajungimą kitokio, ten. Kanalai kitaip daromi buvo, daugiau kanalo darytas, viską priklausė nuo aukščio, nuo... Nes vat, man teko tikrai, vat, į Subačios gatvę ardyti krosnį, kur irgi statyta... Nežinau, 20 amžiaus pradžia, 19 amžiaus pabaigoje, jų užupė lyginai taip pat. Jos, nu, išorė visų panaši. Balta, ruda, spalvos panašios, nėra ten kažkokio skirtinumo tokio, bet... Ir, aišku, aš vis laik pabrėžiu, kad kiekvienas kraštas tais laikais turėdavo savo koklių gamyklėlę. Paimsiu jums Vilnius, Ukmergė žinau, kad buvo, Kaune žinau, kad buvo, Valienoje žinau, kad buvo. Visi to pabiški, vat, būtent visi, o paskui jau... Viskas pasidarė jau grinai gamykliškai, pramoninė, tada darimas jau pasikeitė ir amatas pabiškiai visiek. Dabar atsigauna galbūt trupučiu, kad dėka būtent tų pačios reklamos, tų pačių laidų tam tikrų, kur reklamuoja, ir pirties krosnės, kur reklamuoja, ir savaime, aišku, ir filmuose daug, kur jau pabrėžimas židinys. Jau filmuojasi prie žydinio kažkas, kiesi laidas vedamas prie žydinio dar kažkas. Nes, nu, trys dalykai patys myliausiai. Ugnis, vanduo ir kaip svetimi žmonės dirba. Nu, čia kitaip, nu, kada pas dirbi, ne taip atkaip į dėmesį, bet kada svetimas žmogus, aš atkaip į dėmesį. Į manegi atsisėdusi močiutės ir žiūri, kaip aš vedu seminarą, statydama krosnį, visą laik pasakai, visą laik aiškini, visą laik rekomenduoji, komentuoji. nes yra specifika vis tiek darbo. Mane patį visą laiką stebina, kad būtent kiekvienas kraštas turi savo. Ukmergės kraštas turi vat, gražių vat, restauravęsi su biškį kitokios viryklėlės. Šalčininkų kraštas kitokios trupučiuką viryklėlės, irgi pajungimai trupučiuką, kitokie zėlikai kokie atsiranda, dar kokie šildomos kėdutės kažkokie, tai vat, visą laiką kažkokie, arba nišas tam tikros kažkokios, tai tam pagražinimu grinai, vat, ten vat, jautėsi meistriškumas toks trupučiukas. Mes jau biškį kitaip darom, mes jau pagrindę, iš esmės, naudingumas, ir grožis jau vis tiek mažiau taip, nes tu ten smarkiai išplytos, nu, užsakovas už, taip, už tiek nemokės, kad tu ten darytum kažkoks kolonas, ornamentus, ar dar kažką. Nu, čia faktas, žmogų reikia būtent ko pigiau šią dieną ir kad funkcionalumas būtų. A kad nebūtų ten kažkokio tai abrukadavo. Tais laikais biški turėdavo žmonės, biški meistri turėdavo galbūt daugiau laiko. Nebūdavo galbūt tokių gonkių kaip dabar, nes reikia valgyti kasdieną. Nes aš dirbu ilgai, aš dirbu iki 9, iki 10 vakaro. Ir kai prasideda sezoną darbų, tai... Gyvintą. Nu, savaitgalį važiuoju sodybą, turiu sodybą. Labai gražioje vietoje. Labai gražioje. Aplink upę.
1: Didžiausias Lietuvos istorinių krosnių lobynas slypi Vilniaus žemutinėje pilyje, dabartiniuose valdovų rūmuose. Archeologai čia rado tūkstančius koklių ir rekonstruotas 16-18 amžiaus krosnis. Kai kurios jų buvo kelių metrų aukščio, glazūruotų žalia, geltona, ruda spalva, puoštos herbais, valdovų simboliais, bibliniais ir mitologiniais siužetais. Tai buvo ne tik šildymo įrenginiai, bet ir reprezentaciniai valdžios ženklai. Lietuvoje koklinis krosnis paplito 14 amžiaus pabaigoje, 15 amžiuje, pirmiausia pilių ir didikų aplinkoje.
0: Statai per visą Lietuvą, tai vat, aš tai sakau, kad yra su kom palyginti. Vien Vilniaus krašte, kiek vat, aplinkui sustatys krosnis, restauravės krosnis, beveik visur yra specifiniai. Ir aišku, savaime, šiai dienai yra internetas, šiai dienai yra literatūros daugiau, tu gali kažką gauti, kažką. Tais laikas buvo entuziazmas pagrindė, nes tais laikas visi buvo krosnikai. Aš kiek vat, esu... statys vat, krosnį per 15 metų statau, tai per 15 metų mano tėvas buvo krosnikas, mano senelis buvo krosnikas, nu tai aš sakau, nu tai buvo, tai ko tave, tu ne, nu kaip, nu mano dėdė buvo krosnikas, nu bet aš gimolį mačiau, ką aš ten pamatysiu, nu, elementariai, kaip man pradeda kalbėti, kad vat aš dirbau su seneliu, nu aš suprantu tą dalyką, kad tais šiai dienai gali sumaišyti ir pamatyti, nereikia nešioti, tais laikais, bliūdas didžiausias molis atvežtas su kokie ten priekaba, tai kol tu primaišai, kol tu išmaišai, žiūrėkit, kad jau tu čia jau visio parivargis, ką jau ten įdomu ta krosnis. Desetka kokie įdomu, jeigu kas nors ten 10 eurų litų, tu rublių duos ar dar kažką. Biškį nu, kitoks, nes kada man pradėjau pasakoti, tai aš jau, nu, jeigu tu žinai, kaip statė tavo tėvas, tai tu gali gi parimantuoti krosnį, nu, taigi tu matėjai, nu, negi taip jau tau nebuvo įdomu, nu, bet nu, žmonės labai fantazuoja, ta kartą prisiklausai tokį, nu ir kas liečia atlyginimą lyginai taip pat, vat, tikrai vat, ne vieną kartą vat, susiduriu su tokiu, atvažiuoju, pasakai savo kainą, žmogus sako, aš iš karto sumoku. Sako, tai aš nežinau, aš gal po mėnesio tik tai galėsiu atvažiuoti, man nesvarbu, svarbiausia, vat, iš karto, kad jau atvažiuoju, vat, vat visą vat praeitą savaitę buvo toks vat, net buvo nustebęs. Arba vat prieš keletą metų važiavėsi su Ukmergien, irgi žmogus iš reklamos grinai rado mane, atvažiuoju, pasakiau savo kainą, kad darbas kainuos tiek, medžiagos kainuos tiek, viskas. Žmogus man iš ką sumoka už medžiagas, aš jam sakau, po savaitės būsiu, bet po savaitės neįsėjau, tam biškiai ilgiau paskaiminus, pranešiau žmogui, sakau, vat, aš atvažiuosiu ne ketvirtą, ne atvažiuosiu trečią, ne kitą. Gerai. Ir paskui jau pastatėsiu, tvarkaisiu, remontuoju, atsisėdė, žmogus sako, jūs pagalvokite apie kainas. Ir aš taip, a kas blogai? Nesako, per gerai. Nu, pigiau, nes jie nesitik, nes atvažiuoja pats saniukas ir jis nori kosmosą. Ir žmogus, nenori, ten dar kažką. Nu, aš vis tiek stengiasi žmogiškumas. Nu,
3: Iš vieną galbūt gali biškę daugiau paimti pinigėlį, iš kitą biškę mažiau. Vis tiek žmogiškumas turi būti toks samatas. Aš visai sakau, negalima bartis, kada krosnį kūrėni. Jeigu bloga nuotaika, visą degtukų dėžutį išnaudosi, neužkursi pečius. А когда гера ноты, куштанка вена диктука. Вот, вот и мана жмана, вот не вина красти бедовость. Отвозить криво ток. Но тайкингас, гери, токе поголей гули, кроснее, вискас, вена с диктукас, попирюка, джук. Ну это бзюри меня, не шлопя гали усидяк. Но его гера, а его блага ноты, не спячу гали. Привар гали. Tada jau ima dujinės grėlkos visokios ir kiša ten, kad tik tai uždegtų.

0: kamino valymas, ta krosnių valinka visą laiką kalbėdavo apie lūpinas nuo bulvių, nuo drebulė. Tik tai nežinau, sakau, visi šie dalykai kalbėdavo, seneliai kalbėdavo, tėvai kalbėjo, nu tai ir aš kalbu. Kaip ten iš tikrųjų laboratoriškai niekas neįrodė, neparodė, nepasakė. Nors aš visai stengiuosi būtent natūraliais priemonės. Mūrius iš molio, neeksperimentuoju su tom karščio spariom visokiom medžiagom, aš jais nelabai pasitikiu, nes kadangi kaip dirbo mokytų, visai pabrėždavau, kada ateidavo mokytis krosnikai, kuriems reikėdavo grinai pažymėjimą, visai klausdavau, kiek tu savo pastatėjai krosnį. Nes kada tu savo pastatys, tu žinai, ką žmonėms statai. Bet kada tu tik žmonėms statai, nes žmonės ne visada tau paskambins, ne visai tave iš esmės, nu kaip parekomenduot gali, bet jeigu tu, pavyzdžiui, paskutinis marškinis nuo jo nuimi, nu tikrai neparekomenduos. A jeigu tu biškį laviruoji, žmogiškumas tam tikras, viskas, nu... Ir kaip jūs tam minėjot, kaip klausėt, dėl užimtumą, aš visą laiką žmogu 2-3 savaitės. Nes kam reikia, tai iš tikrųjų reikia. A jeigu nereikia, tai jis jau rytoj užmiš tave ir vardą, ir pavardį, iš viskas tokios. Nes aš visą laiką pabrėžiu dar, kas liečia tų pačių krosnių. Jeigu gerai padarė, tai galbūt prisimins, gal neprisimins tave. Bet jeigu tu blogai padarėjai, nu čia visose darbuose. Tai keiks tave nuolat paimdamas pagalį tą beržinį į krosnį kišdamas. Čia jau viskaip taisyklė. Ir aš jau sakau, geriau vieną kartą gerai, negu nuolat keikti. Ir aišku, visą laiką visko būna. Čia visą laiką pabrėžiu, būtent ne visada nuo savęs priklauso, bet pagrindėjau šiai dienai medžiagos ant tiek jau suprastėjai tam, tos pas šamotas labai suprastėjai. Ir durelis trūkinėti būna tokių dalykų. Visokių... Susiduri taip, kad kartais būna nestibės, vat, nauja krosnis, viskas, pirmą prokurorą, tiuk, kaip linti trūka, nu. Veži tada iš pardavėjų, keiti, nes, nu, a jį sako, nu, kamiklinis brokas, kaip ir visur, yra žmogiški dalykai. Mašinos genda, tai ką kalbėti apie. Tik tai, kad pas mus galima su vandeniu sutvarkyti, sutaisyti, a jau chirurgas nesutaisys, o jeigu susiuvo, tai jau susiuvo. Nes apie krosnis galima daug ir kalbų, ir viską, bet aš visą laiką sakau, geriausia gyvai, kada dalyvauni, kada tu matai, kaip statomas tas daiktas, kada jis, kada vat, visą laiką pradedi statyti ir klientas visada, vat, kiek jau statau, oi, kokia mažytė bus, bet kada išaugini ten, ten kokias pusė ar daugiau negu pusė, o, jau stebėsi, jau sak, nu va, o čia jau rimtas daiktas, jau rimtas, jau. Ir kada atvažiuoji pas klientą, jau matai, kad jis šildasi jau ir sako, va, jau ne, šitą šilitovą jau nenaudoju senai, jau man užtenka krosnis, tada kažkam, tai faktas, kad pamalotas, arba paskutiniu metu būna taip, kad jau netgi padvysta tai žmonėms. Jau sak, nu ką man ta viena, reikia kitoj namo dalyje statyti jau iš karto, kad jau siek atvažiavo, tai jau sakau, jeigu į kaimą atvažiuoji ir tave jau pagavo, tai jau viskas, tu jau ten ilgam gali už pabūti.
1: Prie Biržų pilies archeologai aptiko itin retą radinį. Beveik visą krosnį datuojama dar iki miesto ir Radvilų pilies susiformavimo. Tokie radiniai Lietuvoje labai reti, nes dažniausiai randami tik fragmentai. Seniausi kokliai ir koklinių krosnių liekanos Lietuvoje datuojamos dar 14 amžiaus pabaigoje. Daugiausiai jų rasta Vilniaus žemutinėje pilyje, Trakų pilyse, Klaipėdos ir Kauno senamiesčiuose. Čia slypi graži ironija. Lietuvos valstybės širdyje, valdovų rūmuose, vieni svarbiausių archeologinių radinių yra ne kardai ar karūnos, o krosnių kokliai. Nes jie pasako, kaip žmonės gyveno, šilo ir demonstravo savo pasaulį. Na, o meistras Igoris apie valdovų rūmų krosnis turi savo atskirąją nuomonę.
0: Daug turiu darbų, jau šiai dieną net neskaičiuoja, bandai jau dviejose miestuose Lietuvoje nestatęs krosnis. Anykščiuose nestačiau ir Rokiškė, nes šalia ir aplinkų nebuvo. A taip ir visą Lietuvą, padirbęs jau ir už Kauną palinkti, nes labai gražu. Aš visą laiką sakau, kai man ten, kur važiuojate atostogauti, sakau, per Lietuvą. Nes ant tiek gražių vietų, ant tiek iš vis gražyta Lietuva. Jau kas liečia Lietuvos, tų kampukų visokių ir kas met visi negražini, gražini. Būtent patys žmonės labai gražini daro.
1: kągi, belieka priminti, kad kalbėjome su krosnių meistru Igoriu Lazarevu, jau 15 metų kūrenčių, restauruojančių ir tyrinėjančių krosnis bei žydinius. Šią laidą parengė garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė ir aš Vilius Rekevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 valandos žinių. Visų amato meistro epizodo įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

0: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas. Jau čia atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: LRT klasika.
4: Intermezzo.

0: klasikos koncertų salė.
1: Birželio 14-ąją minime nacionalinę gedulo ir vilties dieną. Prisimename ir pagerbėme sovietinės okupacijos aukas bei tremtyje žuvusius Lietuvos gyventojus. Šią dieną 1941 metais Sovietų Sąjunga pradėjo masinius trėmimus iš Lietuvos. Per pirmąją trėmimų bangą į tolimus Sibiro regionus buvo ištremta daugiau nei 17 tūkstančių žmonių, tarp jų moterų, vaikų, senelių, inteligentijos ir politinių lyderių. Vėlesniais metais šis skaičius išaugo iki 100 tūkstančių. Šią popietę klasikos koncertų salėje aš, Ignas Gudelevičius, kviečiu klausytis vieno didingiausių sakralinės muzikos kūrinių Johano Sebastiano Bacho mišių hamol. Tai muzika, kurioje telpa ir skausmas, ir viltis, ir žmogaus dvasios stiprybė. Monumentalusis opusas laikomas baroko genijaus kūrybos viršūnė, apriepiančia žmogaus kančią, tikėjimą ir vidinę ramybę. Berlyne vykusiame koncerte, kurio netrukus klausysimės, dalyvavo tarptautinis solistų ansamblis – sopranas Nikola Hillebrand, mecosopranai Ksenija Puskaštomas ir Beth Taylor, tenoras Emiliano Gonzales Toro, baritonas Hugh Montague Rendell bei bosas Kristianas Imleris. Su šiais solistais taip pat muzikavo Ries kamerinis choras ir Berlyno filharmonijos orkestras, diriguojant vienam ryškiausių šių dienų senosios muzikos interpretatorių Rafaeliui Pišonui. Tad likite su LRT klasika ir pasinerkime į Johano Sebastiano Bacho muziką per amžius kalbančią apie atmintį, kančią ir neblėstančią viltį.

0: Minint gedulo ir vilties dieną klasikos koncertų salėje skambėjo muzika, kurioje tilpo ir skausmas, ir viltis, ir žmogaus dvasios stiprybė. Johano Sebastiano Bacho mišios hamol. Berlyne vykusiame koncerte, kurio klausėmės, dalyvavo tarptautinis solistų ansamblis – sopranas Nikola Hillebrand, mecosopranai Ksenija Puskaštomas ir Beth Taylor, tenoras Emiliano Gonzales Toro, baritonas Hugh Montague Rendell bei bosas Kristianas Imleris. Su šiais solistais taip pat muzikavo Rijas kamerinis choras ir Berlyno filharmonijos orkestras, diriguojant vienam ryškiausių šių dienų senosios muzikos interpretatorių Rafaeliui Pišonui. Šio koncerto įrašas LRT radiotekoje bus pasiekiamas 30 dienų. Prisimindami patirtą žmonių kančias vardan laisvės, pasitikime šviesesnę ateitį. Likite ir toliau su LRT klasika.
1: LRT klasika. Intermezzo.

LRT klasika. Antra valanda prie mikrofono Birutė Budginaitė. Jungtinės karalystės pajėgos Lamanšo sąsiauryje sulaikė sankcionuotą Rusijos šešėliniam laivynui priklausantį naftos tanklaivį. Apie tai pranešė Britų gynybos ministerija. Kaip skelbiama, per 6 valandas trukusią operaciją Britų pareigūnai įlipo į su Kamerūno vėliava plaukusi laivą ir nuplukdė jį prie pietinių Anglijos krantų. Operacija buvo koordinuojama su Prancūzija. Britų ministras pirmininkas Keiras Starmeris sako, kad ši operacija sudavė dar vieną smūgį Rusijai ir parodė, jog vakarai neleis Maskvai nuslėpti veiklos, finansuojančios karą Ukrainoje. Prancūzija, Belgija, Suomija ir kitos Europos šalis taip pat neseniai sulaikė sankcijas pažeidžiančius laivus, kurie, kaip manoma, priklauso vadinamajam Maskvos šešėliniam laivynui. Jungtinių valstijų prezidentui teigiant, kad taikos susitarimas su Iranu bus pasirašytas šiandien, Irano žiniasklaida praneša, kad į Teheraną atvyko derybose tarpininkaujanti Kataro delegacija. Tuo metu Iranas kiek anksčiau skelbė, kad planuojamas memorandumas dėl karo veiksmų.

0: nutraukimo šiandien dar nebus pasirašytas, bet neatmeta, kad tai vyks artimiausiu metu. Derybos dėl susitarimo sąlygų kelias savaitės buvo įstrigusios, tačiau pastarosiomis dienomis Vašingtonas, Teheranas ir derybų tarpininkai leido suprasti, kad artėjama prie susitarimo. Dienraščio The Guardian Vašingtono biuro vadovas Davido Smito teigimu, net ir pasirašius susitarimą liktų daugybė neatsakytų klausimų.
1: Kai kurių skaičiavimais per pasaruosius mėnesius Donaldas Trumpas jau beveik 40 kartų sakė, kad susitarimas jau yra čia pat. Todėl manau, kad tai vertėtų vertinti skeptiškai ir atsargiai. Šį kartą panašu, kad susitarimas iš tiesų artėja, bent jau sprendžiant iš Baltųjų rūmų ir Pakistano pareiškimų, kurie leidžia manyti, kad sekmadienį gali įvykti tam tikras nuotolinis pasirašymas. Tačiau Irano užsienio reikalų ministerija ir vėl teigia, kad taip nenutiks. Todėl labai sunku tiksliai pasakyti, kas įvyks. Taip pat verta nepamiršti, kad net jei koks nors pasirašymas ir įvyktų, panašu, jog tai būtų tik savitarpio supratimo memorandumas ir vis dar liktų daug neatsakytų klausimų.
0: BBC televizijai sako dienraščio The Guardian Vašingtono biuro vadovas Davidas Smitas. Praėjusią naktį Ukrainos dronai surengė ataką Rusijos Tulos srityje, kur smogė azotchemijos gamyklai ir sukėlė gaisrą. Apie tai praneša Ukrainos žiniasklaida. Pranešama, kad tai ne vienintelė ataka. Dronai taip pat taikėsi į geležinkelio infrastruktūrą Smolensko srityje bei naftos saugyklą Jaroslavlio srityje. Vakar buvo smogta ir naftos bei dujų terminalui Krasnodaro srityje. Kiek anksčiau Ukrainos prezidentas sakė, kad Ukraina ir toliau taikys tolimojo nuotolio sankcijas Rusijos kariniams ir naftos pramonėms. Objektams. Tuomet Ukraina praneša, kad pastarąją parą per Rusijos atakas visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 4 civiliai, o dar 22 buvo sužeisti. Šiandien Seime vykusiame minėjime skirtame gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienoms atminti kalbėjusi tremtinė Nijolė Baikienė sako, kad jos šeima kelis dešimtmečius praleidusi tremtyje stengiasi išsaugoti gimtąją kalbą. Ji kartu su šeima buvo ištremta vos kelerių metų.
2: Mes gyvenom lietuviškoj kolonijoje. Vien lietuviškos šeimos. Mokykla rusų kalba, išeini į viešumą, kalbi rusiškai. Aš 20 metų atvažiavau į Lietuvą. Nesakau, kad aš kalbėjau taip, kaip Lietuvoje gyvenantis žmogus, bet kalbos nepamiršau. O mano brolis, kuris 50 metų gyveno Jakutijoje, ten ir mirė, gyvendamas paskutinius kokie 20 metų absoliučiai tarp svetimtaučių. Atvažiuodavo į Lietuvą atostogas, jisai kalbėdavo lietuviškai, be jokių problemų.
0: Tremtinė Nijolė Baikienė. Šiandien sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune 15, Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 50 m per sekundę. Temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 m per sekundę, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika. 15 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Šiandien minint gedulo ir vilties dieną, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad remčių skausmas tapo ne tik istorinė tragedija, bet ir vilties puslapiu, leidžiančiu kalbėti apie valstybės tęstinumą ir ateitį.
1: Šis istorijos puslapis be jokios abejonės yra tragiškas, tačiau kartu mes vadiname šį puslapį ir vilties puslapį, nes jisai leidžia mums atversti Laisvos Lietuvos knygos lapą ir įrašyti jame mūsų istoriją, mūsų kartos, mūsų Lietuvos istoriją, ir aš labai tikiuosi, kad šis puslapis bus daug šviesesnis, daug optimistiškesnis. Jame taip pat bus ir visokiausių negandų, ir visokiausių pavojų, tačiau mes rašysime tvirtą ranką, mes tikrai žinosime, ką ten norime įrašyti, ir mes paliksime ateities kartom galimybę atversti dar kitą puslapį. Lietuva yra amžina.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Šiandien sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. Gedulo ir vilties dieną visoje šalyje pagerbtos sovietinių represijų aukos. Vieni iki 1953 iš Lietuvos ištremta apie 130 tūkstančių žmonių, dar per 1,5 tūkstančių lietuvių įkalinta. Atminimo ceremonijoje Seime teikti apdovanojimai politinių kalinių ir tremtinių organizacijoms, vidurdienį aukų atminimą sostinės nepriklausomybės aikštėje pagerbtas tylos minutę, pakeltos valstybės vėliavos. Visoje šalyje per akciją atminties neištremsti, skaitomi tremtinių ir politinių kalinių vardai ir pavardės. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis patvirtino ankstesnius pranešimus, kad Ukrainos saugumo tarnybos pajėgos smogė naftos terminalui Rusijos Jaroslavlio srityje, esančiame už 700 km nuo Ukrainos sienos, o gynybos pajėgos chemijos gamyklai Azot Tulos srityje. Pasak jo, nuo vakar vakaro 6 Rusijos oro uostai įvedė oro eismo apribojimus, o 28 Rusijos srityse paskelbti oro pavojaus perspėjimai. Be to, ukrainiečių pajėgos sudavė smūgių Rusijos kariniai logistikai laikinai okupuotoje Ukrainos teritorijoje. Rusijos pareigūnai pranešė apie vieno žmogaus žūtį. Tuomet Ukraina praneša, kad pastarąją parą per Rusijos atakas visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 4 civiliai, o dar 22 buvo sužeisti. Atakuota Sumų, Donecko ir Zaporižios srityse. Preliminarios prognozijos rodo, kad Šveicarijos rinkėjai atmetė siūlymą siekusi pažaboti imigraciją ir apriboti gyventojų skaičių iki 10 milijonų. Tokį siūlymą teikia dešinioji Šveicarijos liaudės partija. Šiuo metu Šveicarijoje gyvena kiek per 9 milijonų žmonių, iš kurių ketvirtadalis užsieniečiai. Jei iniciatyva būtų sulaukusi palaikymo, gyventojų skaičių pasiekus 9,5 milijono, būtų įvesti prieglobščio suteikimo ir šeimų susijungimo ribojimai. Lankomiausio praėjusių metų gamtinio objekto šalies nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose Olando kepurės skardžio lankymas nuo šiol kainuos brangiau. Nuo birželio įsigalioja nauji greta skardžio esančios stovėjimo aikštelės tarifai. Už pirmąją valandą nuo šiol teks mokėti pustrečio, už kiekvieną kitą pusketvirto euro. Klaipėdos rajono vicemero Vytauto Butkaus teigimu tokiu būdu siekiama sureguliuoti automobilius srautus šioje teritorijoje.
2: Tai visų pirma motyvas atėjo vienas dalykas ir iš pačios karklės bendruomenės buvo siūlymas didinti tas įmokas užstovėjimą, kadangi iš tikrųjų tikrai nemažas eikmas vyksta per šį karklės kaimelį. Kitas dalykas ir iš pačių politikų siūlymas, kadangi iš tikrųjų automobilių ir žmonių praeina tikrai labai nemažai, tai reikia ir investuoti į aplinkos tvarkymą ir aplinkos gerinimą. Ta aikštelė iš tikrųjų yra tikrai nedidelė ir srauto reguliavimo tikslas yra, kad nuo antros valandos brangsta.
0: Klaipėdos rajono vicemeras Vytautas Butkus. Teigiama, kad norintiems Olando kepurę pasiekti pigiau yra ir kitų alternatyvų. Galima atvykti viešuoju transportu arba dviračiu. Norintiems atvykti automobiliu siūlomos ir pigesnės alternatyvos.
3: Yra alternatyva visai netoli, už kilometro Karklės kaime yra ir dar yra ir nemokamų automobilių aikštelių prie Pajūrio regioninio parko lankytojų centro, yra ir mokamos, kurios pigiau kainuoja, ar ne, tai žmonės tikrai gali rasti galimybę ir alternatyvų.
0: Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos vadovas Darius Nicius. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune, Šiauliuose 14, Panevėžyje 16, Klaipėdoje 15 šilumos. Artimiausią naktį debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 50 m per sekundę, temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai 15 m per sekundę, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. 15 valandų ir beveik 6 minutės.
4: Savaitės kompozitorius.
5: Labas rytas, mėly LRT klasikos klausytojai. Ir vėl vasara, ir vėl jūsų laukia išskirtinės laidos apie žinomus ar mažiau žinomus kompozitorius iš viso pasaulio. Šios vasaros laidų ciklas pradedamas nusilenkimu vienam iškiliausių lietuvių kompozitorių, unikalaus muzikinio balso ir patriotizmo nešėjui Osvaldui Balakauskui. Sugrįžkime į gūdų sovietmetį. Aplinkui reikalaujama rašyti dainas apie partiją, tarybinius kolūkiečius ir šviesų komunizmo rytojų. O ką darė Balakauskas? Jis pasirinko vadinamąjį estetinį disidentiškumą. Jis nėjo į gatves ir garsiai nefišavo savo prieštaravimo sistemai, bet pasirinko dar stipresnę protesto formą – visišką ignoravimą. Kultūros istorikas Kęstutis Girnius savo prisiminimuose pasakojo, kaip valdžios funkcionieriai spausdavo kūrėjus. Privačiai jiems sakydavo, na, parašytum nors vieną kokią tą, na, jiems, parašyk kokią nors kantatą ir bus visiems lengviau. Tačiau Balakauskas rinkosi rašyti muziką be žodžių ir likti teisiu prieš patį save. Ideologinio teksto nėra, tad rašai apie tai, kas skauda, apie tai, ką tikri intelektualai supras, o štai cenzoriams būdavo sunkiau pritaikyti politinius kaltinimus. Balakauskas iš Kijevo konservatorijos parsivežė neįtikėtiną žinių bagažą, sukonstravo savo asmeninę labai sudėtingą garsų sistemą ir rašė grynąją muziką – be žodžių, be lozungų, be jokios ideologijos. Tai buvo jo laisvės oazė. Valdžia negalėjo prisikabinti prie natų, nes tiesiog nesuprato tos muzikos sudėtingumo. O jaunajai kartai Balakauskas tapo tyliu, bet neginčijamu laisvės autoritetu. Pasiklausykime ištraukos iš 1975-aisiais Osvaldo Balakausko sukurtos kompozicijos, dedikuotos Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui, Kalnų sonatos fortepijonui ir orkestrui. Atlieka pianistas Petras Genišas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Diriguoja maestro Juozas Domarkas.

klausėmės dar sovietmečiu sukomponuotos osvaldo balakausko kalnų sonatos fortepijonui ir orkestrui. Ir štai ateina 1988. Prasideda sąjūdis. Tas pats elegantiškas, tylus kompozitorius Osvaldas Balakauskas staiga meta savo notų popierius į šalį ir žengia į pačią politinių įvykių sūkurio šerdį. Jis tampa vienu iš Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio grupės narių. Muzikai ir literatai tuomet apskritai užėmė neproporcingai daug vietos politikoje. Profesorius Julius Juzeliūnas kuria sąjūdžio struktūrą ir vadovauja stalinizmo nusikaltimų tyrimo komisijai, o muzikologas Vytautas Landsbergis netrukus tampa viso judėjimo lyderiu ir faktiniu valstybės vadovu. Balakauskas sąjūdyje nebuvo tas, kuris rėkė mitinguose ar skėlė populistinės kalbas. Jis buvo analitikas. Savo straipsniuose ramiu, logišku tonu aiškinęs, jog norint sukurti laisvę, valstybė, neužtenka tik pakeisti vėliavą, reikia visiškai reformuoti kultūrą ir švietimą, išlaisvinti spaudą nuo cenzūros. 1990 metais kultūros kongrese jis tiesiai šviesiai sakė: sovietmečių šalies kultūrai didžiulę žalą padarė muzikos kritikos leidinių sunaikinimas.

Kad muzikinis gyvenimas normaliai funkcionuotų, būtina turėti mažų mažiausiai muzikos laikraštį ir du muzikos žurnalus. Kompozitorius matė giliąsias kultūros problemas,

Osvaldas Balakauskas buvo paskirtas Lietuvos ambasadoriumi Prancūzijoje, o vėliau Ispanijoje ir Portugalijoje. Kai kompozitorius gavo pasiūlymą atstovauti Lietuvai Prancūzijoje, valstybė buvo visiškame politinėme chaose. Trūko profesionalų, trūko žmonių, kuriais vakarai pasitikėtų. Prancūzija buvo ypatinga šalis. Čia kultūra buvo politikos dalis. Jei tu kalbi prancūziškai, išmanai jų literatūrą, vertini jų meną, jie tave pradeda matyti. Menininko statusas nebejotinai padėjo atidaryti tas duris, kurios politikams kartais likdavo užvertos. Tai buvo genialus ėjimas. Prancūzijos elitas visada dievino filosofus, rašytojus, menininkus, ir kai Paryžius pamatė lietuvių ambasadorių, kuris laisvai kalba prancūziškai, išmano Europos kultūrą ir pats yra pripažintas kompozitorius, ledai diplomatijoje ištirpo akimirksniu. Tačiau Balakauskui kaip kompozitoriui šis laikas buvo ganėtinai skausmingas. Diplomatinių sutarčių pasirašinėjimai, oficialūs priėmimai ir ataskaitos atėmė iš jo brangiausią laiką – laiką kurti. Štai viename laiške bičiuliams jis liūdnai užsiminė. Ambasadoriaus kostiumas reikalauja per daug laiko, kurį galėčiau praleisti prie natų popieriaus. Tačiau tėvynės reikalai dabar yra virš visko. Visgi laiko kelioms kompozicijoms sukurti kompozitorius rado, tad netrukus girdėsite dar vieną dedikaciją šiuosyk iškiliam lenkų kompozitoriui Vitoldui Litoslavskiui.

Nepaisant milžiniško užimtumo atliekant diplomato darbą, Osvaldas Balakauskas subrandino patį giliausią ir liūdniausią savo kūrinį – Requiem Stasiui Lozoraičiui, parašytą 1995 metais. Stasys Lozoraitis buvo tikra Lietuvos diplomatijos legenda – žmogus, kuris visą sovietmetį Vašingtone išlaikė laisvos Lietuvos vėliavą. Kai jis grįžo į tėvynę ir kandidatavo prezidento rinkimuose, visi jį vadino vilties prezidentu. Tačiau visuomenė pasirinko buvusių komunistų partijos lyderį Algirdą Brazauską. Sąjūdžio intelektualams, taip pat ir Balakauskui, tai buvo dvasinis šokas, jausmas, kad tauta išsigando laisvės ir pasuko atgal į pažįstamą posovietinę pelkę. Netrukus po to Lozoraitis staiga mirė. Ambasadorius Balakauskas, puikiai pažinojęs Lozoraitį iš diplomatinių sluoksnių, ypatingai vertino šią asmenybę, kompozitoriaus žodžiais tariant, kovotoje už laisvę, garbės bei kilnumo pavyzdį, kuriam dedikuotas kūrinys nebuvo tiesiog gedulo muzika užmirusi. Kartu tai buvo Requiem visai idealistiniai šviesiai sąjūdžio epochai, kuri baigėsi susidūrus su rūščia politinė realybė. Requiem in memoriam Stasys Lozoraitis – tai susitikimas su amžinybe, kuris prabyla be kančios, be dramos ir be tamsos. Prakilnus, sukauptas ir kupinas ramybės – toks buvo kompozitoriaus Balakausko įsivaizduotas susitikimas su ja. Tai buvo vienas retų žmonių, apie kuriuos sakoma vientisas, kurio nebejoji, visų pirma, nebejoji jo garbe. Taip apie Lietuvos diplomatą Stasį Lozoraitį yra kalbėjęs Osvaldas Balakauskas. Kai 1993 metais Lozoraitis kandidatavo į Lietuvos prezidentus, Balakauskas dirbo Lietuvos ambasadoriumi Prancūzijoje. Kompozitorius yra tvirtinęs, jog iš didelės pagarbos Lozoraičio asmenybei Requiem rašė kaip pabrėžtinai tradicinį kūrinį, vengdamas inovacijų. Muzikologės Beatos Bublinskienės teigimu, Balakauskas šiame kūrinyje atsigrėžė į viduramžių muzikos tradiciją – grigališką į choralą, organumą ar snovą motetų stilių. Jos tvirtinimu Requiem išimtis Balakausko kūryboje – vienintelis religinis jo opusas, kuriame atvirai deklaruojamos kompozitoriaus dvasinės ir pilietinės nuostatos. Girdėsite 11-ąją Requiem dalį Lekrimozą atliekamą Švento Kristoforo orkestro diriguojimo Modesto Barkausko.

Eteryje skambėjo lekrimozos dalis iš Osvaldo Balakausko kūrinio Requiem in memoriam Stasys Lozoraitis, kurį atliko Švento Kristoforo orkestras, diriguojamas maestro Modesto Barkausko. Kad geriau suprastume, kas dėjosi vos Lietuvai atgavus nepriklausomybę, pažvelkime ir į kitų kompozitorių darbus. Kol Balakauskas dirbo Paryžiuje, Vilniuje vyko tikros dvasinės tektoninės slinktys. Julius Juzeliūnas buvo tas žmogus, kuris tiesioginę prasme atvėrė KGB archyvus, viešino trėmimų faktus ir grąžino Lietuvai jos sutryptą istorinę atmintį. O štai Bronius Kutavičius, nors politikoje ir formaliai nedalyvavo, jo muzika padarė tikrą revoliuciją žmonių galvose. Jo pagoniški ciklai, tokie kaip paskutinės pagonių apeigos ar iš jo atvingių akmens, veikė kaip masinė psichoterapija. Kai choras salėje pradėdavo hipnotizuojančiai giedoti tuos archajiškus pagoniškus motyvus, publika patirdavo kolektyvinį katarsį. Tai pažadino tokią gilę iki sovietinę lietuvybę, kurios jokie sovietiniai tankai jau nebegalėjo.

Iki sąjūdžio sovietinė valdžia bandė įteikti, kad lietuvybė tai tik kaimas, klumpės, tautiniai kostiumai ir muziejinės dainos. Tačiau Balakauskas ir jo kartos kompozitoriai šią klišę sulaužė. Jie parodė, kad lietuvis gali kurti patį moderniausią pasaulyje meną, mąstyti globaliai, kalbėti su prancūzų filosofais, bet širdyje likti ištikimais savo laisvai šaliai. O Osvaldo Balakausko kelias mums liudija neįkainojama pamoka apie tai, kaip didis menas ir didi atsakomybė tėvyniai kritiniu istorijos momentu tampa vienu nedalomu kūriniu. Mėly LRT klasikos klausytojai, šiandien savaitės kompozitoriaus laida apie Osvaldą Balakauską jau baigta, o aš Jomantė Šležaitė jau atsisveikinu ir palieku jus su dar vienu kompozitoriaus opusu Lietus Krokuvai, kurį atlieka smuikininkė Rusnė Mataitytė ir pianistė Julija Cimerman.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino valdančiųjų socdemų lyderį Mindaugą Sinkevičių įvardyti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo vyriausybei ir pernelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos.
2: Iš tikrųjų norisi, kad socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius pasakė sa, aiškiai ištartų ir raidę B. Ir matau, kad yra noras imtis tos lyderystės, kuri Lietuvai šiandien reikalinga vykdomojoje valdžioje. Ir tikiuosi, kad šitoje vietoje turėsime netrukus atsakymus į klausimus, kurie šiuo metu visai Lietuvai rūpi. Tačiau norėtųsi ir, kad derybos su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos neužsitęstų labai ilgą laiką.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Socialdemokratai anksčiau birželį nutarė pašalinti iš valdančiosios daugumos Nemuno aušrą ir vietoje jos pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Derybas dėl naujos koalicijos tikimasi pabaigti per kitą savaitę. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 atstovus Seime. Kibernetinio saugumo specialistai svarsto, kaip sustiprinti valstybinių sistemų saugumą. Diskusijos vyksta po mažiausiai dviejų didelio masto duomenų nutekinimo pastaruoju metu. Pasak Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovo Antano Aleknavičiaus, dėl naudojimų saugumo sistemų galėtų spręsti atitinkama institucija ar pareigūnas, nes dabar kiekviena valstybinė organizacija tai daro atskirai.
3: Kalbamės su krašto apsaugos ministru, su krašto apsaugos ministerija. Šiuo metu kiekviena organizacija pati sprendžia, kokių sistemų jinai nori, kokios specifikacijos bus. Kalbam apie centralizuotą iš dalies bent jau modelį, kur valstybėje atsirastų vienas architektas IT sistemų, kuris pasirūpintų architektūrą, su juo jau reikėtų derinti kiekvieną sistemą. Tai nebūtų duomenų centras, tai būtų kokia nors institucija ar pareigūnas.
1: Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Antanas Aleknavičius. Minėjimas skirto gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienoms atminti metu parlamento vadovas Juozas Olekas įteikė Seimo apdovanojimą Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungai. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrėjai, Laptevų jūros tremtinių brolyjai, Laptevėčiai ir Lietuvos politinių kalinių bendrėjai Kolyma už vilties ir atminties išsaugojimą. Šis apdovanojimas yra pagarbos ir dėkingumo ženklas už nuseklų darbą puoselėjant istorinę atmintį ir teisingumą, bei stiprinant vertybės, kuriomis grindžiama laisva ir demokratinė valstybė. Šiandien sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. Kaune Panemunėje atidarytas naujas baseinas, trečias mieste per mažiau nei 4 metus. Jis kainavo daugiau kaip 13 milijonų eurų. Lėšas skiria miesto savivaldybė. Kauno plaukimo mokyklos direktorius Saulius Binevičius sako, kad rudenį naujajame baseine prasidės treniruotės.
4: Turime puikų baseiną, 8 takelių, 25 metrų sportinis ir tuo pačiu turime 2 takelius po 15 metrų. Taip pat turim spa zoną, didžiulę erdvę, kur turim 3 pirtis, daug džiakuzių ir pasiplaukėjimų. Klientams, kurie norės privačiai paplaukioti savaitgaliais arba darbo dienomis, galės rezervuotis viešąją pirtį. Nuo rudens startuosime su sporto sale. Grupės planuojame nuo darželio iki KTU inžinerijos licėjus yra šalia ir sportininkus, tai 2 sporto šakos tikrai bus, plaukimas ir šiuolaikinė penkiakovė jau sutarė.
1: Kauno plaukimo mokyklos direktorius Saulius Venevičius. Dar vieną baseiną planuojama statyti Aleksote. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune 13, Panevėžyje ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 50 m per sekundę, temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj diena debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus. Vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
0: Tendencingai.
5: Sveiki, mėly LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Kaip žinia, tendencingai vasara neina atostogų, todėl, kai galvoju apie vasaros laidų ciklą, iš tiesų norėjau parengti kažką, kas tiek man pačiai būtų labai smagu, tai reiškia, galėčiau sužinoti kažką naujo apie savaime suprantamus dalykus, kurie pasirodo nėra tokie savaime suprantami, bet sėkiu norėjau atrinkti tokias temas, kurių būtų smagu klausytis galbūt ne vienam. Tai yra galbūt važiuojant automobiliu, keliaujant traukiniu, skrendant lėktuvu, dalinantis ausines su draugais, nes tai būtų temos iš tiesų, kurios gali būti aktualios absoliučiai kiekvienam iš mūsų. Sumąsčiau, kad šios vasaros laidų ciklams skirsiu labai konkretiems drabužiams, kurie yra visų mūsų spintose. Ciklą nusprendžiau pradėti nuo drabužio, kuris iš tiesų yra apgaubtas turbūt pačių įdomiausių istorijų bei kultūrinių kontekstų. Ir be abejo, šiandien kalbėsiu apie džinsus. Kadangi šią laidą rašinėjau pirmadienį, tai galiu pasakyti, jog visą savaitgalį nesustodama skaičiau apie tai, kas yra klasikiniai mėlyni džinsai. Ir iškėliau su tokį klausimą, ar gali būti, kad džinsai iš tiesų yra turbūt svarbiausias modernybės drabužis. Tai kalbant apie 20 amžiaus aprangos istoriją, tai tikrai būtų sudėtinga rasti kitą drabužį, kurio kultūrinė, ekonominė ir netgi simbolinė reikšmė būtų prilygstama džinsams. Ir mada paprastai remiasi tokiu nuolatiniu pokyčiu, sakykime, siluetai kinta, medžiagos transformuojasi, vienus drabužius keičia kiti, tačiau džinsai yra išskirtinis atvejis, nes per daugiau nei pusantro šimtmečio jų pagrindinė konstrukcija iš esmės nepasikeitė, nors keitėsi visuomenės, ekonomikos modeliai ir netgi pačios mados samprata. Ir tai leidžia džinsus žvelgti ne tik kaip į kažkokį aprangos elementą, bet ir kaip vieną svarbiausių moderniosios materialinės kultūros artefaktų. Džinsų fenomenas pirmiausia yra susijęs su jų gebėjimu egzistuoti keliuose kultūriniuose lygmenyse vienu metu. Tai kartu yra ir darbo drabužis, ir mados objektas, masinės gamybos produktas ir individualios tapatybės išraiškos priemonė, amerikietiškos kultūros simbolis ir visiškai globalus reiškinys. Ir tikrai nedaug drabužių istorijoje sugebėjo išlaikyti tokį universalumą, ir jeigu, pavyzdžiui, kostiumas ilgą laiką reprezentavo socialinę hierarchiją, o uniformą priklausymą institucijai, tai džinsai tapo drabužiu, kurio reikšmė nuolat buvo perrašoma skirtingų kartų, socialinių grupių ir kultūrų. Tai tikrai neatsitiktinai kultūros tyrinėtojai džinsus vadina demokratiniu drabužiu. Nuo pat 20 amžiaus vidurio jie tapo vienu iš nedaugelio aprangos elementų, kurį dėvėjo praktiškai visos socialinės grupės. Šiandien identiškos kilmės drabužį galime pamatyti tiek dėvimą žemės ūkio darbuotojo, tiek, pavyzdžiui, technologijų sektoriaus milijardieriaus, taip pat džinsai pasirodo net ir ant aukštosios mados podiumo, kur irgi visuomet yra įdomiai interpretuojami ir gaminami rankomis, ką, pavyzdžiui, darė dizaineris Demna, buvęs Balenciaga mados namų dizaineris, arba Alessandro Michele, arba Pier Paolo Piccioli, tai yra buvęs Valentino mados namų dizaineris. Ir tokia socialinė amplitudė iš tiesų yra be galo reta. Ir džinsai tapo savotiškai išimtimi mados istorijoje, nes jų vertė niekada nebuvo grindžiama išskirtinumu arba ribotu prieinamumu. Kita vertus, džinsų istorija leidžia stebėti, kaip keičiasi pačios visuomenės vertybės. 19 amžiaus pabaigoje jie buvo siejami su darbu ir fizinė ištverme, 20 amžiaus viduryje tapo jaunystės ir maišto simboliu, o 7-ame dešimtmetyje jos perėmė kontrkultūrą, 8-ame ir 9-ame jau dizainerių mados industrija. 21-am amžiuje džinsai vis dažniau tampa diskusijų apie tvarumą, gamybos etiką ir vartojimo kultūrą objektu, ir tai reiškia, kad džinsų istorija iš esmės yra ir socialinių pokyčių istorija. Ir ypač svarbu yra tai, kad džinsų reikšmė niekada nebuvo visiškai stabili. Skirtingais laikotarpiais jie simbolizavo absoliučiai priešingus dalykus. Pavyzdžiui, 5-ame dešimtmetyje daugelį Amerikos mokyklų džinsai buvo laikomi netinkama apranga ir kai kur netgi buvo draudžiami. Po kelių dešimtmečių jie jau tapo kasdienio gyvenimo norma. Ir tai tiesiog yra puikus pavyzdys, kaip visuomenė nuolat iš naujo apibrėžia drabužio reikšmes ir džinsai išliko tie patys, tačiau pasikeitė tai, ką žmonės juose matė. Ir dar vienas aspektas, kuris išskiria džinsus iš kitų drabužių, yra jų santykis su autentiškumo idėja. Daugelis mados objektų yra vertinami dėl naujumo, tačiau, pavyzdžiui, džinsų vertė dažnai kuriama priešingų principų. Nusidėvėjimas, blukimas, klostės ir naudojimo žymės tradiciškai yra laikomos ne džinsų trūkumo, kaip tik privalumu. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl džinsai tapo tokie svarbus 20 amžiaus vartotojų kultūroje, nes jie galėjo vienu metu reprezentuoti ir masinę gamybą, ir visiškai individualią patirtį. Todėl kalbėdami apie džinsus, iš tiesų mes kalbam apie kur kas platesnį reiškinį nei vien kelnes iš mėlyno denimo. Kalbam apie industrializaciją, migraciją, Europos vakarų mitologiją, Holivudo įtaką, jaunimo kultūrų formavimąsi, globalizaciją ir netgi šiuolaikinės tvarumo diskusijas. Ir džinsų istorija yra viena iš tų retų mados istorijų, kuri leidžia pasakoti ne tik apie aprangą, bet ir apie pačią modernybę. Iš tiesų, kai yra kalbama apie džinsų istoriją, yra labai dažnai galvojama, kad tai yra grinai amerikietiškas drabužis, tačiau daugelis nežino, kad džinsų šaknis iš tiesų yra europietiškas. Amerikiečiai sukūrė mums pažįstamą džinsų modelį, tačiau nei pats audinys, nei žaliavos, nei daugelis technologinių sprendimų tikrai neatsirado Amerikoje. Džinsų istorija prasideda gerokai anksčiau negu 1873 metais, kai Levi Štrausas ir Jacobas Davisas patentavo kniedėmis sutvirtintas kelnes. Tai norint suprasti džinsų fenomeną, iš tiesų reikia nusikelti į viduržemio jūros prekybos kelius, viduramžių tekstilės centrus ir ankstyvosios globalizacijos epochą. Tai galima sakyti, tam tikrą prasme džinsų istorija prasideda ne Kalifornijos aukso kasyklose, o Europos uostuose. Pats žodis jeans yra labai puikus šitos istorijos pėdsakas. Daugelis tekstilės istorikų sutarė, kad terminas kilo iš prancūziško žodžio žen, tai yra prancūziško Genujos miesto pavadinimo. Viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais būtent Genuja buvo vienas svarbiausių viduržemio jūros prekybos centrų ir miestas garsėjo ne tik bankininkystę ar laivynų, bet ir labai tvirtais audiniais, kurie buvo naudojami jūreivio darbo drabužiams bei būriams. Yra manoma, kad būtent per Genujos uostą Europoje paplito šiurkštus medvilniniai bei mišrus audiniai, iš kurių buvo siuvamos darbinės kelnes. Anglų kalboje ilgainiui miesto pavadinimas transformavosi į žodį jeans, kuris iš pradžių reiškia ne drabužį, o konkretų audinio tipą. Tuo tarpu žodis denim turi visiškai kitą savo genealogiją, nes jis yra siejamas su pietų Prancūzijos miestu Nimu, kuris yra Nim, kuris nuo pat 17 amžiaus garsėjo savo tekstilės gamybą. Ten buvo audžiamas tvirtas toks roželinis audinys, vadintas Sarge du Nim, pažodžiui, kas būtų Nimo seržas. Ilgainiui šitas pavadinimas sutrumpėjo iki denim ir šitas faktas dažnai lieka toks nepastebėtas, tačiau jis yra svarbus, nes primena, kad jeans ir denim iš tiesų nėra sinonimai. Denim yra audinys, o jeans yra drabužis. Ir šiandien šitie terminai dažnai vartojami pakaitomis kaip sinonimai, tačiau istoriškai jie reiškia visiškai skirtingus dalykus ir tai yra galbūt tokia viena dažniausių klaidų, kalbant apie džinsų istoriją. Dar įdomesnė iš tiesų yra paties denimo technologinė istorija ir kaip yra nurodoma Encyclopedia of Clothing and Fashion, roželinio pinimo audiniai, kuriems ir priklauso mano minėtas denimas, Europoje buvo žinomi dar pirmojo tūkstantmečio prieš mūsų erą laikotarpio. Skirtingai nuo paprasto drobinio pinimo, denimas yra vadinamas roželinis arba angliškai sakoma twill audinys ir jo konstrukcijoje siūlai persidengia taip, kad audinio paviršyje susidaro įstrižos linijos. Jeigu šį pasižiūrėsite savo džinsinės kelnes, pamatysit lygiai tą patį. Ir šitas sprendimas suteikia audiniui gerokai didesnį atsparumą tempimui ir trinčiai. Ir kitaip tariant, denimo stiprumas nėra tiesiog atsitiktinis, nes jis lypi pačioje audinio architektūrai. Ir būtent dėl šitos priežasties denimas šimtmečius buvo siejamas su darbo apranga, ten sakykime, jūreiviais ir kitom profesijom, kurioms reikėjo ypač patvarių drabužių. Tačiau kalbant apie džinsus, iš tiesų neįmanoma ignoruoti dar vienos globalios istorijos, tai yra indigo dažų kelio. Nors šiandien mėlyni džinsai atrodo savaime suprantami ir aš, pavyzdžiui, dažnai, tarkim, kai kalbu su moksleiviais apie drabužių kilmę ir kaip pasirinkti įdomias temas, tai sakau visuomet paklauskite dalykų, kuriems jums atrodo savaime suprantami ir mano pirmas pavyzdys visuomet būna, tai kodėl džinsai yra mėlyni. Tai, kaip sakiau, nors šiandien mėlyni džinsai tikrai atrodo savaime suprantamas dalykas ir kai užsimerkiam būtent juos įsivaizduojam, mėlyna spalva ilgą laiką buvo viena vertingiausių tekstilės pasaulyje. Natūralus indigo buvo gaunamas iš augalų, daugiausiai augintų būtent Indijoje ir pat žodis indigo yra kilęs iš graikų ir lotynų kalbų terminų, kurie reiškia indiškas. Šimtmečius indigo buvo eksportuojamas į Europą labai sudėtingais prekybos tinklais, taigi galima sakyti, kad jau ankstyvoji džinsų istorija apjungia bent tokius tris geografinius regionus. Tai kaip sakiau, Europos tekstilės centrai, viduržemio jūros prekybos maršrutai ir Azijos dažų rinkos. Ir tai tiesiog primena, kad dar gerokai iki interneto ir šiuolaikinės globalizacijos madana irgi buvo toks tarptautinis reiškinys. Tačiau ne mažiau svarbi, vat būtent kol dar kalbam apie džinsų, vat pačią architektūrą, yra medvilnės istorija. Ir dažnai kalbėdami apie džinsus mes susitelkėme Levi Štrausą, tačiau tikrai retai susimastom, kad pats audinys nebūtų įmanomas be pasaulinės medvilnės ekonomikos. Tai tarkime 18-19 amžiais medvilnė tapo viena svarbiausių pasaulio žaliavų ir pramonės revoliucija Didžiojoje Britanijoje buvo visiškai neatsiejama nuo medvilnės apdirbimo technologijų, o vat visos šitos istorijos šešėlyje slypi ir kolonializmas bei vergovė. Dalis medvilnės, iš kurios vėliau buvo audžiami džinsai, iš tiesų atkeliavo iš plantacijų, kurios, na, iš principo veikia dėl vergovės. Ir tai tiesiog primena, kad kartais net ir pats toks kasdieniškiausias drabužis yra susijęs su kur kas platesniais ekonominiais ir politiniais kontekstais. Todėl dar iki pasirodant Levi Strausui, džinsų istorija jau buvo sukaupusi kelis šimtmečius tokių technologinių, ekonominių ir kultūrinių sluoksnių. Buvo sukurti audiniai, ištobulintas roželinis pinimas, susiformavo prekybos tinklai, išplito indigo dažymas ir, aišku, atsirado medvilnės pramonė. Ir amerikiečiai prie šios istorijos pridėjo tai, kas vėliau tapo revoliuciniu žingsniu, tai yra specifinio konstrukcija ir funkcionalumą. Tačiau manau, kad yra labai svarbu suprasti, kad džinsai nėra vien Amerikos vakarų produktas, nes jie yra toks vienas ankstyvų globalios materialinės kultūros pavyzdžių. Tai yra drabužis, kurio pavadinimas kilęs iš Italijos, audinys iš Prancūzijos, dažai iš Indijos, žaliava iš pasaulinės medvilnės rinkos, o galutinė forma buvo sukurta Amerikoje. Tai galbūt dėl to džinsams vėliau taip lengvai ir pavyko tapti tokia universalia pasaulio aprangos kalba. Bet apie ką dar verta pakalbėti, tai būtent apie tai, kaip gimė džinsų modelis ir dizainas. Tai aišku, čia jau atsiranda aukso karštinė, kinėdės ir amerikietiško mito gimimas. Tai jeigu antroji džinsų istorijos dalis priklauso Europos tekstilės centrams, tai trečioji nebijotinai priklauso 19 amžiaus Amerikos vakarams. Nes būtent čia susiformavo aplinkybės, kurios leido gimti drabužiai, kurį šiandien ir atpažįstam kaip džinsus. Ir svarbu suprasti, kad 19 amžiaus vidurio Kalifornija iš tiesų buvo ne tik kažkoks geografinis taškas, nes tai buvo labai didelis socialinis eksperimentas. 1848 metais atrastas auksas sukėlė vieną didžiausių migracijos bangų modernioje istorijoje. Nes per kelerius metus į Kaliforniją suplūdo šimtai tūkstančių žmonių. Tai įsivaizduokit, aukso ieškotojai, verslininkai, nuotykiautojai, na ir aišku, gausybė migrantų iš Europos, Kinijos ir Lotynų Amerikos. Iš šitoj aplinkoj gimė naujas poreikis, nes reikėjo drabužių, kurie galėtų atlaikyti itin sunkias darbo sąlygas. Skirtingai negu rytiniai JAV pakrantėje, čia gyvenimas tikrai buvo labai fiziškai intensyvus. Tai įsivaizduokit, kasyklos, geležinkeliai, fermos ir gyvulių ūkiai reikalavo aprangos, kuri būtų negraži, o tiesiog praktiškai nesunaikinama. Ir būtent tokiam kontekste į Amerikos istoriją įžengė Levi Štrausas.

su jais gimė Bavarijoje kaip Liobas Štrausas ir jis buvo vienas iš daugelio XIX amžiaus Europos žydų emigrantų, kuris ieškojo ekonominių galimybių JAV. 1853 m.

buvo žmogus, kuris labai gerai suprato augančios ekonomikos poreikius ir galėjo juos paverst verslu. Tikroji technologinė revoliucija iš tiesų prasidėjo ne San Franciske, o Nevadoje, kur, smagus faktas, dirbo latvių kilmės siuvėjas Jakobas Davisas. Šiandien jo vardas dažnai lieka Levi Štrauso šešėlyje, nors daugelis istorikų sutinka, kad būtent jis buvo esminis džinso išradimo veikėjas. Galime tartą pavardę jau su anglišku tarimu, kai jis jau buvo Davisas. Tai Davisas nuolat gaudavo užsakymų taisyti suplyšusias darbininkų kelnes ir didžiausia problema buvo ne pats audinys, o tokios silpniausios konstrukcijos vietos, tai yra kišenių kampai ir siūlių susikirtimai. Ir ten kaupėsi įtampa, todėl audinys labai greit suplyšdavo. 1872 metais Davisas sugalvojo paprastą, bet labai genialų sprendimą – sustiprinti šias vietas metalinėmis vario kniedėmis. Rezultatas iš tiesų buvo stulbinantis, nes kelnes tapo nepalyginamai patvaresnės negu bet kuris iki tol egzistavęs modelis. Ir pavyzdžiui, jeigu dabar dėvi džinsus, pasižiūrėkite į savo kelnes ir pamatykite, kad ties kišenių kampais arba ties kai kuriomis siūlėmis kniedės egzistuoja iki šiol. Ir iš tiesų yra labai svarbu suprasti, tai kodėl šita idėja buvo tokia revoliucinga. Tai mados istorijoje mes dažnai kalbam apie siluetus, estetiką ar ten dizaino kalbą, tačiau džinsų atveju lemiamas proveržis buvo grinai inžinerinis. Iš esmės tai buvo tokia konstrukcinė inovacija, kuri buvo panaši į sustiprintą tiltą arba netgi naujo tipo mašinų detalę. Pats denimo audinys jau egzistavo, darbo kelnes taip pat jau buvo gerai žinomas, tačiau kniedės išsprendė problemą, kurią tūkstančiai darbininkų patirdavo kasdien. Štai kodėl galima teikti, kad džinsų istorijos herojus yra ne audinys, o kniedė. Tai yra vienas tų retų atvejų mados istorijoje, kai vienas mažas techninis sprendimas iš principo pakeičia viso produkto ateitį. Taigi Davisas labai gerai suprato savo idėjos vertę, tačiau neturėjo lėšų patentui. Todėl kreipėsi į Levi Štrausą, iš kurio pirkdavo audinius ir 1873 metų gegužės 20 dieną abu vyrai gavo JAV patentą numeris 139121, kuris oficialiai apibrėžė kišenių angų sutvirtinimo pagerinimą. Ir šita data šiandien yra laikoma modernių džinsų gimtadieniu, bet įdomu yra tai, kad dokumente niekur nėra vartojama žodis džins. Produktas buvo vadinamas waist overalls, tai yra jo asmeniniai darbo kombinezonai. Terminas džinsai prigijo gerokai vėliau ir tai yra tiesiog dar vienas priminimas, kad daugelis ikoninių produktų iš tiesų iš pradžių netrodo revoliuciniai, nes tuo metu nieks negalėjo numatyti, kad patentas, kuris buvo skirtas spręsti kalnakasių problemas, ilgainiui tiesiog pakeis pasaulinę aprangos istoriją. Tai kaip atrodė pirmieji Levi Štraus & Co. gaminiai? Tai reikėtų pasakyti, kad jie gerokai skyrėsi nuo šiandieninių džinsų. Jie turėjo vieną galinę kišenę, laikrodžio kišenėlę priekyje, sagas petnešoms, reguliuojama dirželių nugaroje ir dar papildoma kniedė ties tarpkojų. Diržo kilpų apskritai nebuvo, jos atsirado tik 20 amžiaus 3-ame dešimtmetyje. Ir šitas faktas irgi primena, kad daugelis šiandien savaime suprantamų džinsų detalių iš tiesų prisidėjo palaipsniui. Net ir garsioji penkių kišenių konstrukcija tikrai nėra pirminė, bet kita vertus daugelis esminių elementų, tai kaip sakiau, varinės kniedės, kontrastingi dygsniai, tvirtas denimas ir funkcionalumas jau vis tik buvo suformuoti 19 amžiaus pabaigoje ir išliko iki šių dienų. Ir dar vienas svarbus aspektas, ankstyvieji džinsai nebuvo siejami su kaubojais taip intensyviai, kaip manoma šiandien. Iš pradžių jų pagrindiniai vartotojai buvo kalnakasėjai, geležinkelių darbuotojai, fermeriai ir įvairūs fizinį darbą dirbantys žmonės. Tai kaubojiškas džinsų mitas susiformavo kiek vėliau, maždaug 20 amžiaus pradžioje, o galutinai įsitvirtino Holivudo vesternų dėka. Kitaip tariant, džinsų ryšys su Amerikos vakarais yra tikras, tačiau jis buvo gerokai platesnis negu vien tas romantizuotas kaubojaus įvaizdis. Ir ankstyvieji džinsai pirmiausia simbolizavo tokį tiesiog darbą, ištvermę ir ekonominę plėtrą ir būtent čia slypi jų būsimos sėkmės paslaptis, kad jie gimė ne kaip mados objektas, o kaip technologinis sprendimas. Ir paradoksalu, tačiau būtent dėl to jie vėliau ir tapo vienu sėkmingiausių mados objektų istorijai. Na, kadangi jau užsiminiau apie ikonišką džinsų modelį ir apie jų pačią pradžią, iš tiesų dar norėjau trumpai stabtelti ir prie mėlynos spalvos. Tai kaip jau sakiau šiek tiek anksčiau, kad jeigu šiandien paprašytume įsivaizduoti džinsus, tai dauguma pamatytų mėlynas kelnes, tačiau reikėtų pasakyti, kad šita spalva tapo standartu ne dėl estetikos, o irgi dėl istorinių, technologinių ir ekonominių aplinkybių. Ir kaip jau sakiau, džinsų mėlynumas yra glaudžiai susijęs su indigo dažais. Ir tai yra viena seniausių žmonijos naudotų dažomųjų medžiagų, kurios kilmė yra siejama su Indija. Ir pats žodis indigo kilęs iš lotyniško indikum, kuris reiškia indiškas ir jau antikos laikais šitie dažai buvo verti.

skirtingą prekę, o mėlyna spalva buvo tiesiog tiesiog visą laiką simbolizavo prabangą, karališkumą ir be abejo retumą. Ir viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais indigo į Europą keliavo labai sudėtingais prekybos maršrutais per arabų pirklius ir įvairias kolonijines kampanijas. Ir po Vasco de Gamos atrastų jūrų kelių į Indiją maždaug 16 amžiui prekyba labai smarkiai išaugo. Ir taigi džinsų spalvos istorija prasideda anksčiau negu patys džinsai. Ir džinsams yra itin svarbios ne tik indigo ištakos, bet ir šito dažo cheminės savybės. Skirtingai negu daugelis kitų dažų, indigo daugiausiai nusėda audinio paviršyje, todėl dėvint ir skalbiant pamažu blunka. Ir dėl šios priežasties kiekviena džinsų pora ilgainiui įgauna tokį labai individualų nusidėvėjimo raštą ir būtent tas natūralus blukimas yra iki šio laikomas viena iš svarbiausių denimo savybių. Tiesa, mėlyna spalva turėjo ir labai praktišką pranašumą. 19 amžiuje džinsus dėvėjo kalnakasiai, fermeriai ir geležinkelio darbininkai labai vertino tai, kad tamsi mėlynas audinys labai gerai maskavo purvą ir dėvėjimo žymes. Ir tai buvo svarbu laikais, kai drabužiai iš tiesų buvo skalbiami rečiau ir turėjo tarnauti labai daug metų ir tiesą sakant, turbūt ir daugelis šiandien žinome, kad jeigu apsipili tamsi mėlynos džinsus, tikrai nieko labai baisaus nenutinka. Tačiau labai didelis lūžis įvyko maždaug 19 amžiaus pabaigoje, kai buvo sukurtas sintetinis indigo dažas. Po 1897 metais pradėtos pramoninės gamybos, mėlyna spalva tapo įmanoma išgauti labai dideliais kiekiais ir gerokai mažesnę kainą. Ir galima sakyti, kad tai buvo vienas veiksnių, kuris leido džinsams iš darbo drabužio tapti masiniu produktu visame pasaulyje. Ir reikėtų pasakyti, kad 20 amžiai mėlyni džinsai įgijo ir kultūrinę reikšmę, nes aišku, jie pradėti sieti su amerikietiška kultūra, jaunimu ir autentiškumu. Ir įdomu, kad šiandien viena stipriausių denimo tradicijų klesti Japonijoje, kur kai kurie gamintojai vis dar naudoja tradicinius indigo dažymo metodus ir istorines audimo technologijas. Todėl reikėtų pasakyti, kad džinsų mėlynumas nėra tik spalva, tai yra tiesiog kelių šimtmečių prekybos technologijų ir irgi tekstilės istorijos rezultatas. Bet pakalbėkime apie džinsų anatomiją, nes tai vis tikrai industrinis dizainas, kuris, na, tikrai jau beveik nesikeičia, jau beveik 150 metų. Ir tikrai reikėtų pasakyti, kad vienas iš skirtiniausių džinsų bruožų yra ne tik jų populiarumas, bet toks neįprastas konstrukcinis stabilumas, nes mados istorijai labai retai pasitaiko objektų, kurie išliktų atpažįstami daugiau negu pusantro šimtmečio. Tik pagalvokit, per tą laiką iš esmės pasikeitė vyriškų kostiumų siluetai, moterų aprangos normos, sportinės aprangos samprata ir netgi pati mados sistema, o tuo tarpu klasikiniai džinsai iki šiol remiasi tais pačiais konstrukciniais principais, kurie buvo suformuoti 19 amžiaus pabaigoje. Ir tai leidžia juos žvelgti ne tik kaip į drabužį, bet ir kaip į industrinio dizaino objektą. Beje, kaip tik apie dizainą kalbėjau ir paskutinėme tendencingai epizode, kur kalbinau Lietuvos dizaino asociacijos narį Aureliją Slapšytę. Ir galima sakyti, kad panašiai kaip garsusis Windsor krėslas arba Rolex Oyster laikrodis, džinsai pasiekė tokią funkcijos ir formos pusiausvyrą, kad jų pagrindinė architektūra tapo nepavaldi laikui. Ir svarbiausia prisiminti, kad džinsų konstrukcija buvo kuriama ne mados, o darbo aplinkoj. Ir 19 amžiaus Amerikos vakaruose drabužiai buvo vertinami pagal visai kitus kriterijus negu šiandien. Tai kaip jau sakiau, svarbiausia buvo ilgaamžiškumas, galimybė atlaikyti nuolatinę trintį ir paprastas taisymas. Ir dėl šios priežasties ankstyvieji džinsai buvo inžinerinis produktas ir kiekviena detalė atliko aiškią funkciją, na, o estetika buvo toks šalutinis rezultatas. Ir ryškiausias iš tiesų tokio funkcionalumo pavyzdys yra jau mano paminėtos kniedės. Nes kaip jau sakiau, kai Deivisas 1873 metais patentavo šitą sprendimą, tai kniedės pažymė tokį gerokai platesnį procesą, nes tai buvo pramoninės logikos perkelimas į aprangos dizainą, nes kniedės buvo gerai pažįstamos laivų statyboje, transporto priemonių gamyboje ir įvairiose metalo konstrukcijose, o Deivisas tiesiog paprasčiausiai pritaikė egzistavusį technologinį sprendimą būtent drabužiui. Lygiai taip pat galima kalbėti ir apie džinsų kišenių sistemą, nes šiandien 5 kišenių konstrukcija atrodo savaime suprantama, tačiau jinai irgi yra toks ilgos evoliucijos rezultatas, nes ankstyvieji modeliai turėjo mažiau kišenių, o jų išdėstymas buvo nuolat koreguojamas atsižvelgiant į naudojimo poreikius. Ir man, pavyzdžiui, ypač įdomi vadinamoji laikrodžio kišenėlė, kuri šiandien yra dažnai klaidingai laikoma monetų kišenėlė. 19 amžiuje kišeninis laikrodis iš tiesų buvo labai svarbus profesinis instrumentas, dėl to jam reikėjo tam tikros apsaugotos vietos. Ir šios detalės išlikimas šiuolaikiniuose džinsuose iš tiesų puikiai iliustruoja, kad drabužiuose kaupėsi tam tikri istoriniai sluoksniai ir kartais net išnykus pradiniai funkcijai, konstrukciniai elementai gali tapti tradicijos dalimi, o dėl to, pavyzdžiui, šiuolaikiniai mados dizaineriai tą mažą kišenėlę sugeba

arba interpretuoti labai įvairiai, kai kurie sako, kad tai yra kišinėlė prezervatyvui, kai penktadienį vakare einate į miestą, kiti sako, kad galbūt tai yra kišinėlė įsidėti tik takui, arba galbūt netgi kišinėlė įsidėti šiek tiek grynųjų pinigų. Kita, aišku, galbūt dar ir mažiau legalius būdus sugalvoja, kaip tą kišinėlę panaudoti, bet žodžiu, istorinis sluoksnis yra susijęs būtent su laikrodžiu. Kas dar yra svarbu, tai siuvimo vaidmuo. Tai daugelis klasikinio denimo gamintojų iki šiol labai daug dėmesio skiria siūlių tipui, dygsnių tankiui ir netgi konkretiems apsiuvimo metodams. Ir tai iš tiesų nėra tik kažkoks toks nostalgiškas elementas, nes ankstyvoje darbo aprangoje siūlės buvo, kaip jau sakiau, viena pažeidžiamiausių drabužio vietų, dėl to jų konstrukcija yra svarbi. Ir dėl šitos priežasties atsirado dvigubos ir trigubos siūlės ir taip pat grandininio dygsnio technologijos bei kiti sprendimai, kurie šiandien suvokiami kaip irgi autentiško denimo požymiai. Ir įdomu yra ir tai, kad daugelis šitų technologijų išliko net ir tada, kai jų praktinė būtinybė sumažėjo, bet jos vis tiek tapo kokybės ir tradicijos simboliais. 20-ame amžiuje džinsų konstrukcija iš tiesų įgavo dar vieną įdomią funkciją, tai yra prekės ženklo identifikacija. Dar gerokai prieš logomanijos erą gamintojai ieškojo būdų, kaip padaryti savo produkciją atpažįstamą. Tai Levi Strauss & Co. sukūrė garsųjį dvigubos arkos dygsnį ant galinių kišenių, tačiau Lee naudojo, tarkime, savitas siuvimo schemas, o pavyzdžiui, Wrangler vystė specifines vakarietiškos aprangos detalės. Ir tokiu būdu konstrukcija irgi tapo komunikacijos priemonė ir kitaip tariant, džinsų anatomija pradėjo atlikti ne tik funkcinį, bet ir, sakykime, tokį vos nekultūrinį vaidmenį, nes padėjo kurti prekės ženklo tapatybę, va dar iki šiuolaikinės reklamos sistemos susiformavimo. Ir bene svarbiausia yra tai, kad džinsų konstrukcija iki šiol leidžia perskaityti jų kilmę. Kiekviena kniedė, siūlė ir kišenė primena, kad šitas drabužis atsirado darbo pasaulyje. Ir net ir tada, kai džinsai pasirodo aukštosios mados kolekcijose arba prabangos rinkoje, jie vis tiek išlaiko savo pirminės funkcijos pėdsakus. Ir galbūt būtent dėl to džinsai taip dažnai siejami su autentiškumo sąvoka, nes jų konstrukcija niekada nebuvo sukurta reprezentacijai ar statusui demonstruoti, nes tai tiesiog buvo drabužis, kuris buvo sukurtas darbui. Ir dėl to labai paradoksalu, kad būtent šita kilmė ilgainiui tapo viena stipriausių kultūrinių vertybių, tai tiesiog labai retas atvejis mados istorijai. O kadangi jau pradėjau kalbėti šiek tiek ir apie 20 amžiaus elementus, tai manau, kad yra svarbu aptarti tai, kaip džinsai nuėjo nuo darbo aprangos iki kultūrinio simbolio ir kaip jų reikšmė transformavosi būtent 20 amžiaus viduryje. Man asmeniškai tikrai viena įdomiausių džinsų istorijos dalių yra va, ne pats sukūrimas, bet būtent tas reikšmės pokytis, nes iki 20 amžiaus 40-mečio, tai džinsai visų pirmiausia buvo siejami su darbu ir jie priklausė tai pačiai kategorijai kaip kombinezonai, darbo švarkai, va, ir kitos utilitarinės aprangos formos. Ir jų vertėje buvo grindžiama ilgamžiškumu, funkcionalumu ir prieinamumu, tačiau 20 amžiaus viduryje įvyko procesas, kuris mados istorijoje iš tiesų pasitaiko gan retai. Drabužis, kuris buvo sukurtas profesiniai funkcijai atlikti, pradėjo gyventi nepriklausomą kultūrinį gyvenimą. Ir kitaip tariant, džinsai nustojo būti vien tuo, ką žmonės dėvi ir tapo tuo, ką jie reiškia. Tai šita transformacija yra labai glaudžiai susijusi su platesniais pokario visuomenės pokyčiais. Po antrojo pasaulinio karo vakarų pasaulyje labai sparčiai augo miestai, plėtėsi vidurinioji klasė, formavosi nauji vartojimo modeliai ir vis daugiau žmonių dirbo ne fizinį, bet būtent administracinį arba intelektinį darbą ir šitoje aplinkoje susiformavo paradoksalus reiškinys. Darbo drabužiai pradėjo simbolizuoti autentiškumą. Kuo labiau visuomenė tolino save nuo žemės ūkio pramonės rankų darbo, tuo didesnė simbolinė vertė įgijo objektai, kurie yra susiję būtent su šiomis rytimis. Ir džinsai tapo vienu ryškiausiu tokio proceso pavyzdžių, nes jie reprezentavo ne tiek patį darbą, kiek netgi šiek tiek tokia romantizuota darbo idėja. Ir labai svarbu vaidmenį čia iš tiesų atliko tas amerikietiškos tapatybės formavimas, nes 20 amžiaus pirmoji pusėje Jungtinės valstijos labai aktyviai kūrė nacionalinius mitus, o vienas svarbiausių tarp jų buvo Amerikos vakarų naratyvas. Tai įsivaizduokit, kaubojus, fermeris, geležinkelio darbininkas arba aukso ieškotojas buvo pateikiami kaip figūros, kurios įkūnė individualizmą, savarankiškumą, na ir netgi tam tikras demokratinės vertybės, ir džinsai tapo šito pasakojimo dalimi. Ir nors istorinė realybė buvo gerokai sudėtingesnė, tai popkultūrai jie pradėti suvokti kaip materialus ryšys su nacionaline kilmės istorija. Ir tai buvo vienas tokių pirmų atvejų, kai aprangos objektas įgijo tokį stiprų simbolinį krūvį. Tačiau nemažiau svarbus buvo ir kino vaidmuo. Tačiau čia reikėtų kalbėti ne tiek apie konkrečius aktorius, kiek apie kino ir kolektyvinės vaizduotės technologijos poveikį. 20 amžiaus viduryje kinas tapo bene svarbiausio kultūrinių reikšmių gamybos sistema.
Būtent per ekraną milijonai žmonių pirmą kartą susidūrė su džinsais ne kaip su darbo apranga, o kaip tam tikros gyvenimo laikysenos ženklu. Džinsai pradėjo reikšti nepriklausomybę, neformalumą ir atsiribojimą nuo tradicinių socialinių normų ir tai buvo nauja reikšmė, kurios 19 amžiaus darbininkai net nebūtų atpažinę. Tai pokario laikotarpį iš tiesų svarbi tapo tokios naujos socialinės kategorijos, tai yra paauglystės atsiradimas. Istorikai dažnai pabrėžia, kad jaunimas kaip savarankiška vartotojų grupė yra labai naujas reiškinys. Ir būtent 20 amžiaus viduryje susiformavo rinka, kuri buvo orientuota į jaunų žmonių skonį, muziką, laisvalaikį ir aprangą. Ir džinsai idealiai tiko šitai auditorijai, nes tiesiog neturėjo stiprių sąsajų su kažkokiom oficialiom institucijom. Džinsai nebuvo nei uniforma, nei verslo pasaulio apranga, nei kažkoks aukštuomenės atributas, todėl tai tapo tokiu savotiška tokia tuščia drobė, ant kurios naujoji karta galėjo tiesiog projektuoti savo tapatybę. Ir mados istorikams ypač įdomu yra tai, kad šitų laikotarpių džinsai pradėjo funkcionuoti kaip socialinio atsiribojimo priemonė. Tradiciškai apranga dažniausiai naudota siekiant parodyti priklausimą tam tikrai grupiai, o štai džinsų atveju veikia priešingas principas. Jie tapo būdu pabrėžti savo nepriklausomybę nuo nusistovėjusių normų. Ir šita savybė vėliau taps itin svarbi kontrkultūrai, hipių judėjimui, pankams ir visom kitom subkultūrom. Tai kitaip tariant, 20 amžiaus viduryje susiformavo toks simbolinis pagrindas, ant kurio bus statoma visa vėlesnė džinsų kultūrinė istorija.

Na, o prieš neriant į tolimesnę džinsų istoriją, noriu priminti, jog šiuo metu klausotės LRT klasikos laidos Tendencingai, kurią vedu aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė. Ir šiandien pradedu naują vasarinį laidų ciklą, kurį skiriu drabužiams, kuriuos mes visi turime. Ir be abejo, pradedu nuo džinsų. Tai kadangi jau papasakojau apie džinsų kilmę tiek 19 amžiuje, tiek dar anksčiau ir jau įžengėme 20 amžių bei naujus kultūrinius reikšmės virsmus, iš tiesų manau, kad verta pakalbėti ir apie džinsus kaip demokratijos, protesto ir kontrkultūros kalbą. Tai, kaip sakiau, jeigu 20 amžiaus viduryje džinsai tapo kultūriniu simboliu, tai 7 ir 8 dešimtmečiuose jie virto politinę bei socialinę kalbą. Ir šiuo laikotarpiu džinsų istorijoje įvyksta toks dar vienas esminis lūžis, nes jie pradeda reikšti ne tik individualumą, bet ir kolektyvinę poziciją. Ir mados istorijoje tai yra retas atvejis, nes dauguma drabužių tampa konkrečių grupių atributais todėl, kad, sakykime, yra brangus, reti arba kažkaip estetiškai išskirtiniai, o džinsų atveju viskas vyksta priešingai. Jų simbolinė galia kilo būtent iš prieinamumo, paprastumo ir universalumo. Ir 7 dešimtmetyje jie tapo vienu pirmųjų globalių drabužių, kuris vienu metu galėjo reikšti ir priklausimą bendruomeniai, ir nepriklausomybę nuo dominuojančių socialinių normų. Ir šitas procesas buvo labai glaudžiai susijęs su platesnėmis pokario transformacijomis, nes, kaip minėjau, vakarų visuomenėse pradėjo šiaip aukti skepticizmas institucijų atžvilgių, vyko pilietinių teisių judėjimai, protestai prieš karą Vietname ir įvairios socialinės empatijos formos. Ir tokiame kontekste tradicinė apranga dažnai buvo suvokiama vat kaip institucinio pasaulio dalis, nes kostiumas reiškia verslą, valstybę, universiteto administracijas, korporacijas ir politinį elitą. O štai džinsai pasiūlė alternatyvą. Jie neturėjo aiškios priklausomybės jokiai valdžios struktūrai, todėl tapo labai tinkamų simbolių tiems, kurie tiesiog siekia išreikšti kritišką santykį su esama tvarka. Ir labai svarbu pabrėžti, kad protesto reikšmė slypėjo aišku ne pačiose džinsuose, bet būtent jų kontraste su oficialia aprangos kultūra. Ir ypatingą vaidmenį čia tikrai atliko studentų judėjimai. Nes, pavyzdžiui, 1968-ieji, kurie dažnai laikomi vienais simboliškiausių metų 20 amžiaus kultūros istorijai, pasižymėjo protestų banga nuo Paryžiaus iki Berlyno, nuo Romos iki Jungtinių valstijų universiteto miestelių. Ir šitų judėjimų vizualinėje kultūroje džinsai tapo tokia universalia uniforma, nes paradoksalu, tačiau būtent šitas drabužis sukartas 19 amžiaus darbininkams buvo pasirinktas naujos išsilaisvinusios kartos. Ir tai tikrai nebuvo atsitiktinumas, nes, kaip jau minėjau, daugelis žmonių siekė atsiriboti nuo pokario vidurinės klasės gyvenimo modelio, o tą simbolizavo kostiumas, tvarkinga priemiesčio estetika, na ir tam tikra vartotojiška gerovė. O štai džinsai suteikė galimybę vizualiai išreikšti šį atsiribojimą. Ir nemažiau svarbus, aišku, buvo hipių judėjimas, kuris irgi kardinaliai pakeitė patį santykį su drabužiu. Nes jeigu iki tol džinsai daugiausia buvo standartizuotas pramoninis produktas, tai hipių kultūrai jie tapo individualios kūrybos objektu. Žmonės pradėjo džinsus siuvinėti, dekoruoti visokiais karoliukais, piešti ant jų, siūti lopus ir įvairiai modifikuoti. Ir tai buvo labai reikšmingas pokytis, nes masinės gamybos drabužis pradėtas transformuoti rankomis, paverčiant jį labai unikalią saviraiškos formą. Ir šiandien toks požiūris atrodo įprastas, tačiau tuo metu jis reiškia tokį radikalų atsisakymą priimti vartojimo kultūros diktuojamą standartizaciją. Ir hipiai turbūt pirmieji parodė, kad džinsai gali būti ne tik perkamos produktas, bet ir tokios asmeninės kūrybos terpė. Ir mados istorikų požiūriu yra itin svarbu tai, kad būtent šiuo laikotarpiu džinsai pradėjo veikti kaip tam tikra socialinės lygybės vizija. 6 ir 7 dešimtmečiuose vis daugiau žmonių sąmoningai rinkosi dėvėti panašią aprangą, nevaisydami socialinės klasės, profesijos arba, sakykime, ekonominės padėties. Ir žinoma, na, realios nelygybės tikrai niekur nedingo, tačiau džinsai padėjo formuotis naujai neformalumo kultūrai. Jie prisidėjo prie procesų, kurios sociologai kartais vadina aprangos demokratizacija, nes tai tiesiog buvo laikotarpis, kai apranga pradėjo vis mažiau signalizuoti socialinę hierarchiją ir vis dažniau tapo individualios tapatybės išraiškos priemonė. 8 dešimtmetyje džinsų simbolinė reikšmė aišku įgijo dar daugiau naujų formų, nes pankų kultūra juos perėmė visiškai kitokiais tikslais negu hipiai. Jeigu hipiai siekia natūralumo, bendruomeniškumo ir taikos idealų, tai pankai akcentavo konfliktą, ironiją ir socialinę kritiką. Tai įsivaizduokit, suplyšę džinsai, žiogeliai, ranka piešti užrašai ir sąmoningai demonstruojamas nusidėvėjimas tapo tokia vizualinė opozicija visokioms dominuojančioms tvarkingos estetikos normoms.
Ir tai buvo vienas pirmų momentų, kai vat būtent nusidėvėjimas buvo sąmoningai naudojamas kaip estetinė strategija. Ir aišku, vėliau šitą idėją tapsitins svarbi mados industrijai, tačiau jos šaknys slypi būtent kontrkultūroje. Tai žvelgiant iš, pavyzdžiui, šiandienos perspektyvos, tai tas 7 ir 8 dešimtmečiai buvo laikotarpis, kai galutinai susiformavo šiuolaikinė džinsų reikšmė. Jeigu iki tol jie buvo darbo drabužis, vėliau jaunimo kultūros simbolis, tačiau būtent kontrkultūrų eroje džinsai tapo universalia socialinės ir kultūrinės saviraiškos platforma, nes jie rodė, kad gali prisitaikyti prie skirtingų ideologijų, skirtingų judėjimų ir estetikų, tačiau sykiu nepraranda savo atpažįstamumą. Ir šita savybė vėliau taps tokia viena pagrindinių priežasčių, kodėl džinsai bus aktualūs ir 21 amžiuje, nes skirtingai negu daugelis kitų drabužių, jie niekada nepriklausė vienai socialiniai grupiai, vienai kartai ir vienai ideologijai, nes jie tiesiog tampa kultūrinę platformą, kurios netgi skirtingos epochos galėjo projektuoti savo vertybės, konfliktus ir aspiracijas. Bet čia yra labai verta staptelti prie irgi tokio įdomaus kultūrinio politinio reiškinio. Tai yra, noriu papasakoti apie džinsus Sovietų Sąjungoje ir kaip jie tapo geidžiamiausių šaltojo karo drabužių. Man tai čia yra tikrai tokia viena paradoksaliausių džinsų istorijos dalių, kuri klostėsi, vat, kaip žinia, Europoje ir Jungtinėse valstijose, bet būtent Sovietų Sąjungoje. Ir tuo metu, kai vakaruose džinsai jau buvo tapę kasdienių drabužių, tai socialistiniam bloke jie buvo deficitinė prekė. Turbūt tikrai nekartą būsite tą girdėję arba iš savo tėvų, arba galbūt net patys tą patyrę savo kailiu. Ir tiesą sakant, apie džinsus labai gražus momentas buvo netgi ir žiūrimiausiame visų laikų lietuviškame filme Pietinė kronikas, tai reiškia, kad net ir po šaltojo karo tas džinsų ekskliuzivumas irgi buvo didelis reikalas. Ir reikėtų pasakyti, kad mados istorijoje tikrai labai retai pasitaiko atveju, kai toks paprastas ir praktiškas objektas įgyja tokį neproporcingai didelį kultūrinį svorį. Tačiau būtent taip ir nutiko Sovietų Sąjungoje nuo maždaug 60-mečio pabaigos iki pat sistemos žlugimo, vat postsovietiniame bloke, tai dar kokį gerą dešimtmetį tai tęsiasi. Ir džinsai tapo tokiu vienu geidžiamiausių vartojimo objektų visame regione. Vat o jų istorija leidžia daug pasakyti ne tik apie madą, bet ir apie planinės ekonomikos veikimą, vartojimo kultūrą, na bei iš principo kasdienio gyvenimo realybę šaltojo karo metais. Tai pirmasis sovietinių piliečių susidūrimas su džinsais dažniausiai yra siejamas su 1957 metais Maskvoje vykusiu pasauliniu jaunimo ir studentų festivaliu. Ir tai buvo vienas pirmų atvejų po Stalino mirties, kai Sovietų Sąjunga masiškai atvyko svečių iš vakarų valstybių ir kartu su jais pasirodė ir daugybė kitol labai retai matytų vartojimo objektų, tai nuo plokštelių ir kosmetikos iki sportbačių bei džinsų. Ir daugelis istorikų būtent šitą festivalį laiko momentu, kai džinsai pirmą kartą tapo plačiai atpažįstamų tokių vakarietiškos kultūros atributų Sovietų Sąjungai. Ir yra svarbu suprasti, kad tuo metu tai nebuvo masinis drabužis, nes dauguma žmonių jų net nebuvo matę iš arti. 7-ajam dešimtmetyje džinsų paklausa pradėjo augti greičiau negu oficialios prekybos galimybės ir taip susiformavo vadinamųjų farsovščikų tinklas. Tai buvo neoficialūs perpardovinėtojai, kurie prekiavo vakarietiškom prekiam ir džinsai, aišku, tapo viena pelningiausių šios rinkos prekiam. Į Sovietų Sąjungą jie patekdavo labai įvairiais kanalais – per jūrininkus, diplomatų šeimas, sportininkus, turistus arba užsienyje dirbusius specialistus. Ir kai kuriais laikotarpiais originalių Levi's ar Wrangler džinsų kaina galėjo siekti, pavyzdžiui, 150 arba 200 rublių, nors vidutinis mėnesinis atlyginimas dažnai sudarydavo apie 120-150 rublių, tai įsivaizduokit, kad už porą džinsų reikia sumokėti visą mėnesinį atlyginimą ir kitaip tariant, kartais tie džinsai galėdavo kainuoti netgi daugiau, negu paprastas pilietis uždirbdavo per mėnesį. Ir įdomu yra tai, kad daugeliu pirkėjų svarbiausias buvo vat ne pats drabužis, o jau autentiškumas. Sovietinėje aplinkoje labai greitai susiformavo savotiška džinsų ekspertų kultūra. Žmonės mokėdavo atpažinti originalius Levi's, Lee arba Wrangler modelius pagal etiketes, kniedes, odinius lopus, siūlių spalvą arba netgi audinio faktūrą. Ir tai buvo savotiška vartojimo kompetencija, kuri formavos būtent deficito sąlygomis. Ir pavyzdžiui, kadangi skaičiau labai daug įvairių šaltinių, tai kai kuriuose prisiminimuose yra minima, kad žmonės specialiai tyrinėdavo kniedžių žymėjimus arba vidinės etiketes, kad įsitikintų, jog gaminys yra klastoti. Ir šiandien tai gali priminti tokią šiuolaikinę sportinių batelių kolekcionavimo kultūrą, na, tačiau Sovietų Sąjungoje tokios žinios turėjo gerokai didesnę socialinę reikšmę. Ir kas yra įdomu, tai 8-ajame dešimtmetyje valdžia mėgino reaguoti į augančią paklausą.
įvairios Sovietų Sąjungos gamyklos pradėjo gaminti vietinius džinsų analogus. Ir tarp žinomiausių buvo modeliai, kurie buvo gaminami Latvijoje, Rusijoje arba kitose respublikose, bet vis dėlto jie labai retai sulaukdavo tokio paties geidžiamumo kaip vakarietiški gaminiai. Ir problema nebuvo vien kokybė. Sovietinė tekstilės pramonė labai sunkiai atkurdavo specifinį denimo audinį, indigo dažymą ir konstrukcinės detalės, tačiau dar svarbiau buvo tai, kad vietiniai gaminiai neturėjo to simbolinio prestižo, kurį suteikdavo originali vakarietiška etiketė. Ir šita aplinkybė labai gerai atskleidžia, kad vartojimo kultūra yra svarbi ne tik pati prekė, bet ir jos kilmės istorija. Ir reikėtų pasakyti, kad Baltijos šalis šitoje istorijoje užėmė šiek tiek išskirtinę vietą, nes geografinis artumas Skandinavijai ir intensyvesni ryšiai su užsieniu tiesiog reiškia, kad vakarietiškos prekės čia cirkuliavo šiek tiek dažniau negu daugelyje kitų Sovietų Sąjungos regionų. Ir Lietuvoje džinsai tapo ypač svarbia miesto jaunimo kultūros dalimi tiek 7-ame, tiek 8-ame dešimtmečiuose, nes tuo metu jie buvo dėvimi kartu su kitais vakarietiškais popkultūros atributais. Tai įsivaizduokit. Roko muzika, ilgi plaukai, sportiniai įrašai ir sportiniai bateliai. Ir įdomu yra tai, kad daugelį asmenių prisiminimų džinsai minimi ne kaip mada, o kaip įvykis. Pirmosios poros įsigijimas dažnai buvo prisimenamas taip pat ryškiai, kaip sakykime, ar pirmas automobilis arba pirma kelionė į užsienį. Ir sovietinių džinsų fenomenas leidžia pažvelgti į madą kiek į tokių kampų negu įprasta, nes vakaruose džinsų istorija dažniausiai pasakojama kaip darbo drabužio transformacija į mados objektą, o Sovietų Sąjungoje svarbiausia buvo ne transformacijo prieinamumas. Ir kuo labiau džinsai tapo kasdienių drabužių vakaruose, tuo labiau jie įgėjo išskirtinumo statusą rytuose. Ir ši priešprieša iš tiesų išliko iki pat 20 amžiaus pabaigos, nes kai 9-ame dešimtmetyje ir ypač po 90-ųjų džinsai pagaliau tapo prieinami, tai jų simbolinė vertė irgi ėmė pamažu mažėti. Tačiau būtent dėl šitos specifinės istorijos Baltijos šalyse ir kitose buvusios socialistinio bloko valstybėse, džinsai iki šiol turi kur kas daugiau istorinių ir kultūrinių asociacijų, pavyzdžiui, negu daugelyje vakarų šalių, kurie jau seniai tapo tokiu beveik nematomu kasdienybės elementu. Na, kad jau aptariam, kas džinsai buvo 20 amžiaus pabaigoje, tai manau, kad būtų visai įdomu papasakoti ir apie tai, kaip džinsai tapo verslu. Tai, pavyzdžiui, kaip dizainerių kurtų džinsų revoliucija įvyko ir koks buvo milžiniškas mados industrijos apetitas šitai naujovei. Tai reikėtų pasakyti, kad šiaip iki 70-ojo dešimtmečio pabaigos džinsų rinkoje pagrinde dominavo vos keli gamintojai. Na, tai įsivaizduokit, Levi's, Lee ir Wrangler tiesiog kontroliavo didžiąją dalį amerikietiškos denimo rinkos, o konkurencija daugiausiai vyko kokybės, konstrukcijos ir kainos lygmenyje. Ir situacija pradėjo keistis tik tada, kai mados industrija suprato labai paradoksalų dalyką. Milijonai žmonių dėvėjo džinsus kasdien, tačiau beveik niekas jų nepardavinėjo kaip mados produkto. Ir kitaip tariant, egzistavo milžiniška rinka, kurioje vartotojai buvo pasirengę mokėti daugiau ne už geresnį audinį arba tvirtesnės siūles, o už prestižą, siluetą ir prekės ženklo vardą. Ir būtent šitas suvokimas tapo vienu pelningiausiu 20 amžiaus mados verslo atradimu. Ir reikėtų pasakyti, kad pirmieji tai suprato ne Paryžiaus aukštosios mados namai, o amerikiečių dizaineriai. 1976 metais Gloria Vanderbilt pristatė siauresnio kirpimo moteriškus džinsus su išsiuvinėtu dizainerės vardu ant galinės kišenės. Šiandien tai atrodo visiškai įprasta, tačiau tuo metu tai buvo revoliucinis sprendimas. Iki tol gamintojo pavadinimas dažniausiai buvo paslėptas vidinėje etiketėje arba ant odinio lapelio juosmens srityje. Na, turbūt visi žinot, kaip tai atrodo ypač nugaroje. Ir Vanderbilt buvo pirmoji, kuri pavertė prekės ženklą matomą dizaino dalimi. Ir vos per vienerius metus jos džinsų buvo parduota daugiau negu 10 milijonų porų. Ir tai buvo signalas visai industrijai, kad džinsai gali būti ne tik drabužis, bet ir statuso objektas. 8-ame dešimtmetyje prasidėjo tai, ką mados istorikai šiandien vadina designer jeans boom, tai yra designer džinsų bumas. Į rinką vienas po kito žengė Calvinas Kleinas, Giordachi, Sergio Valente ir kiti prekių ženklai. Ir įdomu tai, kad jie pardavinėjo ne tiek džinsus, kiek gyvenimo būdą. Reklamose beveik nebekalbėta apie denimo kokybę, ten kniedžių tvirtumą arba siūlių konstrukciją, nes vietoje to buvo akcentuojamas seksualumas, jaunystė, kūno forma ir aišku socialinis statusas. Ir tai žymėjo labai svarbu pokytį mados komunikacijai. Produkto techninės savybės pirmą kartą tapo mažiau svarbios už produkto simbolinę vertę. 1980-aisiais pasirodžiusi Calvin Klein kampanija su Brooke Shields dažnai yra minima kaip vienas svarbiausių lūžių visoje džinsų rinkos istorijoje. Tačiau reikšmingiausios buvo ne pats reklamos skandalas, nes kur kas svarbiau buvo tai, kad po šios kampanijos džinsai galutinai įžengė į mados fotografijos pasaulį.
Iki to laiko jie buvo reklamuojami kaip praktiškas kasdienis drabužis, o po Calvino Klein'o jie pradėti fotografuoti taip pat, kaip sakykim, parfumerija, juvelyrika arba prabangus aksesuarai ir taip pakeitė produkto suvokimą. Džinsai buvo geidžiami ne dėl to, ką jie darė, o dėl to, ką jie simbolizavo. Tuo pačiu metu keitėsi ir pats produktas. 8-ame dešimtmetyje buvo pradėta labai aktyviai eksperimentuoti su įvairiom skalbimo technologijom. Viena svarbiausių inovacijų buvo vadinamasis stonewash metodas, kai drabužiai buvo skalbiami kartu su vulkaninės kilmės pemzos akmenimis, tos, kurios galbūt daugelis šiandien turime ir savo vonios kambariuose. Ir šita technologija leido naujiems džinsams atrodyti minkštesniems ir jau šiek tiek nudėvėtiems. Nes iki tol geriausi džinsai buvo tokie, kuriuos vartotojas, na, sakykim, pats užsidirbdavo per ilgus dėvėjimo metus, kaip sakiau, kad kai džinsai tiesiog jau prisitaiko grinai prie tavo kūno ir prie tavo judesių, o dabar gamintojai pradėjo pardavinėti jau sukurtą nusidėvėjimo estetiką. Ir tai irgi buvo vienas tokių pirmų atvejų mados istorijai, kai autentiškumo įspūdis buvo sistemingai gaminamas pramoniniu būdu. 9-ame dešimtmetyje džinsai tapo tokiu tikrai vienu pelningiausių visos mados industrijos segmentų. Kai kurių dizainerių modelių savikaina skyrėsi vos keliais doleriais, sakykime, nuo tradicinių Levi's gaminių, tačiau galutinė kaina buvo 2-3 times didesnė. Ir tai parodė, kad tikroji produkto vertė vis dažniau kuriama ne tiek gamykloje, kiek rinkodaros skyriui ir mados verslui džinsai tapo tiesiog idealiu produktu. Jie buvo pakankamai prieinami masiniai rinkai, tačiau kartu leido vartotojams pajusti priklausimą prabangos pasaulį. Iš esmės, būtent džinsai padėjo suformuoti mums šiandien labai įprastą įperkamos prabangos modelį, kurį tikrai šiandien taiko labai daug įvairių prekių ženklų, nes, pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėsite didžiųjų mados namų asortimentą netgi ir šiomis dienomis, tai pasižiūrėkite, kiek kainuoja dizainerių džinsai ir, pavyzdžiui, visuomet kainuos šiek tiek mažiau negu klasikinis švarkas, kokio išskirtinio modelio suknelė ar dar ką, nes džinsai kartu, pavyzdžiui, su marškinėliais arba kažkokiam kitom smulkmenom, tarkim, aksesuarais yra vat irgi laikomi tuo entry level produktu. Ir dar įdomesni procesai iš tiesų prasidėjo 20 amžiaus pabaigoje, kai denimą atrado aukštosios mados dizaineriai. Ir tokie dizaineriai kaip Gianni Versace, Žanas Polis Gotie, Martinas Margiela arba vėliau Helmutas Langas džinsus pradėjo naudoti ne kaip komercinį produktą, o netgi kaip tokią kultūrinę medžiagą. Ir jie eksperimentavo su dekonstrukcija, proporcijom, nusidėvėjimo estetika ir galbūt netgi pačia denimo simbolika. Ir tai buvo būtent tas momentas, kai džinsai galutinai nustojo priklausyti vien vartojimo rinkai ir va tapo tokia visa vertė mados kalbos dalimi. Ir būtent čia atsiranda pagrindinis paradoksas. 20 amžiaus pabaigoje vienas demokratiškiausių pasaulio drabužių tapo viena pelningiausių ir geidžiamiausių mados industrijos prekių. Reikėtų pasakyti, kad tai buvo ne tik dizaino, bet ir rinkodaros, vartojimo kultūros ir prekių ženklo galios triumfas. Na ir pabaigai, džinsai 21-ame amžiuje ir šiandien džinsų problematika tikrai nuolat osciliuoja tarp tvarumo, technologijų ir archyvų kultūros, tai reikėtų pasakyti, kad būtent mūsų amžiuje džinsų istorija pasiekė tokį labai neįprastą etapą, nes skirtingai negu dauguma kitų drabužių kategorijų, džinsai nebeturi vienos aiškios krypties, kur juda. Ir jie vienu metu egzistuoja visiškai keliose skirtingose realybėse, nes vienoje pusėje mes turime masinę greitosios mados gamybą, kur kasmet yra parduodami 100 milijonų parų džinsų, o kitoje pusėje mes turime mažus Japonijos ar Europos gamintojus, kurie audžia denimą 19 amžiaus technologijom. O dar kitoje pusėje, aišku, yra jau prabangos rinka, kur archyviniai modeliai aukcionuose gali kainuoti 1000 eurų ir tai tiesiog rodo, kad 21-ame amžiuje

svarbiausias pokytis nėra naujas siluetas ar nauja technologija. Svarbiausias pokytis yra tai, kad džinsai tapo itin fragmentuota kultūrinė kategorija. Ir vienas svarbiausių šio laikotarpio klausimų, aišku, yra tvarumas, nes nuo 20 amžiaus pabaigos tekstilės industrija yra vis dažniau kritikuojama dėl aplinkosauginio poveikio, o džinsų gamyba čia užima svarbią vietą. Medvilnės auginimas reikalauja žiauriai didelių vandens kiekių, dažymo procesai naudoja cheminės medžiagos, o skalbimo technologijos labai ilgą laiką buvo gana taršios. Ir įvairūs tyrimai rodo, kad vienos džinsų poros gamybai gali prireikti negi kelių tūkstančių litrų vandens, nors konkretus skaičiai aišku priklauso nuo gamybos metodo ir tiekimo grandinės. Todėl pastaraisiais dešimtmečiais daugelis gamintojų investuoja į vandens sunaudojimą mažinančias technologijas, alternatyvius dažymo metodus arba netgi perdirbtos medvilnės naudojimą. Ir įdomu yra tai, kad tvarumo diskusijos iš dalies grąžina džinsus prie jų pirminės logikos, tai yra ilgaamžiškumo. Nes jeigu 19 amžiuje džinsai buvo kuriami taip, kad tarnautų kuo ilgiau, tai 21 amžiuje ši savybė vėl po truputį tampa aktuali. Aišku, nemažiau svarbus yra ir technologinis aspektas, nes daugeliu žmonių džinsai atrodo kaip itin konservatyvus drabužis, tačiau jų gamyba nuolat keičiasi. Šiandien naudojami lazeriniai blukinimo metodai, kurie leidžia išgauti nusidėvėjimo efektus be tų cheminių procesų. Kai kurios įmonės eksperimentuoja su ozono technologijomis, kurios mažina vandens poreikį, dar kitos naudoja dirbtinį intelektą tiekimo grandinėms optimizuoti arba, pavyzdžiui, skaitmeninius modelius gamybos atliekų kiekį mažinti. Ir yra labai paradoksalu, tačiau vienas seniausių modernių drabužių šiandien dažnai yra gaminamas naudojant pačias pažangiausias tekstilės technologijas. Tačiau kartu vyksta priešingas procesas, yra grįžtama prie istorinių gamybos metodų ir ypač svarbus čia iš tiesų yra Japonijos vaidmuo, nes nuo 20 amžiaus 8 dešimtmečio Japonijoje susiformavo vadinamoji reprodukcinio denimo kultūra, nes gamintojai pradėjo tiesiog tyrinėti ankstyvuosius Levi's modelius ir mėgino kuo tiksliau atkurti jų audinius, konstrukciją ir aišku gamybos metodus. Tai buvo ieškoma senaudimo staklių, rekonstruojami istoriniai dažymo procesai, netgi analizuojamos archyvinės siūlės ir kniedės. Ir šiandien būtent Japonija dažnai laikoma viena svarbiausių aukštos kokybės denimo kultūros centrų pasaulyje. 21 amžiuje iš tiesų atsirado ir dar vienas reiškinys, kuris prieš kelis dešimtmečius buvo atrodė sunkiai įsivaizduojamas. Tai yra archyviniai ir kolekciniai džinsai. Mados aukcionuose bei kolekcininkų rinkoje tam tikri ten 19 ar 20 amžiaus pradžios modeliai yra parduodami už 10 tūkstančių eurų ir ypač vertinami ir ankstyvieji Levi's gaminiai, nes jie yra, pavyzdžiui, išlikę darbo drabužių pavyzdžiai arba netgi, sakykime, kažkokie reti 20 amžiaus vidurio modeliai. Ir kai kuriais atvejais netgi archeologinių kasinių metu buvo rastos 19 amžiaus džinsų liekanos, kurios irgi sulaukė nemažesnio susidomėjimo negu, sakykime, meno arba dizaino objektai. Džinsai šiandien yra ne tik apranga, bet na ir tokie materialiosios kultūros artefaktai. Ir dar viena svarbi tendencija yra cikliškas siluetų sugrįžimas. Nes jeigu 20 amžiaus pabaigoje dominavo platus modeliai, tai 21 amžiaus pradžioje rinka užvaldė siauri skinny džinsai. Vėliau į madą grįžo tiesaus kirpimo, laisvesni arba netgi labai platus modeliai ir šitas procesas gerai iliustruoja platesnį mados principą, kad džinsų konstrukcija beveik nesikeičia, tačiau nuolat kinta proporcijos. Ir įdomu yra tai, kad šiandien rinkoje vienu metu egzistuoja praktiškai visi pagrindiniai 20 amžiaus siluetai. Ir mados istorikams ypač įdomu tai, kad 21 amžiuje džinsai išlieka vienu iš nedaugelio drabužių, kurie vienodai sėkmingai funkcionuoja beveik visose rinkos segmentuose. Todėl 21 amžiaus džinsų istorija nėra pasakojimas apie vieną naują tendenciją ar vieną dominuojančią kryptį. Greičiau tai pasakojimas apie drabužių, kuris per pusantro šimtmečio prikaupė tiek daug skirtingų reikšmių, kad šiandien gali vienu metu būti ir kasdienio uniforma, ir kolekcinis objektas, ir technologijų inovacijų platforma, ir istorinio paveldo dalis. Ir būtent ši gebėjimo prisitaikyti savybė greičiausiai ir paaiškina, tai kodėl džinsai, kurie atsirado 19 amžiaus Kalifornijos aukso karštinės laikotarpiu, tebėra vienas aktualiausių drabužių ir 21 amžiuje. Taigi tiek šiandien apie džinsų istoriją, kitoje laidoje jau kalbėsime apie kitą svarbų ikonišką drabužį. Noriu priminti, jog laidą rengiau ir vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė. Iki kitos savaitės.

0: Birželio 18-ąją muzikos magijos klube žymios smuikininkės Barboros Valiukevičiūtės Žeižytės koncertas. Scenoje prabils jos ypatingas beveik 300 metų senumo Italijos meistro Ferdinando Alberčio smuikas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
3: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: Tai, ko nespėjote išgirsti per radiją, jums patogiu metu LRT radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas teigia, kad diskutuoti apie energetikos ministro keitimą galima, tačiau pasak Gitano Nausėdos geras kandidatas turi gebėti atskirti privačius verslo interesus ir valstybės tikslus šioje srityje. Energetikos ministro portfelis yra minimas derybose dėl naujos valdančiosios koalicijos, į kurią socialdemokratai pakvietė Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Šiuo metu ministro pareigas eina Žygimantas Vaičiūnas kaip socialdemokratų deleguotas ministras, tačiau politikos stebėtojai šį pasirinkimą labiau sieja su Nausėdos įtaka vyriausybei.
2: Energetikos ministerijoje mums reikia ministro, kuris pirmiausia labai aiškiai suvoktų, kur yra privatus energetikos verslo subjektų interesai, kur yra valstybiniai interesai, valstybės tikslai. Šitoje vietoje aš ir anksčiau kovojau ne už konkrečias asmenybės, o už tai, kad į energetikos sistemą, ar tiksliau energetikos ministeriją, neteitų žmonės, kuriems Lietuvos interesas yra tik tai tarp kitko, bet jie svarbiausia orientuoti į tam tikrus merkantilinius verslo subjektų interesus. Tai jeigu toks žmogus bus pasiūlytas, aš tikrai manau, kad diskutuoti apie tai galima ir diskutuoti apie kito energetikos ministro kandidatūrą galima.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Derybas dėl naujos koalicijos tikimasi pabaigti per kitą savaitę. Vyriausiasis Irano derybininkas pareiškė, kad nemato prasmės tęsti taikos derybus su jungtinėmis valstijomis, kai Izraelis užpuolė pietinį Beiruto priemestį. Esą Izraelio agresija rodo, jog Vašingtonui trūksta valios arba gebėjimų įgyvendinti savo įsipareigojimus. Libano pareigūnai šiandien pranešė, kad per Izraelio atakas Beirute žuvo mažiausiai 3 žmonės. Izraelio kariuomenė teigia, kad smūgis buvo nukreiptas prieš grupuotę Hezbollah. Šveicarai referendume atmetė siūlymą apriboti šalies gyventojų skaičių. Preliminarūs rezultatai rodo, kad prieš iniciatyvą balsavo 55% šveicarų. Referendumų siūlyta, kad Šveicarija turėtų nutraukti laisvo judėjimo susitarimą su Europos Sąjunga, jeigu gyventojų skaičius dviejus metus iš eilės viršytų 10 milijonų ribą. Už tai agitavo didžiausia šalies liaudies partija, kovojanti prieš imigraciją. Šiuo metu Šveicarijoje gyvena daugiau nei 9 milijonai žmonių, jų skaičius sparčiai auga. Užsieniečiai sudaro daugiau nei 1/4 gyventojų. Adrijos jūroje prie Kroatijos krantų susidūrus dideliam turistiniam katamaranui ir burlaiviui žuvo 3 žmonės, vienas dingo. Nelaimė įvyko vandenyse tarp Šoltos ir Bračo salų. Per avariją keleivinėme laive buvo 125 žmonės, o burlaivyje 8, iš kurių ir žuvo 3. Oficialios informacijos apie aukų pilietybės ir nelaimės aplinkybės kol kas nėra, tačiau vietos žiniasklaida rašo, kad žuvusieji buvo Čekijos piliečiai. Naujausia Sprinter tyrimų apklausa rodo, kad kas ketvirtas lietuvis kasdien užkandžiauja saldumynais, tačiau paklausus, kokį užkandį rinktųsi pirmiausia, saldumynus rinktųsi tik 15%. Beveik kas antras gyventojas pirmenybę teiktų vaisiams, o trečdalis riešutams. Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos specialistė Ingrida Augutė sako, kad siekiant išlikti psichologiškai stipriam žmogui yra svarbu išlaikyti balansą tarp sveikų užkandžių ir saldumynų.
3: Užkandžiai tai tikrai natūrali ir, sakyčiau, reikalinga mitybos dalis, bet čia dalyvauja ir mūsų psichologija. Balansas tarp aukštos maistinės vertės ir tos žemesnės maistinės vertės kartais tikrai labai reikalingos mūsų psichikai. Paaugliai arba jau suaugę žmonės ten po mėnesio detokso nuo cukraus pereina į labai labai sunkias ligas valgymo sutrikimus. Tikrai nieko tokio įtraukti ir pramoginį maistą, kita vertus tikrai prasminga, kad mūsų mitybos sudaro savertis mums duodantis naudingų medžiagų maistas.
1: Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos specialistė Ingrida Augutė. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 13-15 šilumos. Artimiausią naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra 7-12 laipsnių, rytojaus dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus vietomis perkūnyje, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, kai kur gūsingesnis, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. 17:05.
4: Eteryje Muzika sakra.
1: Sveiki, čia Jūratė Katinaitė. Klausysimės trečiosios simfonijos Mater Dolorosa, sopulingoji motina iš Onutės Narbutaitės trijų Dievo motinos simfonijų. Atlieka kamerinis choras Aidija ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Dirigentas Robertas Šervenikas.

Trečiąją simfoniją Mater Dolorosa, Sopulingoji motina iš Onutės Narbutaitės trijų Dievo motinos simfonijų atliko kamerinis choras Aidija ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Dirigavo Robertas Šervenikas.

0: LRT klasika.
1: Netrukus iš Vilniaus Šventojo vyskupo Stanislovo ir Šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliuosime Gedulo ir Vilties dienos šventąsias mišes.

Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Vasios. Ramybė Jums. Brangus broliai ir seserys, sveikinu visus susirinkusius šį sekmadienį į Šventąsias Mišes čia Vilniaus arkikatedroje, taip pat ir visus, kurie jungiasi kartu su mumis į bendrą maldą LRT transliacijos dėka. Šiandien minime Lietuvoje Gedulo ir Vilties dieną. Prisimename mūsų tremtinius, meldžiamės už tuos, kurie yra amžinybėje, kurie mirė, žuvo tremtyje, meldžiamės už likusius gyvuosius, meldžiame, kad jų malda, jų gyvenimo pavyzdys taip pat įkvėptų ir sustiprintų mus šiandien mylėti Lietuvą, Dievo mums duotą brangę mūsų tėvynę. Pradėdami šventąsias mišes, atsiprašykime Viešpatį už savo nuodėmes. Siūstas gydyti nuodėmės sužeistų širdžių, Viešpatie pasigailėk. Atėjo šaukti atgailą nusidėjėlių, Kristau pasigailėk. Įžengęs pas tėvą mūsų užtarti, Viešpatie pasigailėk. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir te atleidžia mums kaltes, kad tyra širdimi dalyvautume šioje šventoje aukoje.

Melskimės. Dieve, tavimi pasitikinčių stiprybę, išgirsk mus, kai tave šaukiamės, ir paremk savo malonę, kad vykdytume tavo įsakymus ir patiktume tau norais bei darbais, nes be tavęs nieko negali mirtingas žmogus. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

Skaitinys iš Išėjimo knygos. Anomis dienomis Izraelio žmonės priejo Sinajaus dykumą ir dykumoje apsistojo. Izraelis įsirengė stovyklą priešais kalną ir Mozė užkopė pas Dievą. Viešpats pašaukė Mozę nuo kalno tardamas. Taip kalbėsi Jokūbo namams ir paskelbsi Izraelio vaikams. Jūs matėte, ką padariau egiptiečiams, kaip nešiau jūs ant erelių sparnų ir pas save jūs atsivedžiau. O dabar, jei paklusite mano balsui ir laikysitės mano sandoros, jūs būsite mano nuosavybė, brangesnė man už visas kitas tautas. Iš tikrųjų, man priklauso visa žemė, bet jūs būsite mano kunigiška karalystė ir šventa tauta. Tai Dievo žodis.

Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai ir seserys, mums dar tebesant silpniems, Kristus kartu metu numirė už bedievius. Vargu, ar kas sutiktų mirti už teisųjį, nebent kas ryštųsi numirti už geradarį. O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebe buvome nusidėjėliai. Tad dar tikriau dabar, kai esame nuteisti jo krauju, būsime jo išgelbėti nuo rūšios bausmės. Jeigu, kai dar buvome priešai, mūsų sutaikino su Dievu jo sūnaus mirtis, tai juo labiau mus išgelbės jo gyvybė, kai jau esame sutaikinti. Negana to, dar galime didžiuotis Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kuris mus sutaikino. Tai Dievo žodis.

Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą.

Anuo metu, matydamas minės, Jėzus gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lyg avys be piemens. Tuomet jis tarė mokiniams: pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Pasišaukęs 12 mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visokias ligas bei negalės. 12 apaštalų vardai: pirmasis Simonas, pavadintas Petru, ir jo brolis Andriejus, Zebediejaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas, Pilypas ir Baltramiejus, Tomas ir muitininkas Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas ir Tadas, Simonas Kanaanietis ir Judas Iskarijotas, kuris ir išdavė jį. Šituos 12 Jėzus išsiuntė duodamas jiems nurodymų: nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite. Tai Viešpaties žodis.

Pirmame skaitinyje iš išėjimo knygos girdėjome tokius viešpaties žodžius, kuriais jis kreipėsi į savo tautą. Nešiau jūs ant erelių sparnų. Šie viešpaties žodžiai primena istoriją. Primena Dievo tautos kelionę iš vergijos į pažadėtąją žemę. Ir kad čia kelionėje dalyvavo Dievas, kuris tarsi pats nešė savo tautą ant erelių sparnų. Žinome, kad toji kelionė nebuvo nei trumpa, nei lengva, tęsėsi ne vienerius metus, tai nebuvo ir tiesi kelionė pačiu trumpiausiu keliu, su įvairiausiais vingiais, klaidžiojimais, kartais tuos vingius išaugdavo tiesiog žmonių netikėjimas ir nepasitikėjimas, jų abejonės ar įvairios kitos priežastys. Bet kuriuo atveju tai nebuvo kažkokios antgamtinės dieviškos oro linijos, kurios na, tiesiog patogiai tave pristatytų iš sunkios vakar dienos į šviesę šiandieną ar žadėtų pristatyti į greitą rytdieną. Taip pat žinome, kad šis pasakojimas yra ne tik apie tolimą istoriją, kuri tarsi būtų su mumis nesusijusi, tai taip pat yra ir žodžiai apie mus, kaip Dievo tautą, šiandien keliaujančią per istoriją, per Dievo mums dovanotą laiką. Net jeigu mums nereikia šiandien konkrečiai keliauti iš vienos vietos į kitą, keisti savo gyvenimo vietą, o kai kuriems tenka ir tai daryti, vis dėlto visi esame keleiviai ir visiems reikia toje kelionėje ištvermės, kantrybės, reikia jėgų, reikia tų erelio sparnų, kuriuos išaugina tikėjimas, pasitikėjimas, meilė, viltis. Šiandien minime gedulo ir vilties dieną. Prisimename mūsų tremtinius, kurie buvo išplėšti iš savo namų ir po ilgos ir tikrai sunkios kelionės, kuri ne vienam iš jų kainavo gyvybę dėl tų nežmoniškų sąlygų, kurias teko pakelti kelyje, atsidūrė toli nuo savo tėvynės, nuo savo tėviškės, nuo gimtų namų. Atskirti dažnai taip pat ir nuo savo artimųjų, artimiausių šeimos narių. Kaip šiandien ryte Lietuvos Respublikos Seime vykusiame iškilmingame minėjime šios gedulo ir vilties dienos minėjime nuskambėjo tokie žodžiai iš tremties ataidintys, kad būtent ten pajutome, kaip, kad per mažai mylėjome savo tėvynę, savo gimtąjį kraštą. Būtent ten, nuo toli nuo namų atsidūrę, pajutome, koks šis žemės lopinėlis mums yra brangus ir svarbus. Tai išgyvenamas buvo gedulas ir labai suprantama, kad skauda širdį dėl tokios didelės netekties. Bet kas taip pat krenta į akis ir ką ne vieno tremtinio gyvenimas paliudyja, kad tai buvo ne tik tai skausmas, labai suprantamas ir tikrai labai aštrus, bet kartu buvo ir didelė viltis, noras sugrįžti į namus. Ir net jeigu ta galimybė atrodė tokia nelabai reali, galbūt patys netrodė, kad tremtiniai konkrečiai patys galės sugrįžti, bet svajojo apie tai, kad galbūt vaikai galės sugrįžti, ne tik kad sugrįžti į tėvynę, bet ir matyti tėvynę kaip vėl laisvą, nepriklausomą kraštą. Ir šita viltis skatino atsigręžti į savo tikėjimą, į Dievą, atsigręžti į meilę savo kalbai, kultūrai ir saugoti kalbą, maldo žodžiai, eilėraščiai, kažkokie kiti dalykai, kurie susiję su mūsų savastimi, saugoti juos, branginti ir perduoti juos savo vaikams, kurie gimė ten jau tremtyje, kad ir jie taip pat mylėtų savo kraštą, nors gimė toli nuo jo ir nežinia, kada galės į jį sugrįžti. Tai va taip gražiai šių žmonių gyvenime susijungė ir tas didelis skausmas, bet ir nemažiau stipri, nemažiau didelė viltis. Jų tikėjimas, jų viltis, jų pastangos, jų malda ir jų auka, galėtume sakyti,
subrandino tuos vaisius, kuriuos šiandien mes turime, galėdami gyventi laisvame krašte. Ir nuo šiandien taip pat susidurėme su įvairiausiais sunkumais, nerimas dėl šiandienos ar dėl ateities, įvairūs dalykai, kurie tikrai nebūtinai nuo mūsų priklauso, nuo kažkokių ir kitų išorinių jėgų ir panašiai. Bet galvoju, kad tremtinių pavyzdys tikrai gali ir mus įkvėpti, na, atsigręžti į tai, kas iš tikrųjų yra mums labai svarbu ir brangu. Atsigręžti į Dievą, labiau atsigręžti į pagarbą ir meilę savo tėvynai, jo žmonėms, jos kultūrai, tuos dalykus branginti, kurti ir puoselėti. Jeigu kartais pasijuntame net ir savo namuose ar savo krašte, tarsi savotiškoje tremtyje, kurios tikrai negalėtume nei iš tolų lyginti su ta tremtimi, kurią išgyveno mūsų tremtiniai, bet vis dėlto tai galėtų būti ir mums paskatinimas neužsidaryti neviltyje, bet prašyti Viešpatį, kad mus pakeltų ant tų erelio sparnų, meilės ir vilties sparnų, kad mes šiandien sodintume, sėtume tuos gėrio daigus, kurie nuo mūsų priklauso, darytume tai, ką mes galime padaryti. Evangelija šiandien kalba apie pjūties metą, apie tai, kad pjūtis didelė, darbininkų maža, bet kartais gal atrodo, kad šiandien dar labai daug ką reikia sodinti ir ta pjūtis gal kažkada ir vėliau ateis, bet iš tikrųjų visada yra ir tas pjūties metas, pjūtis, kurioje turime darbuotis, bet visada taip pat yra ir metas sėti ir sodinti gyvenimą ir viltį. Tai, brangieji, tegul ši diena, ši gedulo ir vilties diena, mūsų tremtinių auka, jų pavyzdys, jų prisiminimas, tegul įkvepia ir mus sodinti kasdien gyvenimą ir viltį. Amen.

0: Išpažinkime savo tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi bet nesukurta, esantį vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasę, viešpatį gaivintoje, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią. Pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti. Laukiu mirusių prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Broliai ir seserys, paveskime mūsų tėvynės praeitį, dabartį ir ateitį dangaus Tėvui ir prašykime reikalingų malonių. Išklausyk mūsų viešpatie.
1: Meldžiame už popiežių Leoną, visus dvasininkus ir visus tikinčiuosius, kad drąsiai liudytų juose gyvenančią viltį, gautą krikšto sakramentu.
2: Išklausyk mūsų viešpatie.
1: Meldžiame už mūsų valstybės ir visų valstybių vadovus, kad ieškotų kelių į teisingą taiką tarp tautų ir į savo piliečių materialinę bei dvasinę gerovę.
2: Išklausyk mūsų viešpatie.
1: Meldžiame už Lietuvos jaunimą, kad užtariant šventajam Kazimierui atrastų doro ir kinaus gyvenimo grožį, mylėtų tėvynę ir su pasiaukojimu darbuotųsi dėl jos gėrio.
2: Išklausyk mūsų viešpatie.
1: Meldžiame už Dievui pašvestuosius, kad palaimintojo Jurgio Matulaičio pavyzdžių nebijotų sudegti kaip žvakė ant altoriaus, tarnaudami Dievui ir bažnyčiai.
2: Išklausyk mūsų viešpatie.
1: Meldžiame už pajuokiamus ir persekiojamus krikščionis, kad užtariant palaimintajam kankiniui Teofiliui Matulioniui, kantriai pakeltų visus išmėginimus ir tvirtai stovėtų po Kristaus vėliavą.
2: Išklausyk mūsų viešpatie.
1: Meldžiame už visus, kurie žuvo gindami tėvynę, kurie negrįžo iš kalėjimų ir tremties, tesidžiaugia amžinąją ramybę tėvo namuose.
0: Maloningasis viešpatie, priimk mūsų maldas ir laimink Lietuvos žemę bei jo žmones. Per Kristų mūsų viešpatie.

Dieve, tu žmogaus kūno jėgas palaikai maistu, o dvasia gaivini sakramentais. Padaryk, kad mums niekada nestiktų tavo paramos nei kūnui, nei sielai. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpats su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis viešpatie, visagali tėve, amžinasis Dieve. Aukščiausia garbė tau priklauso, kad dieviška galia mūsų mirtinguosius gelbė. Kai per senąjį žmogų Adomą patekome į mirties vergiją, tu iš jos mus vaduoji per naująjį žmogų, mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Per jį dangaus angelai šlovina tavo didybę ir džiaugiasi tavo akivaizdoj amžiną laimę. Leisk ir mums meldžiame prie jų prisidėti, drauge su jais džiaugsmingai giedoti.

Tikrai tu viešpatie šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų, šventosios dvasios galia tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbė aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašome, šventosios dvasios galia pašventink šias paukotas tavo atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepiami šias paslaptį švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.

Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.

0: Tikėjimo paslaptis. Minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikeilimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo ateitimo, dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai savo bažnyčios atnašą, į tą vinėlį, kurio aukojimu permaldautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela.
1: Teikia jis tau mums kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija, šventąja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu, jos sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, su šventuoju Kazimieru, palaimintuoju Jurgiu, palaimintuoju Teofiliumi, ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Dėl šitos aukos, kuri mus sutaikina su tavimi, gailestingasis Dieve, visam pasauliui duoki gerovę ir taiką, keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai, sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną, mūsų popiežių Leoną, mūsų vyskupą Gintarą, vyskupą Arūną, visus vyskupus kunigus ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis Tėve, tugi norėjai, kad ši bendrija čionai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas. Visur įsisklaidžiusių savo vaikus apie save gailestingai suvienyk. Taip pat mirusius, mūsų tikėjimo brolius ir seseris, ir visus, kurie tau mieli iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės drauge su jais tavo garbe amžinai gerėtis per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliui teiki visokias gėrybės.

0: Melskimės, kaip Viešpats Jėzus Kristus mus išmokė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus Viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus ateidimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimų ir suteikia išadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada te lydi jūs.
1: Te lydi ir tave.
0: Palinkėkite vieni kitiems ramybės.

Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie yra pakviesti avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.

Šventasis Tėve, išlaikyk ištikimus savo vardui visus, kuriuos esi man pavedęs, kad jie būtų viena kaip ir mes.

Melskimės. Šventoji komunija tegul suvienė tavyje viešpatie tikinčiuosius ir brandina visos bažnyčios vienybę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Po palaiminimo, kaip įprastai, šią dieną eisime į tremtinių koplyčią, kur taip pat dar bus malda už mūsų tremtinius ir už Lietuvą.

Esame Vilniaus katedros koplyčioje, kuri 1969 birželio 14-ąją buvo pašvesta mūsų tautos kankiniams ir tremtiniams. Su dėkingumu ir pasididžiavimu šiandien minime Lietuvos sūnus ir dukteris, kurie neišsigando sunkumų ir savo auka padėjo pamatus tėvynės laisvei. Melskimės prašydami, kad Dievas ir mus įkvėptų nesavanaudiškai darbuotis, tvirtai tikėti, puoselėti viltį. Dieve, visų tautų tėve, dėkojame tau už suteiktas mūsų tėvynei laisvės dienas. Tegul tie bandymai, kuriuos tu buvai skyręs mūsų šaliai, būna priimti kaip auka už tėvynės laisvę ir tarnauja kasdieniam prisikeilimui bei didesniai visų mūsų dvasiniai geroviai. Laimink Dieve tuos, kurie buvo priversti palikti savo gimtąją žemę ir ilgus metus nešiojo tėvynės ilgesį savo širdyje. Ačiū tau, amžinasis tėve, kad suteikė jiems jėgų ir drąsos pakelti sunkią

tremtinio dalią. Siūsk viešpatį išminties ir stiprybės tiems, kurie dirba mūsų šaliai ir aukuojasi jos labui. Padėk savo tėvišką meilę ir globą visiems. Stiprink dėl tavojo vardo ir Lietuvos laisvės kovojusius, kentėjusius, sveikatą praradusius, guos kliūdinčius ir nuskriaustuosius. Amžina šviesa suteik tiems, kurie yra už ją mirę. Šventasis Kazimierai, Lietuvos globėjau, palaiminti į Teofilio Matulionį ir Jurgį Matulaitį, išmelskite malonę, kad mūsų šalis būtų tarsi žiburys ant kalno, spindintis skaidriu tikėjimu, karštą meilę ir nepalaužiamą viltimi. Dieve, tavo nuostabi apvaizda viską maloningai tvarko. Tad primk mūsų maldas už tėvynę, kad valdančių išmintis ir piliečių kilnumas užtikrintų taiką, teisingumą ir nuolatinę gerovę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.

0: Iš Vilniaus Šventojo vyskupo Stanislovo ir Šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliavome Gedulo ir Vilties dienos šventąsias mišias.
1: LRT klasika.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Klasikos koncertų salė kviečia apmastyti lietuvių tautos laisvę, brangiai išpirktą tauriausių Lietuvos vaikų gyvybėmis. Išgirsime praėjusiais metais Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje vykusį koncertą Tikėjimų ir vilties invokacijos, kuriame didžiausiai Lietuvos muzikų kolektyvai ir žinomi kūrėjai, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai, kviečia neprarasti vilties ir vertybinių kelrodžių. Apie tai bylos netrukus skambėsianti žymiųjų lietuvių menininkų Onutės Narbutaitės ir Algirdo Martinaičio kūryba. Mano namų aplinkoje buvo labai daug tremtinių, tad istorinė atmintis, tremčių patirtys bei šaknys man visada buvo aiškios. Savo nuostatomis ir požiūriu šie žmonės išties buvo laisvi. Ir pokalbiai mūsų namuose vykdavo labai atviri, tiesa kartais uždedant pagalvę ant telefono, sako kompozitorė Onutė Narbutaitė. Pasak Daivos Parulskienės, kompozitoriai pavyko sukurti savo itin savitą muzikos kalbą, kurioje neliko vietos nei formalizmui, nei atviram sentimentalumui. Šį vakarą išgirsime 2001-aisiais sukurtos antrosios simfonijos, kurią sudaro dvi savarankiškos dalys, antrąją dalį pavadintą melodiją. Jos atsiradimą, pasak autorės, lydėjo Naujojo testamento ir kitų tekstų skaitimas, pamąstymai apie Bachą. Šios refleksijos įkvėpė giesmę. Onutė Narbutaitė melodiją apibūdina kaip gana asketiška muzika. Tai paprastas dainavimas, galbūt kilęs iš desperacijos, bet teikiantis vilties. Citatos pabaiga. Senoje Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras diriguojamas Roberto Širveniko.

simfoniniam orkestrui Tikėjimo ir vilties invokacijos, kuri buvo parašyta tremtinių ir politinių kalinių atminimo datai paminėti. Invokacija iš lotynų kalbos reiškia šauksmą, kreipimas į mus visus. Dabartinio karo ir pasaulio suirutės laiku didžioji pokario Lietuvos žmonių tremties, įkalinimų kančia mums turi tapti šventu atminimu, sakraliuoju apmąstymu, dabarčiai ir ateičiai, sako autorius. Iškiliausiems kolektyvams Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui ir Kauno valstybiniam chorui diriguos Robertas Širvenikas. Pirmasis daugelio lietuvių kompozitorių simfoninių drobių dirigentas, dirigavęs ir šiuos du opusus per premjeras. Šiame kūrinyje kaip skaitovas dalyvaus ir žymus lietuvių aktorius, nacionalinės kultūros ir meno premijos, kitų svarbių apdovanojimų laureatas Darius Meškauskas. Klausykimės Algirdo Martinaičio oratorija Tikėjimo ir vilties invokacijos liturginiais Laisvės kovų archyvo Maironio, Vinco Mykolaičio Putino ir autoriaus tekstais.

Pakilkit! Pakilkit griaučių šiurpus milijonai! Pakilkit! Pakilkit, garbingieji pulkai ir legionai! Ir tie, kurie nuo šalčio ir nuo bado pūgų simfonijose mirtį rado!

0: Tačiau ne viskas sutemose žuvo. Šiltų krauju širdis pasruvo. Ir prievartai paklusti neišmoko. Mortos voko.
1: Mirusius šaukiu.
0: Vyvos plango.

Žengiate į sostus ir minate altorius, nuo jūs įstatymų sugriuvo ir nuodėmės ir doros, ir tribunolos išdidžiai, teisiuosius smerkia žmogžudžiai, ir sūnus nebeverkia, kai mirti motina pasmerkia, ir vakaro pasvirus saulė, vien piktas melas ir apgaulė, pak

0: Dieve, didžioji šviesa.
1: Dieve, didžioji šviesa.
0: Nuskaidrink mūsų mintis ir jausmus.
2: Nuskaidrink mūsų mintis ir jausmus.
0: Dieve, apvalyk mūsų nuo pikto.
1: Dieve, apvalyk mus nuo pikto.
0: Dieve, kur esi tiesa?
2: Dieve, kur esi tiesa?
0: Dieve,

dėmesio. Visi suimtieji žingsnių. Marš!

Atvažiavome. Paskutinė maršruto stotelė. Abeze. Paskutinė.

Ištrauka iš Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinio kunigo Alfonso Lipniūno užrašų rastų po jo mirties. Šis tekstas buvo ruoštas didžiojo penktadienio pamokslui. Aš kenčiu ir mirštu, bet aš prisikelsiu. Be mirties nėra prisikėlimo. Ir mes visi, ir tauta, kuri kenčia ir apmirusi, kelsis kaip pergalėtoja. Tauta kelsis kaip pergalėtoja.

Dieve, koks didis esi. Jei ir baisiausius dalykus savo meilę ištaisai. Meldžiu šito aukščiausiasis, atkurk tai, kas sunaikinta. Įdant dar labiau suspindėtų tavo meilė, tavo galybė, tavo didingumas. Dievas yra meilė. Ir tu, šventoji mergelė Marija, esi jo vaisius, dovana mums. Kad mes daugiau drąsos turėtume suklupti prie palaimintųjų viešpaties kojų, visų dangaus angelų ir šventųjų akivaizdoje.

Kunigo Alfonso Svarinsko atsisveikinimo pamokslas išvykstant į tremtį. Viduklė 1988 metų rugpjūčio 22. Kristus pasakė: jūs pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vienas kitą. Taigi, broliai, mylėkime vienas kitą, nesusmulkėkime, nekaltinkime vieni kitų dėl smulkmenų. Būkime atidūs vieni kitiems ir toliau likime ištikimi tikėjimui. Tai brangi dovana, gyvenimo vairas. Jei turėsime gyvą tikėjimą, išplauksime per visas gyvenimo audras, nesuklysime, neužplauksime ant seklumos, nežūsime. Tokia Dievo valia. Mes žemėje neturime pasiliekančio miesto, bet ieškome būsimojo. Ir to būsimojo miesto kiekvienas ieškome savo keliu. Tik reikia, kad sąžiningai atliktume savo pareigas, turėtume sveiką garbės pajautimą, kad esame krikščionys, katalikai ir lietuviai. Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo.

0: archyvo Maironio Vinco Mykolaičio Putino ir autoriaus tekstais. Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui ir Kauno valstybiniam chorui dirigavo Robertas Šervenikas. Taip pat girdėjome skaitovą, aktorių Darių Meškauską. Koncertas Tikėjimo ir Vilties invokacijos, kurio klausėmės šį vakarą klasikos koncertų salėje, skambėjo praėjusiais metais Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika. Vakaras su knyga.
1: Šį vakar atverčiame Giedros Radvilavičiūtės esė knygą Šiąnakt aš miegosiu prie sienos. Išleido leidykla

leidykla Baltos Lankos. Knygoje susipina asmeniniai prisiminimai, kultūrinės refleksijos ir taiklus visuomenės stebėjimai. Radvilavičiūtės tekstai išsiskiria savitų humoru, intelektualumu ir netikėtais minčių posūkiais. Už šią knygą autoriai buvo skirta ES literatūros premija, o kūrinys laikomas vienu ryškiausių šiuolaikinės lietuvių eseistikos pavyzdžių. Knygos ištrauką skaito aktorė Lina Budzeikaitė.

Šią naktą aš miegosiu prie sienos. Kodėl vis dėlto tos istorijos apie senstančią, vienišą moterį neparašiau? Juk turėjau, atrodo, viską. Siužetą, kurio neįmanoma nušauti, charakterį su mirtimi, mėgstu, kai pasakojama laidomas, jautrus, geras, aplinkybių prispaustas žmogus, skaitytojai tada mano, kad viskas vyksta iš tikrųjų ir verkia. Žinojau, nuo ko reikia pradėti ir nujaučiau, kuo reikėtų baigti. Turėjau parinkusi net citatas. Viena Silvijos Plat būtų tikusi istorijos pradžiai. Deja, tik mirusiai žaidžia mane dėmesiu ir nieko jau nebeatsitiks. Kita, atsimenu, lietuvių autoriaus, būtų tikusi pabaigai. Bet toji kaip tik dabar užkrito. Senstu, laiku nebenusidažau plaukų. Nebeverkiu žiūrėdama filmus. Patiekalus ėmiau daryti, nepaisydama receptų, kai pakliūva iš to, ką turiu po ranka. Nebegeriu šardonė, nes po 2 taurių širdies dūžiai atslenka į galų gerklį, bet vis dar negaliu mesti viskio. Pravaikštau dabar net kelias dienas su koine, kurioje matosi nubėgusi išprotėjusi akis nuo kulno iki klyno. Nors aš tą akį matau. Ir daug kas ją mato. Ėmiau užgesti vidury diskusijų, net kai žinau, kad pernelyg neprakaituodama, efektingai galėčiau įrodyti savo tiesą. Nepabučiuoju, kaip dar darydavau prieš 5 metus nakčiai katino. Mieko gyvatė nepabučiuotas, manau. Man malonaus vakaro palinki, irgi tik panoramos vedėjai. Jei ir pabučiuočiau, jam nepatiktų. Nuo manęs ėmė sklisti neįsklaidomas dalimis apibendrintas, panašus į pūvančių gėlių nekeičiamame vandenyje kvapas. Manau, kad kaip tik dėl to kvapo dukra, kuri kartais vis dar miega su manimi plačioje lovoje, susisupa į savo anklodę savo mėgstamoje vietoje ir pakietintų balsų praneša. Šiąnakt aš miegosiu prie sienos. Tai jai, kaip ir kiekvienam žmogui, reiškia ir saugumą. Mergaitė barikaduojasi vystančią patrankų mėsą nuo vaiduoklių, kurie kartais neva artinasi prie lovos iš mūsų dieną naktį praviros drabužių spintos. Paklausiu jos, kaip tie vaiduokliai atrodo? Sako, būna 2. Ant veido užsileidusi plaukus moteris medinėmis akimis iš tavo žieminio palto sagų ir basas nutukęs vaikas, panašus į sumo imtynininkus. Nieko baisaus. Mano vaikystėje pravirų durų baimė irgi kankino. Imu pamiršti ne tik citatas neparašytoms istorijoms, bet ir daug svarbesnius dalykus. Nebeatsimenu, pavyzdžiui, ar vakar išgėriau būtiną išgerti nuo kraujo spaudimo tabletę. Kada įvyko Žalgirio mūšis, atsimenu, 1410-aisiais. O kas tiksliai jame mūšėsi, jau nebe. Kai kilo Rusijos karas su Gruzija ir Putino spaudos atstovas Medvedevas pripažino Pietų Osetijos ir Abchazijos nepriklausomybę, elektroniniu paštu gavau anekdotą. Klausimas, kur yra artimas užsienis? Atsakymas, 8 valandos važiavimo tanku. Anekdotą prisimenu, kas man jį atsiuntė? Ne. Pasitikrinti negaliu, laiškus iš karto ištrinu. Tai man būtina, kaip kas vakar, išnešti šiukšles. Neatsimenu, ar vyra lininiais marškiniais, kurį sutikau prieš 4 metus kelte, pakeliu į Nidą ir su kuriuo praleidau savaitę prie jūros, mylėjau ar ne. Bet aiškiai, tarsi kino ekrane, matau, Klaipėdoje jis perka naujus batus. Ten senamiestyje mums palei kojas dar pralėkė keistas gyvūnas, iš narvo įsprūdusi šinšila turbūt. Mano pažįstamas vaikščiojo kelias dienas, nenusikirpęs nuo batų reklaminės etiketės, ir dainavo tą pačią dainą. Tu, mano jausmų orchidėja, aš tik žiūrovas kine. Visą savaitę kankinausi stengdamas iššifruoti subtiliai paslėptą tų žodžių prasmę. Kai grįžau po atostogų, viena draugė paklausė, tai jūs buvot abu ten prigulę ar ne? Neatsimenu. Minėtosios iš pradžių istorijos apie senstančią vienišą Viktoriją neparašiau turbūt dar ir todėl, kad atsainiai ėmiau vertinti patį rašymą. Sugalvoju dabar kokį siužetą. Ir paprastai tuoj pat, kaip seną mėgstinį, negailėdamai išardau. Ne man vienai sulaukus beveik 50 daug įdomiau nei rašyti, tam paskaityti. Kai dukra, apniukusi lietinga, tokį palankų tyčinėms žmogžudystėms vakarą išeina pas draugę,
apsikloju Amerikoje dėvėtų drabužių parduotuvėje pirktą kareivišką antklodę, atsiverčiu kokią jau ne kartą skaitytą knygą ir pasaulis man ima vertis iš naujo. Smūgis, kurio durys buvo išlaužtos, tartum pripildė kambarį tirštų dulkių. Plonas, aitrus, sakytum, kapo apnašas buvo nuklojęs visą kambarį, įrengta ir apstatyta kaip jaunavedžių miegamasis po vestuvių puotos. Nublukus į rožinį baldakimą, lempą su rausvais abažūrais, tualetinį stalelį, išrikiuotus dailius krištolo buteliukus ir vyriško tualeto reikmenis, kurių sidabras buvo taip apsiblausęs, kad monogramos pasidarė nebeižiūrimos. Tarp jų, tarytum ką tik nuimti nuo kaklo, gulėjo kaklaraištis ir apykaklė, kurią pakėlus ant stalelio paviršiaus liko bliškus pusmėnulis dulkėse. Skaičiau toldama nuo rašymo daug. Be to įnikau dar ir internetą. Į žinias nebesigilindavau, nes jos per 50 mano gyvenimo metų nepasikeitė. Žydai ir arabai kariauja vieni su kitais, piratai kontroliuoja kai kurios vandenis, plėšikai vagia iš muziejų paveikslus, mokslininkai išranda naujų vaistų, o gamta naujų ligų, valdžia plauna pinigus, politologų analizės reikalingos tik jiems patiems, paprasti žmonės uždirba per mažai, o klimatas pamažu šyla. Kartais peržiūrėdavau vaizdo reportažus iš įvairiausių zoologijos sodų, kuriuose būdavo atsivedami maži žvėriukai, baltieji meškiukai, koalos, tigriukai. Perskaitydavau knygų recenzijas, paprastai be aistres, ir imdavau ieškoti parduodamo nekilnojamo turto skelbimų. Domėjausi tik butais. Pati nieko nesirengiau pirkti, nei noriu, nei turėčiau už ką. Be to, čia, kur senamiesti gyvenu, užsieniečių nakvynės namų apsupti, man visai ramu. Jų savininkas, pavardės irgi nebeatsimenu, už savo pinigus pernai išasfaltavo ir apšvietė visą kiemą, pasodino du medelius didžiuliuose moliniuose vazonuose. Medelių šakos auga ne aukštyn į dangų, bet žemyn, į pragarą. Kai karšta, į juos įsirango pasnausti molio spalvos katė. Ji tarsi negyva. Tik kai pro bromą įvažiuoja mašina, žaliai prisimerkia, vienu judesiu timtelė ausis atgal ir tampa panaši į Nefertitę. Vasarą kieme stovi senutės, kuri gyvena priešais langus, atnešta agava, nes augalui reikia tikro lietaus. Senutė sėdi ant baltais dažais nudažytos taburetės, laukia vieną kart sukraunamo tos gėlės žiedo ir kartkartėm rytais nukabina nuo augalo šakų, naktį bomžų tyčia už kartą kokį drabužį, maišą ar koinę. Kartą sutemus dulkinau takus ir grįždama į laiptinę, buvau prie vazono po tą agavą prigulusi. Violetinis kiemelio dangus atrodė suraikytas žvaigždėtais trikampiais. Panika čia mūsų kieme kilo tik vieną kartą. Žiemą virš stogo pasirodė tamsų smirdantys dūmai. Pirmieji lauką išbėgo japonai. Nakvynės namų šeimininkas vėliau man paaiškino, kad po Hirosimos jie į bet kokį dūmą reaguoja instinktyviai. Iškvietim gaisrininkus. Atvažiavo dvi mašinos, bet į kiemą pro bromą nepralindo. Vyrai užbėgo laiptiniai viršų, išlaužė palėpės duris, ir pasirodė, kad dūmai virsta tvarkingai iš kamino. Toks kaimynas Dimitrijus savo krosnėje degino senas padangas. Atidarė mums duris su apatinėmis kelnėmis ir maike, kurios ir dėl tradicijos, ir dėl dizaino vadinti marškinėliais man neapsiverčia liežuvis. Japonai jį nufotografavo kaip čiabuvį. Šiaip kieme visiškai netriukšminga, netgi nuobodu. Todėl nakvynės namų savininkas ir toliau supirkinėja būtus iš alkoholikų ar apmokėti per didelio ploto nepajėgiančių vienišų žmonių. Be to žmonės ir patys nori keltis į naujus butus, vdamas balšaimi oknami. Nakvynės namų šefas su manimi labinas ypač pagarbiai. Su manimi taip sveikinasi daugas, nes iš veido primenu etikos mokytoja. Ir niekas net neįtarė po tą kaukę knipždant nevaldomų minčių spiečių, verdant patologiškas aistras, fantaziją pinantis su realybe. Kai minėjau, kad internete domėjausi nekilnojamo turto skelbimais, tai buto ieškojau ne savo, o pusbroliui. Pats jis pernelyg užsiėmęs, kad tam skirtų valandų valandas, pasakė man. Atsimink, ieškant buto, svarbiausia yra trys dalykai. Pirmas vieta, antras vieta, trečias irgi vieta. Turėdama omenyje pusbrolio amžių, esame gimę tais pačiais metais. Ieškojau buto nebrangesnio nei 300 tūkstančių, nes jis įsiskyrė su antrąja žmona. Savo butą paliko dukroms, todėl dabar jį galėjo išgelbėti tik nepretenzinga neilgalaikė paskola. Bet jis vis tiek butą išsirinko pats, sumokėjo beveik milijoną, gyvena dar mieste, bet prie pat miško.
Užmigdamas ir nubusdamas mato saulėtekį ir saulėlydį tik pro skirtingus langus. Jei mėgčiau vaizdingus palyginimus, sakyčiau, kad vakare sėdėdamas balkone prie miško saulę kaip arbatos maišelį, jis paskandina savo puodelyje. Buvau nuvažiavus to milijono pažiūrėti. Troleibusas sustojo prie pat pušų, moters balsas taip ir pranešė. Paskutinė stotelė – miškas. Paskutinesnei te galėjo būti grybai. Į buto terasą atbėgo kiškis pasimti maisto likučių. Pievoje žydėjo laukinės našlaitės. Mediniu kuolėliu žolėje pusbrolis pažymėjo paukščių lizdą. Kai patelė skrido medžioti vabzdžių, tai pastovėjo ant to stulpelio sviruodama pirmyn atgal. Taip kai kurios moterys išeidamos apsipirkti stapteli prie namų slenkščio, abejodamos, ar užsuko dujas. Pusbrolis butą nusipirko, o mano įprotis ieškoti internete skelbimų liko. Vieną dieną inertiškai spaudžiau pelę, bet nuo kainų mano dėmesys ėmė krypti visai kitur. Fantazijos neturinti žmogus pasakytų į smulkmenas. Pajutau, kad pildosi beveik visų patirta banali vaikystės svajonė. Ėjau iš nuotraukos į nuotrauką. Paprastai skelbimuose jų būna viena, dvi, jei būtas prabangus, o savininkas kvailas, dažniausiai tai yra susiję. Tai 10 ar 12 ir pasijutau kaip Kim Kiduko herojus filme Tuštinamai. Staiga suvokiau, kad vienu pelės pustelėjimu peržengiu svetimo buto sieną. Trumpam apsigyvenu svetimoje erdvėje, nardau tarp nepažįstamų, o kartais pasitaikydavo pažįstamų žmonių baldų, daiktų ir nepalieku jokio pėdsako. Iš tikrųjų net nesuvokiu, ar Kim Kiduko filmas pasąmonėje pažadino šitą aistrą, ar jie ir šiaip būtų atsiradusi, kaip trauka pažinti kitų žmonių gyvenimą, palyginti jį su savoju, nepadaryti jokių išvadų ir vis tiek patirti malonumą. Braunantis į svetimą erdvę, man nereikėjo nei pastangų, nei tamsos, nekamavo nei baimė, nei kaltės jausmas. Apsigyvendavau svetimuose namuose be kvietimo, tačiau legaliai. Man nereikėdavo palikti už namų durų užkištų reklaminų lankstinukų, kaip tuščių namų herojui, kad radęs juos po kelių dienų įsitikintų, jog buto savininkai išvykę. Iš nuotraukų jie būdavo išvykę visada. Kartais koridoriuose žmonės palikdavo šliures, skėčius, rankinės, portfelius, knygas. Viename bute ant batų dėžės tarytum specialiai man, kai blizgė žuviai, šalia žalios kepurės gulėjo numesta garsiausia Nabokovo biografija. Briano Boido. Tik tokio storio 900 puslapių knygas nuotraukose galima atpažinti. Būtų savininkus galėjau įsivaizduoti, bet nesivarginau. Įdomus man buvo pats klajojimas. Šis užsiėmimas turėjo būti visiškai virtualus, bet tapo bauginamai intimus. Blaškiausi po skelbimų kambarius, neatsispindėdama veidrodžiuose, be kvapo, be garso, be veido. Ir kaip maniau, iki vieno šeštadienio vakaro be pasekmių. Vienus butus įsidėmėdavau ilgam, o kiti nežinia kodėl, išnykdavo iš atminties registro. Atsimenu, virtuvėje vieną kartą suskaičiavau vaisius, paliktus dubenyje ant stalo. Nufotografuoti jie buvo tik dėl spalvos efekto. 2 apelsinai, bananas, 3 žali obuoliai ir raudonųjų vynuogių kekė. Paspyriau vaikišką kamuolį koridorį, atidalytame iš bendrabučio foje. Tą namą Olandų gatvėje žinojau net pagal adresą. Ir iš tikrųjų koridoriai ten esu su vaikai žaidusi kamoliu, tik tai prieš 23 metus. Vieną kartą įsimaudžiau užupio vonioje, kurie iki manęs naudojosi vienišius. Galėjau tai atspėti neklysdama. Ant vienintelės lentynėlės 2 išsiklaipę girti bos tualetinio vandens flakonai ir juoda plastikinė dušo žele fa. Gyvatuką apglėbęs didelis mėlynas rankšluostis, centre geltonas Portugalijos kontūras. Nusišluošiusi jį palikau sulankstytą lygiai taip pat, kaip radau, miestų pavadinimais į dešinę. Iš visų pasakojimų apie Portugaliją esu įsidėmėjusi 2 detales. Pro vandentiekio grotelės

gatvėse ten kvepia keptomis sardinėmis, o klausantis fado muzikos kavinėse, turistams liūdesys užgniaužia gerklę ir dūstančių žmonės išveža į ligoninę. Kartais butuose visai pragmatiškai susidomėdavau užuolaidomis. Viename kambaryje man reiktų markizių. Norėčiau, kad audinys šviesą praleistų švelniai slopindamas, taip kaip rytą darytose miegamųjų fotografijose. Jose saulės šviesa atrodo tarytum lydytas sviestas. Pro užuolaidų audinį, už parduodamų būtų langų kartais matydavosi medžiai, vaikų žaidimo aikštelės, gatvės, mašinos, neužstatyti miesto plotai, dangus. Suprantu, kad ši aistra, viena iš tų aistrų, kurias slepia mano etikos mokytojos panašus veidas, daug kam gali pasirodyti liguista. Bet visos aistros, net ir meilė, jei ji tikra, yra tarsi apsinuodijimas. Kas ją patyrė, žino, kad ilgai mylėti pražutinga. Žmonių ryšys turi pasidaryti banalokas, nes nuo apsinuodijimo vemiama, išsenkama arba net mirštama. Rutina veikia it priešnuodis. Galbūt klajodama vakarais po parduodamas erdves stengiausi išsigydyti kartais užplūstančią sociumo baimę, bėgti nuo įvairiais pretekstais besisiūlančių draugijų. O gal slopinau slaptą nerimą, visada kylantį, peržengiant nepažįstamų žmonių slengstį, kad ir būtinų pretekstų. Svetimos ribos įveikimo vienaskaitą spaudydama pelę paversdavau daugiskaitą. Išimtį dėsnių, nuotykį įpročio. Svarbiausia, kad apžiūrinėdama būtų šeimininkų paliktus baldus ir daiktus, nedariau nieko blogą. Nes juk žmonės, dedantys intimiausią savo būtų kerteles, vones ir virtuves ir miegamuosius, taip pat vieno savo materialaus gyvenimo kvadratinio metro kainą internetą, yra suinteresuoti, kad jas pamatytų kuo daugiau akių. O tai, kad prekes apžiūrint ima veikti žmogaus fantazija, yra nepakaltinama. Tiesa, pamiršau pasakyti, visiškai neįdomus buvo nauji butai. Jie fotografuojami tušti su nupjautomis ant sienų kabančiomis laidų gyslomis, sterilus. Išdžiūvę vapsvų kūneliai neturintys geluonies. Viskas, ko reikia šiuolaikiniam energingam žmogui. Manęs ko gero nedomina jokioje sferoje, išskyrus optiką, tai yra gerus akinius. Patogus susisiekimas, šalia nauja mokykla ir vaikų darželis, požeminis garažas. Vavin vamžiai, šarvuotos durys, langai su stiklo paketais, kodiniai laiptinės spina. Ačiū Dievui, kad patekčiau į butus, man nereikėjo įsidėmėti jokių kodų. Manau, kad jei kas nors, pavyzdžiui, duktė mane būtų užklupęs nardančią po skelbimus be aiškaus tikslo, būčiau pasiaiškinus taip, kaip kiekvienas mažas berniukas, mano pažįstamo sūnus pasiaiškino dėl kompiuterinio žaidimo. Žiūrėjau tam berniukui per petį, kai jis vedžiodamas pelę, net iš balės skrido miestų gatvėmis, nardė tarp išnyrančių ir susidaužinčių mašinų, persėsdavo ant motociklų ir visureigius ir raketas, bėgo traukinių vagonų stogais, šaudė ir traiškė žmonės, po kurių kūnais ant asfalto liejosi kraujo balos. Neatsisukdamas į mane, tačiau pakaušiu jausdamas, kad žaidimas man nepatinka, berniukas pasakė, teta, teiki tyzi, kraujas per šviesus, kad būtų tikras. Teiki tyzi. Vaikščiojimas po svetimus butus buvo pernelyg užburiantis, kad sietusi su realybe. Ta šeštadienį įsijungiau kompiuterį 11 vakaro. Atsimenu tiksliai, nes laukiau dukros grįžtančios iš koncerto. Patikrinau elektroninį paštą, šuoliais perėjau lietuviškus portalus. Anglijos Česterio zoologijos sode atsivestas juodasis raganosiukas atrodė it nulietas iš šokolado ir apsistojau prie nekilnojamojo turto skelbimų Rums 1000. Du kambariai Švento Stepono gatvėje. Jaukus būdas senamiešio širdyje, netradicinės erdvės, autentiškos grindys, aukštos lubos, uždaras kiemas. Jame auga du ąžuoliukai. Laiptinėje yra trys butai, draugiški kaimynai. Netoliese turgus, galimybė įsirengti dalį palėpės, be tarpininkų. Mobilus telefonas. Žalia dėžutė ant stalo vidury šviesaus kambario pirmoje nuotraukoje pastebėjau iš karto. Dėžutė, kaip kitose fotografijose vaisiai, buvo nufotografuota tik dėl spalvos efekto. Sienos, baldai net kilimas buvo balti. Įstrižai per ryškiai žalę maždaug 20 cm aukščio šoną kabojo nutapyta šviesesnių uogų kekį. Dangtelio nesimatė.
Jis blizgėjo, bet galėjau duoti ranką nukirsti, kad ant jo užrašyta Ribes grosularija. Dangtis turėjo būti violetinis, raidės apipintos auksinė spygliuota agrasto šakele be uogų, uogos tik ant apatinės įskilusios dėžutės dalies.

daiktus. Kai nepriklausomybės pradžioje dingo rubliai ir atsirado talonai, ji nusipirko ir tada jau brangius karolius, ne lietuviško gintaro, o senovinius, Dominikos, vieną dabar labai garsaus dailininko nedidelį paveikslą. Norėčiau žinoti, kur ji šiuo metu yra, ir dvi antikvarinės lempas su abažūrais. Buvau su ja jau pažįstama, kai keleriems metams išvažiavau gyventi į Ameriką. Tada ėmėme bendrauti beveik chronologišku punktyru. 9 mėnesius susirašinėdavom, o vasaromis susitikdavom. Kai grįždavau pavasarį iš Čikagos, mano pirmas Vilniuje vizitas visada būdavo pas ją. Dominikos gintaro karoliai gulėdavo ant tualetinio stalelio, vienintelio baldo, Viktorijos paveldėto iš tėvų, jos tėvo ir daryto. Ant stalelio ji padėjo ir tą seną įskilusią, porcelianinę žalę, kaip užėlęs negyvas tvenkinys dėžutę, su šviesesniais uogų kurkulais. Pirkau ją pietų Čikagoje, 47 gatvėje. Joje kvepėdavo meksikietiškais padažais, spragintais kukurūzais. Ten visada kur nors girdėdavosi mažų vaikų verksmas, garsi ispaniška muzika, džerškėdavo oldmobiliai, įgyja jau 14 meksikietišką kvepavimą. Ir dar atsimenu, ką juodį pardavėjas sendaikčių parduotuvėje sakė, kreipdamas į mane mem. Mem. Dėžutė ne papuošalams, o ledinukams. Kai parodžiau Viktorijai įskilimą, ji pasakė, kad mėgsta informatyvius daiktus ir joje uždarys 1996 vasaros laiką. Susipažinau su Viktorija filharmonijoje per pertrauką. Bufete prie kavos tada, kai dar Lietuvoje net nekvepėjo jokia nepriklausomybė. Pokalbio pradžia buvo ne apie muziką. Ji pasakė, kad mano labai gražūs auskarai ir tai jos mėgstamiausias akmuo, dūminis kvarcas. Po kavos dar gėrėme vyno ir nebenuėjome į antrą koncerto dalį. 14 metų Vika tapo mano vienu iš brangiausių žmonių, atrama sunkiose situacijose. Tokius susitikimus vadinu likimo suorganizuotais atsitiktinumais. Viskas, ką jis sakydavo apie žmonės ar apskritai apie gyvenimą, buvo tikslu, patikima ir išsipildydavo. Pasakodama gestikuliuodavo grakščiomis rankomis ir cigaretės dūmais braižydavo žmonių santykių schemas, pieždavo jų portretus. Žinote, aš savo vyrą tam tikrą laiką mylėjau nepaisydama nieko. Kaip aklasis savo šunį, kaip Watsonas Holmesą. Pagrindinis ženklas, kad tikrai myli žmogų, yra ne geismas, o šalia jo atsirandanti ramybė. Kai jis nuvažiuodavo į geologų ekspedicijas, išeidavom vakare kokiame Rusijos mieste, kaip jis sakydavo, į žvalgybą, ir jau kitą rytą kolegos turėdavo ant stalo bledžių žemėlapį. Vyrai, sakydavo jis, čia moterys kaip nafta, kunkuliuosim ilgai. Bet tai aš sužinojau iš jo draugo, jau išsiskyrusi. Vieną kart grįžo iš ekspedicijos kaip nesavas, padėjo ant lentynos drobinį maišelį su akmenimis, ilgai kaip kupranugaris perkeliavęs dykumą, siurbė iš čiaupo vandenį, dar ilgiau tylėjo, paskui atsiklaupė ant kelių ir pranešė. Nenoriu gyventi meluodamas. Myliu kitą. Pakėliau ranką virš jo galvos ir palaiminau. Jani diržu, įdį blagatvary. Stupaik drugim, užina pisen vertir. Po 1991 metų pučo jis atsintė man be jokio lydraščio kažkodėl iš Maskvos Jerofejevo knygą Maskva pietuškai, su pažymėta vieta. Ta, tikriausiai atsimenat, jau prieš pabaigą, kur aprašoma, kaip traukinys perkerta vyrą. Jo kūno pusėj lieka stovėti šalia bėgių kaip biustas, vaikišiai kaišė lavonui burną uždegtas cigaretes. Jis turėjo tai skaitydamas verkti. Tikriausiai tuo metu jau buvo prasigėręs, perskirtas per pusę. Supratau dar ir tai, kad Maskvoje jis neturi moters, kuriai norėtų tą vietą paskaityti, o moterų Maskvoje juk milijonai. Viktorija rodė vyro nuotraukas, bet tarybinis geologas man yra ne asmenybė, o tipas. Širkštus mėgstinis, suvarstomi auliniai batai, barzda ir cigaretė dantyse arba rankoje. Amūras, ten šanis. Ekspedicijų vietovių pavadinimai pasakojame tada atrodė kaip dar nepamirštos geografijos pamokos tasa. O dabar, kai visą tai prisimenu, skamba tarytum draugelių pavadinimai. Kartais pasvika mes valgydavom, kaip spėjų vyro atsiųstas džiovintas datules, abrikosus, gomurį sutraukiančius granatus ir halvą. Balti

Violetiniai ir pilki mineralai, akmenys, kurių lūžyje žibėjo sidabrinės pleiskanos, draugės spintos lentynoje nederėjo prie knygų kaip natūra ir kultūra. O Viktorija nederėjo prie savo vyro, kaip poezija ir čiastuškos. Neklausiau niekada, kodėl jie neturėjo vaikų. Jaučiau, kad tas klausimas jai nebūtų patikęs. Gal net būtų pažadinęs kokį skaudų praeities nervą, ar dar baisiau atšaldęs mūsų santykius. Kai kuriais poelgiais Viktorija stebindavo. Niekada manęs nesupažindino su savo draugėmis. Atsimenu, kad nesijaustų tokia vieniša, dovanojau jai pilką kačiuką. Ji išmetė kačiuką pro duris, kai tik aš išėjau, be jokių sentimentų, nejausdama kaltės. Kačiukas užaugo, tapo plėšrių kiemo katinu, kartkartėm pašeriamų kaimynų ir gulėdavo duonos kepalo poza laiptinėje ant radiatoriaus. Šnypšdavo man praeinant. Gegužės mėnesį, kai tik sugrįždavau, persodindavom visą kambario kampą užimantį oleandrą. Vasarą rožiniai žiedais pražįstanti gėlė, migdolinės mano draugės akys, grakščios tėvo darytos toletinio stalelio kojos, arbata susiplakdavo į japonišką visumą ir kambarys tapdavo gyvenama sala merdinčio senamiesčio vidury. Ilgiau negu reikia valydavom langus ir gerdavom vyną. Vika išlydėdavo mane klibančiais laiptais dažnai jau naktį. Susisupusi į šilkinį, tikriausiai iš Kazachstano vyro atvežtą halatą, kurio ryškios, žydros, raudonos, žalios spalvos citrininėme fone nederėjo nei prie jos odos, nei prie gelsvų kaip šiaudas plaukų. Bet pirmo aukšto durų, kurios kybojo ant vieno vyro fone, atrodė kinematografiškai. Neperžengusi laukos slenksčio, Viktorija pasakydavo sudie ir eidavo atgal neatsigrėždama. Tas jos įprotis man patiko. Vertinau jį kaip vienišo žmogaus stiprybė ženklą. Kaip gebėjimą, bendravus kad ir su artimu žmogum, be jokių pastangų sugrįžti į save. Aš atsisveikinu, net ir su vos pažįstamais, daug kartų pamojuodama, šypsodamas, gręžiodamas į nueinančius, gal dėl to, kad ten, kur einu, yra daug baisiau, nei ten, kur jie pasilieka. Būdavo dienų, kai draugė nekeldavo ragelių. O jei atsiliepdavo, pasakydavo keistą frazę. Šiandien aš negaliu jūsų priimti. Iki pat gyvenimo pabaigos sakė man jūs. Iš pradžių nervino, vėliau pripratau.

0: Giedros Radvilavičiūtės esė knygos Šiąnakt aš miegosiu prie sienos ištraukas skaitė aktorė Lina Buzeikaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė, Vida Mikšytė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakarą su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

0: LRT klasika. Informacija gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams.
1: Kūno kultūra. Sveiki, mėly klausytojai, aš esu Urtė Karalaitė ir tai jau antrasis LRT klasikos tinklalaidės Kūno kultūra epizodas. Na, o šioje laidoje su įvairių sričių specialistais mes mėginame tyrinėti seksualumo ir erotikos vaidmenį mūsų gyvenimuose. Šiame epizode į laidos temą žvelgiame per akylai žmogų tyrinėjančios psichologijos akinius. Kartu su pašnekovai svarstome, kiek žmogui iš vis yra svarbu suprasti, kas jis yra seksualiai. Kur turėtume braižyti ribas kultūrinių normų žemėlapiuose? Na ir galiausiai, ar seksualinė tapatybė yra mūsų autentiškas vidinis patyrimas, ar tai, ką išmokome apie save apsibrėžti? Prie gretimų mikrofonų šį kart sėdi psichologų duetas, tinklalaidės dialogas bendraautoris, psichologas Gediminas Tumėnas ir porų psichologė Karolina Bajoriūnienė. Na tai ir keliaukime tiesiai į šitaip gyvai, tekantį ir vis švelniai pakibirkščiuojantį pokalbį. Tai aš noriu gal pradėti iš tiesų nuo vieno tokio didžiausių klausimų, kiek iš viso žmogui svarbu žinoti ar suprasti, kas jis yra seksualiai ir kiek tai galėtų būti galbūt tiesiog atviras ir kintantis klausimas.
2: Aš tai norėčiau pradėti pirmą pasveikindama Urtę tave su šita tinklalaidė, nes jaučiu, kad tauta laukia tavo laidų ir ankstesnės buvo labai fainos, tai nesusilaikiau, atleisk, norėjau pasveikinti. O einant prie klausimo tiesiai, tai jis man atrodo toks platus ir nelengvas, bet gal bendrai norėtųsi pradžiai paminėti, kad apskritai žmogui apsibrėžti savo tapatumą yra visai svarbu, tai yra atsakyti klausimą, kas aš. Žmogus kažkaip neapsibrėžęs savęs, neįsivardinęs, neretai gali susidurti, na, sakykime, kažkokiais konfliktais su aplinka arba vidiniais konfliktais, pasimetimu dideliu, nežinojimu arba gali atsirasti kažkoks, na, nežinau, konfliktas tarp jo paties patirties ir kažkokio apsibrėžimo. Tai kartais ir tas apsibrėžimas per siauras nebūtinai yra į gerą, bet man regis kasdienybėje, kai mes gyvename, tai ne visada tas seksualumo tapatumo apsibrėžimas iškyla į pirmą planą. Jeigu žmogus neturi kažkokio vidinio konflikto, jam neįvyksta gyvenime jokios situacijos, tai jis kažkaip ir jam atrodo, kad nėra svarbu. Nu, jeigu įvyksta kokia nors situacija, pavyzdžiui, žmogus save apsibrėžęs kaip, nežinau, heteroseksualų, monogamišką asmenį, gyvena santuoką ir staiga ištinka įsimylėjimas kitam žmogui. Tai tada kyla klausimas, tai kas darosi su manim, ar aš čia ištikimas, ar dar kažkaip, nu, vat gali kilti tokių situacijų, kuriuose iškyla, bet bendrai man atrodo, kad tai yra aktualus klausimas net tada, kai aišku ir tada, kai neaišku.
3: Gal norėtųsi netgi, na, pasunkinti Gedimino atsakymą, nes mano galva, kad iš tiesų tas seksualumas, jisai gali privesti prie kažkokių sprendimų esminių. Tai, vat, kaip ir Gedimino sakė apie įsimylėjimą, ar ne, bet gali ir ne tik tai, kad įsimylėjimas kaip jausmas atsirasti. Tai yra ir poroje, juk seksualinis santykis vienas iš svarbiausių aspektų, kuris paliečia ir patį jau didįjį santykį ir gali nemažai nulemti. Tai vat žinoti, kaip man yra, kas aš esu, kaip aš jaučiuosi, kame aš, kaip esu, tai mano galva yra labai svarbu.
1: Ir jau Gediminas mini tą esminį tokį klausimą, kas aš esu, didįjį, kurį dauguma žmonių visą gyvenimą turbūt ir klausim, bet čia vat norėtųsi pagalvoti apie tokias ir kultūrinės normas ir ribas, kažkokias rėmus. Kaip matytumėt, koks yra skirtumas tarp to žmogaus ieškojimo, tai kas aš esu ir kuo man leidžiama būti visuomenėje?
3: Aš tai gal sakyčiau, pradėti reikėtų apskritai nuo to, kad dauguma juk net neužsiduoda šito klausimo. Pradėkim nuo to, kad kultūriškai užaugama, įdedama kažkoks tai stereotipas, kažkoks tai mąstymas, kaip šeimoje viskas vyksta, koks tu turi būti. Ir tas įrašas labai sėkmingai galioja žmogui gyvenimą ir būna nugyvena visą gyvenimą, net neužsidavęs šito klausimo. Tai man atrodo, kad kai mes kalbam va, šitų klausimų, kurį uždavė, tai labiau yra apie tai, kad tai jau yra, mes kalbam apie žmogų, kuris atėjęs iki to. atėjęs iki to klausimo. O iki to klausimo irgi veda kelias. Tai vėlgi, koks tas kelias? Ar jisai susidūrė su kažkokiam situacijom, kuriuose iškyla šitas klausimas? Ar tiesiog, na ir kaip priklauso vidinis dialogas žmogaus? Nes kartais juk žmonės mėgsta pasakyti, kad čia aplinka kalta, čia ne apie mane. Ir sau, kaip po tokio klausimo, net nebeužduoda.
2: Kartais tai gali sutapti. Tai yra atsakymas į klausimą, kas aš esu, susijęs su tuo, kuo man leidžiama būti. O kartais gali būti neleidžiama kažkaip iškristi iš normatyvinių kategorijų. Ir tada mes kalbame apie kažkokią marginalizaciją, diskriminaciją ar pasunkintą kelią iki savo tapatumo, sakykime, integravimo į sociumą ar kaip nors čia dar pavadinti.
4: Ir tuomet jau galvojant apie, na, mūsų seksualumą, seksualinę tapatybę, kaip matytumėt, kiek tai yra pasirinkimas, kiek atradimas, koks čia procesas vyksta, na, per gyvenimą, jeigu jau mes žvelgiame į šitą savo potemę?
2: Man tai norėtųsi, tiesą sakant, išplėsti seksualumo sąvoką. Na, nes turbūt geroj diskusijai reikia apsibrėžti, kas yra dalykai, apie kuriuos mes kalbame. Ir patis seksualumo sąvoka, mano akimis, yra labai plati ir labai daug apima. Ir į seksualumo sąvoką gali eiti tokie dalykai kaip seksualinė trauka, tas pats seksualinis tapatumas, nežinau, gyvybingumas, libido, kaip gyvybės energija, susijaudinimas, troškimai, fantazijos, hormonai, kūniškos patirtis, orientacija, lytinė, seksualinė tapatybė, tam tikra, sakykime, netgi socialinė vertė, nu, būtumėm kažkaip labai akli, jeigu nematytumėm to, kad seksualumas šitoj kultūrai kapitalistiniai labai gerai monetizuojasi ir yra vertinamas ir tai suteikia tam tikrą erotinio kapitalo, galima net taip vadinti, kad seksualumas gali būti ir seksas ar dvasingumas, tai seksualumo sąvoka yra baisiai plati. Tai dabar iš to, ką aš įvardinau, nu, žinoma, čia galėtų būti dar ir daugiau dalykų, tai klausimas, ką mes pasirinkam ir ko ne, jau kiekvienu atveju yra skirtingas. Tai egzistuoja tam tikri konsensusai tiek, sakykime, moksle arba kultūroje, kad, tarkim, seksualinės traukos, tai yra koks žmogus mums patrauklus, ar kurios lyties, ar kuris asmuo, na, mes nepasirenkam. Jeigu nejaučiu traukos kažkokiam konkrečiam asmeniui seksualinės, nu, negaliu pasirinkti jausti kažkaip. Tai yra įprastas, sakykime, konsensusas, o kai kurios kitus dalykus mes galime savyje puoselėti, nežinau, praktikuoti, lavinti, tyrinėti, pažinti, reflektuoti ir panašiai. Tai yra ir tokių dalykų, bet šiaip jeigu labai techniškai žiūrint, tai psichologiškai neatsakomas klausimas. Ar prigimtis, ar patirtis.
3: Tikrai taip. Tik tai dar truputėlį gal papildysiu, gal čia tokia klasikinė labiau vyriška nuomonė, nes moterims gali, ar ne, tai nebūtinai faktas, bet gali atsirasti trauka ir po kažkiek tai laiko. Yra tikrai nemažai atvejų, nors čia vat gal ir pasitaisysiu, gal net ir vyrams gali taip atsitikti, kadangi yra tikrai nemažai atvejų, kuomet yra draugai ilgą laiką, ir kažkas kažkur, vat, kažkurioje vietoje sutrigerina ir pradeda atsirasti ir ta pati trauka. Tai ta chemija tokia, kuri iš gamtos ateina, na, jinai nėra tik tai va taip ir ne kitaip. Jeigu šiandien nėra, tai dar ne faktas, kad nebus rytoj. Aišku, kai šiandien yra, tai jau gerai, bet irgi ne faktas, kad bus rytoj. Vėlgi, labai yra, bent jau po paskutiniu metu, iš tiesų žmonėm yra toksai dalykas, kad pradeda traukti artumo jausmas, kuo didesnis artumo jausmas, kuo labiau, taip liaudiškai tariant, smegenis mylisi tarpusavį, tai tada va, tarsi atsiranda tas ir noras seksualinių santykių.
4: Ir būtent kalbant apie seksualinę tapatybę, man labai patiko Gedimino techninis išskleidimas ir nežinau, ar seksualinė tapatybė turbūt yra įtelpa į tavo techninį išskleidimą. Būtent Freudas, na, vienas iš tokių, ar ne, aktualizavusių šitas dideles temas pirmųjų ar iškiausių, sako, kad na, tai nėra duotybė ir kad tai yra formuojama, tai vat galvojant per mūsų irgi įvairius, na, įtakos formatus ir šaltinius, kas ryškiausiai ją formuoja ir ar iš vis ją svarbu yra kurti.
3: Aš sakyčiau, kad formuojasi tai nuo pat labai mažens vaiko. Pusantrų metų vaikas, sėdėdamas ant poduko, tikrai gali rakinėtis ir jam gali būti įdomu. Yra tyrimais netgi nustatyta, kad būdant iščiose vaisius, tarsi yra tokie kaip masturbacijos apraiškos. Ir nieko tame nuostabaus, kadangi tai yra na, didžiausias malonumo šaltinis, daugiausiai tų nervinių atšakų yra, kur yra na, didžiausia malonumą gali sau suteikti žmogus. Ir netgi jeigu tai peršokant, tai priekį apibendrinant, pavyzdžiui, mes turim 5 pojūčius, plus 6 jausminis, ir kuo daugiau vienu metu pojūčių yra aktyvuojami, tuo didesnį malonumą žmogus gauna. Kaip pavyzdys, einam į kiną, žiūrim filmą ir tada 3D, 2D, ar ne, efektai įsijungia, dar tada pasiemam kokią Coca-Cola su popkornais ir savo maloniai leidžiam laiką. Tai kuo daugiau tų pojūčių yra įjungiama, tuo didesnis yra malonumas. Ir vienintelės sritis, kurioje veikia visi 6 pojūčiai, tai yra seksualiniai santykiai. Tai nieko nuostabaus, kad jie iš tiesų labai daug užima žmogaus vat, gyvenime,

0: pozicijoje, savęs suvokime ir formuojasi jau nuo pat mažens. Ir vat, jeigu grįžtant prie to vaiko, kuris rakinėjasi, sėdėdamas ant poduko, čiupinėjasi, analizuojasi, jam įdomu, kas ten, kaip ten, jo visas kūnas jam yra 100% priimtinas. Čia jau vėliau per auklėjimą ateina, kad kažkas priimtina, kažkas nepriimtina, kažkas mažiau, kažkas daugiau. Ir tuo metu, kai vaikas domisi savimi, labai yra svarbu aplinkinių reakcija. Ir jeigu, pavyzdžiui, kokia mama ar močiutė, na, dažniausiai tai eina turbūt iš moteriškos linijos, bet vėlgi ne 100%, sureaguoja netinkamai, kas yra netinkama reakcija, kad pasibaisėti, sakyti, kaip tai negražu, kaip negerai, kaip negalima. Na, neduok Dieve dar pasakyti, kad rankos pirštai nudžius arba kažkas panašaus. Tai jau čia pradedama yra formuoti tos normos, kas yra okei, kas ne okei, kas galima, kas negalima. Ir be abejo, visas likęs vaiko gyvenimas iki suaugusio amžiaus būtent tą visą seksualumą ir formuoja.
1: Ir kalbant tuomet jau apie psichologiją, kuri ir tyrinėja visas įmanomas žmogaus, na, elgesio būvio plotmes, kai būtent psichologija prieina prie kūniškumo ir seksualumo, tapatybės temų ir kiek iš viso šitas laukas psichologijos dar didesnėme lauke yra svarbus.
2: Tai čia dabar sudėtinga kalbėti už visą psichologiją, tai žinoma, kad yra daug įvairiausių tyrimų, psichologų ir specializacijų ir psichoseksologijos ir panašiai, ir, na, marga, tiesiog labai platus mokslas ir įvairiai prieina, bet jeigu kažkokia tai viena iš bendresnių tendencijų pabrėžti, tai aš sakyčiau, kad psichologija juda, jeigu taip dešimtmečiai žiūrint, sakykime, per pusšimtį amžiaus nuo seksualumo tokio patologizavimo labiau link prie tokio integruoto požiūrio, kad tai yra ne kažkas, kas yra tokio žmogaus, nežinau, tapatumo ar kasdienio gyvenimo periferijoje ir ten būna kažkokios disfunkcijos, bet kad tai yra integrali žmogaus tapatybės dalis. Ir kad apie tai vis dažniau kalbama, daugiau tyrinėjama ir mes vis atrandam ir daugiau įvairovės tuose seksualumo klausimuose ir vis mažiau tam tikrų, sakykime, seksualinių gyvenimo aspektų patologizuojame. Na, tai galbūt net sakyčiau toks demokratiškėjimas proceso kažkoks vyksta. Bet jeigu taip trumpai paminėti savo patirtį, nors aš prieš 15 metų įstojau psichologijos studijas Vilniaus universitete, tai ten buvo tragedija apie seksualumą. Ta prasme, mes mokėmės tik iš evoliucinės psichologijos perspektyvos. Ir apie primatų elgseną ir jų lyginimą, žodžiu, tai, kas yra evoliuciškai, žodžiu, paaiškinama apie seksualinį elgesį. Tai labai, sakykime, vienas iš požiūrių, jis turi savo reputaciją mokslininkų laukia, bet tai yra siauras požiūris. Aš labai tikiuosi, kad jau yra pasikeitę. Bet jeigu apie patį kūniškumą, santykių su kūnu ir kaip mes gyvename su juo, kas jame vyksta ir kaip rūpintis tuo kūnu, tai čia, sakyčiau, psichologija yra labai daug. Ir psichologai, ir psichoterapeutai apie tai nemažai kalba ir siūlo įvairių būdų. Tiesa, gal dar svarbu paminėti, kad jau įsivyravo toks dalykas, terminas, ne visiems girdėtas, kaip seksualinė sveikata. Tai apie tai irgi kalbama, kad galima tuo rūpintis nebūtinai, kai yra disfunkcija, bet kažkaip tai puoselyti, panašiai kaip vitaminus vartojame, rūpinamėsi fizinę sveikatą, tai ir seksualinę galime rūpintis, pavyzdžiui, edukuodami save.
0: Pažindami save, leisdami savo kažką, tai ar ne, ir vis mažindami kažkokias stigmas, ko gero.
1: Na ir tada galvojant jau apie jūsų kasdienį darbą, psichologo darbą su klientais įvairiausiais, kiek čia galbūt kyla ir seksualinės tapatybės klausimai, kiek matytumėt, kad šiandien tai yra aktualu žmogui, ar matytumėt per savo patirtį kažkokį tai kismą ir kas galbūt dažniausiai iškyla?
2: Aš sakyčiau, kad seksualinio tapatumo klausimai kaip centriniai iškyla dažniausiai su žmonėmis, kurie, taip sakant, netelpa į heteronormatyvios pasaulėžiūros formuojamas kategorijas ir iš jų iškrenta. Tai tada yra opesnis seksualinio tapatumo paieškų klausimas ir būna tokių žmonių. Ir tada terapijoje neretai tampa tas klausimas centriniu, nes tame daugiau yra visokio nerimo, konflikto, įtampų ir panašiai. Bet sėkiu iš savo praktikos, tai aš sakyčiau, kad seksualumo klausimai dažniausiai įsipina į bendrų kitų temų audinį. Santykių, pavyzdžiui, audinį, santykių su kitu žmogumi, santykio su savimi klausimą. Bent jau mano patirtyje, tai tas santykis su kūnu labai dažnai figuruoja ir įskaitant ir su seksualumu. Tai tokiam, sakyčiau, ir tokios savivertės, savęs priėmimo temose, neretai žmonės, kurie ateina į terapiją, nors patys gal iš pradžių to nežino, ilgainiui sužino, kad turi tokių komplikuotų įsitikinimų apie save, kad aš kažkoks blogas, nepatrauklus, kažkokia netinkama, nepakankama ir taip toliau ir panašiai. Ir tas persiduoda ir į santykį su seksualumu, kad tada jis yra kažkoks toks nuvertinamas ar ten slopinamas, netyrinėjimas ar slepiamas. Gali jį dengti gėdos įvairios patirtis, kaltės, kad kažkas tai yra nelegalaus, tokio negero. Ir neretai porų santykių kontekste iškyla seksualinio gyvenimo klausimai ir dažniausiai tai, kai kažkas ten nustoja veikti, sakyčiau, arba išsiskiria, nežinau, ten tarp partnerių traukos lygis vienas, nu, vat vienas dažniausių keblumų turbūt porose, nežinau, ar Karolina patvirtins, tai vienas partneris nori dažniau ir labiau sekso, kitas rečiau ir mažiau, nu, vat ir kaip gyventi poroje su tuo, tai tas neretai iškyla. Ir žinoma, dar būna visokių padarinių, kurie yra susiję su seksualiniu smurtu. Ir su to pasiekmėm tenka terapijoje kartais tvarkytis.
0: Tai mano toksai pastebėjimas, kad seksualinių santykių poroje dinamika dažnai gali atspindėti pačio santykio dinamiką. Tai yra, kokie seksualiniai santykiai yra, tai labai panašiai mechanizmai veikia ir pačiame santykyje, tam romantiniam, ar ne, poros santykyje, nebe tik tai seksualiniai plotmiai. Tai va šitas tapatumas labai dažnas yra, tiesiog apie tą patį girdėjimą, apie tą patį dominavimą galima sakyti, apie tai, kieno poreikiai yra aukščiau, kieno žemiau, kaip vienas partneris turi polinkį atliepti kito ar neturi, ar girdi ar negirdi, ir tada matai, kad tai paraleliai persikelia ir į patį santykį. Ar mes kalbam apie tai, ko žmona vyras nori lovoje, ar mes kalbam apie tai, ko vienas ar kitas nori virtuvėje valgyti, ar kaip įsivaizduoja buities tvarkymą. Tai va čia va labai didelių yra iš tikrųjų paralelių. Ir iš ties, kai dirbu su poromis, tai visiškai niekaip neapeinamas yra šitas klausimas. Ir mano vienas iš pagrindinių klausimų būna būtent apie seksualinį santykį. Ir aš jį užduodu per tą prizmę, kad seksualinį santykį galima vertinti per dvi dalis. Tai yra apie kokybę kalbant ir apie kiekybę. Ir tada labai aišku, toks žmonėm patiem aiškiau atsakinėti, apie ką jie turi pasakyti. Ir labai išryškėjo tada tie iš karto skirtumai. Kiekybė ar pakankama, nepakankama vienam kitam. Ir tada kokybė. Nes labai būna irgi išsiskiria, ar ne? Kiekybės kaip ir pakanka, bet kokybė norėtųsi kelt. Ir tada, kai pasiklausiu, ko trūksta kokybėje, tada pamatau, kad tai, ko trūksta kokybėje seksualiniam santyki, labai gražiai pereina į paprastą santykį.
1: Įdomi ta paralelė, kad, žodžiu, pats santykis, romantinis, gyvenimiškas santykis, žodžiu, jungiasi iš karto su seksualiniu santykiu, bet ar negali būti taip, kad draugystė, romantinis santykis galbūt yra vienos kokybės, o seksualinis santykis visai kitos kokybės, nes šito aš esu girdėjus ir tą labai sunku.
0: Taip,
1: pervest.
0: Ir žiūrėkit, dabar mes kalbam apie tai, kad turbūt reikia išsigryninti, kas yra kokybė, ką mes vadinam kokybė. Aš neturiu tokios kokybės, kurią įsivaizduočiau, kad turi atitikti kažkokie tai žmonės. Kiekvienai porai, kiekvienam žmogui kokybė yra savotiškas reikalas. Ir šičia labai mėgstu pridėti tokį komentarą, kad apskritai, kas yra norma, nenorma, kokybė, nekokybė seksualiniam santyki. Tai aš sakau, kad jeigu tai, kas vyksta, tinka tiem, kas tame dalyvauja, tai klausimų nebekyla jokių. Ir jeigu abiem partneriam tinka, kad pas juos nėra seksualinių santykių, tai joks psichologas niekas negali paaiškinti, kaip jie turi gyventi arba kaip neturi gyventi. Tai yra labiau apie tai, kada nesutampa, kada yra nesutarimai, kai tai yra erdvė, kurioje, na, reikia ieškoti išeičių, reikia ieškoti kažkokių sprendimų. Bet jeigu tenai viskas yra tvarkoja abiem, tai tiek uždarom klausimą ir judam toliau, žiūrim, kas nevažiuoja. Nes panašu, kad šitas rytis tikrai gali važiuoti. Ir be abejo, būna ir

0: iki seksualinį gyvenimą, kaip matytum, ar įmanoma gyventi, įvardėjau sveiką, bet irgi turbūt netinkamas terminas, kokybišką pagal tuos žmonės, nesuprantant savo seksualinės tapatybės, na ir nesigilinant į tai.
1: Mano turbūt atsakymas būtų ne.
2: Mano būtų taip.
1: Kad galima, ar ne? Nu va, tai čia mes tada ir savokose galim pasiklyst, kas yra kokybė, kas yra sveikata, ar ne? Ar galima ilgai gyventi valgant McDonald'ą? Taip, turbūt galima. Ar tai bus kokybiška? Mano galva, ne. Tai vėlgi grįžtam prie to paties. Kas yra sveika, kas yra norma, kas yra kokybė ir kas yra nekokybė.
0: Bet tai visgi sakytum ne, tai kodėl tada?
1: Nes jeigu tu savęs nepažįsti, tam tikri poreikiai jie gali slypėti kaip kokioj Pandoros skrynioj ir tik tai laiko aplinkybių klausimas, kada tai galėtų prasiveršti ir pasirodyti savo visų gražumu. Tai vat aš tiesiog labiau apie nekokybę kalbėčiau iš tos pusės, kad tai gali būti kaupiama kažkur pasąmonės netgi lygmenyje, net ir pačiam nesuvokiant, kad aš esu iki galo nepatenkintas. Toks trupučiuką kažkas, tai ten kažkur kirba, bet nežinau kas, nežinau kaip čia, tai ką čia, ai, nu kad čia nieko tokio gal ypatingo. Nu ir be abejo, kad galima nugyventi visą gyvenimą likusi savo, neužduodant klausimą ir jos neatsakant. Bet mano galva, kad anksčiau ir vėliau yra labai nemaža tikimybė, kad tiesiog prie kažkokio aplinkybių tos išlys. Ar per trečią žmogų, ar per kažkokią, tai nežinau, fiziologiją, galų gal psichosomatika egzistuoja, kuri irgi gali savo pasireikšti ar neduoti apie save žinios. Tai va tiesiog labiau iš tos pusės. O kad galima nugyventi, tai tikrai galima.
0: Tai yra apie nugyvenimą, Gediminai, ar kažką kitaip matėjai, vat, skiriasi nuo Karolinos požiūris?
2: Aš klausime išgirdau akcentą į supratimą. Tai yra, kiek aš save pažįstu, suprantu, kas vyksta apie mano seksualumą ir panašiai. Tokia nepopuliarią mintį pasakysiu. Mano galva šiuolaikiniame pasaulyje yra perlenkta lazda su visako reflektavimu, supratimu, pažinimu. Manau, kad tai sociologiniu kampu žiūrint labiau būdinga tokiam vakarų visuomenių, urbanizuotų vietovių, vidutinės ir aukštesnės klasės individams. Kad tai yra iš šitos pozicijos mes kalbam, kai sakome, kad reflektuoti, pažinti yra labai svarbu. Yra daug žmonių, kurie gyvena kokiam nors Utenos rajone, kokiam nors miestelį, kur nugyvena ilgą laiką poros santykį ir nieko ten nereflektuoja, nieko nesupranta ir tiki, kad vaikus gandrai atneša ir vaikam tą sako. Aš taip utriruoju, žinoma, bet ir tame gali neiškilti problemų. Tai aš nedėčiau akcento kažkokio tokio, kad tai yra, na, vat, siekėmybė universali ir bendražmogiška, kad turim suprasti ir reflektuoti savo seksualumą. Sutinku visiškai su Karolinos mintimi, kad jeigu iškyla kažkokie sunkumai santykė, ko aš vat, iki tol nereflektau, negalvojau, bet atsiranda kažkokie skirtumai, nu, tada jau įvykis, tada jau reikia kažkaip sėsti žiūrėti, galvoti, kas čia vyksta. Bet tikiu, kad gali ir būti kažkokių tokių paprastų nugyvenimų be jokių rimtų refleksijų.
0: Ar su tokia Gedimino mintim jau galėtume ir išsiskirstyti ir nereflektuoti čia daugiau. Bet galvojant tada ir apie laisvumą seksualinį, tai irgi turbūt, na, Utenos rajone nesinori taip atskirti Utenos rajono, nes esu tikra, kad ten žmonės irgi reflektuoja tie, kurie nori. Bet ar žmogaus gerovė iš viso yra svarbu būti seksualiai laisvu? Kaip tai besuprastume, kad tas žmogus jaustųsi seksualiai laisvu?
2: Aš tai gal nedėčiau akcentų į laisvę. Bet čia irgi reikėtų kelti klausimą, kas ta laisvė, kaip jinai pasireiškia ir apie ką. Tai žmogus tokia yra įdomi būtybė, kai mes susidurėm su labai didžiuliais suvaržymais, neretai mes ieškome išeičių, kaip juos sumažinti, kaip atgauti kažkokią nepriklausomybę, laisvę, autonomiją ir panašiai. Kai žmogus susiduria su didelė laisvė, paprastai nori pabėgti iš jos, kaip Erikas Fromas yra kalbėjęs, kad tai didžiulė laisvė kelia tokio daug neapibrieštumo, nerimo, neaišku, kas priimti, būk kuo nori, pasirink, kas esi. Nu, va, tai yra tokios plačios kategorijos, ypatingai kokiam jaunam žmogui, tai aš nežinau, kuo aš noriu būti, parodykit man kryptis, nu, va, o tai kas yra priimtina. Tai aš nedėčiau tokio akcento į laisvę, man gal kažkaip va, taip improvizuojant čia norėtųsi kalbėti gal apie labiau taiką su savimi. Jeigu žmogus yra taikoj su savo seksualumu, tokiu, koks jis yra ir apskritai su savo kūniškumu, tame nėra konflikto,

0: o nepatiriu savo kūno kaip bjauraus, nepatrauklaus, kažkokio tai nenorimo, negeidžiamo, nereikalingo, ten per storo, per liekno ar dar kažkokio, jeigu esu taikoj, priemu savo kūną ir savo seksualumą, savo seksualinę tapatybę ar potraukius, tai manau, kad tas labai prisideda prie žmogaus gerovės ir santykių gerovės, ir ypatingai kaip priemu ir kito, kitoniškumą seksualinį, tiek kai mano seksualumas yra priimtas kito žmogaus, tai sakyčiau tokiu būdu. O laisvė, tai ypatingai, nežinau, kalbant apie poros gyvenimą, taigi kito seksualinė laisvė yra didelis iššūkis, tai vėlgi nesiečiau tiesiogiai.
1: Tuomet galvojant apie, na, kultūrinės normas, šeimos kažkokius įsivaizdavimus, įrėminimus, religijų ir tradicijų ir įvairiausius, žodžiu, tam tikrus apribojimus, na ir tam tikrus slopinimus galbūt to, kaip aš suprantu, to laisvumo, kas nutinka su tuo seksualumu ir seksualinė tapatybė čia, kai mes esame, na, su daug įvairių tų ribų, kurias ne mes pasirinkome.
2: Žinot, man atrodo, kad mes čia galim visai lankas nuvažiuoti su visom filosofijom, kadangi iš principo nėra ko gero nei vienos kultūros, kuri neturėtų kažkokiu tai apribojimu kažkokioj tai vietoj. Ir aš nelabai įsivaizduoju pasaulio, kuriame kažkoks tai toks ružavas burbulas atrodo, kuriame gimsta vaikas ir jisai ten, nežinau, kaip visiškai laisvas, nepriklausomas, auginamas, jam viskas yra leidžiama be jokių ribų ir taip toliau. Man tai, žinokit, va taip, taip prasukus šitą filmuką į priekį, aš tada galvoju, tai jisai būtų neadaptyvus iš viso visuomeniai. Nu, bet kokia visuomenė, bet kokia kultūra, jinai turi kažkokius tai savo rėmus, kažkokias tai savo taisyklės, savo įsivaizdavimus ir tai nėra blogis. Blogis prasideda tuo met, kai tie rėmai pradeda skaudžiai veikti patį žmogų. Jeigu kažkoks rėmas jam uždėtas, kaip pavyzdžiui, na, generalizuojant tą pavyzdį, kad tarybiniais laikais iš viso nei gėjų, nei narkomanų, nei nieko nebuvo, ar ne, ir tikrai yra begalė žmonių, kurie nukentėjo nuo šito stereotipo ir nuo šitos tam tikros vadinamos taisyklės, tai aš sakyčiau, kad problema prasideda tuomet. Bet pavyzdžiui, tai, kad aš nežinau, nu, reaugėt prie stalo arba nekelt kojas prie lėkštės arba paimti tą pačią seksualinę laisvę, nelaisvę, neapsinuogint vidury Gedimino prospekto, kai tau yra karšta, man tai neatrodo laisvę varžantis dalykai, nes taisyklė jos kažkokios vis viena turi būti. Kažkokios bendro matymo, tik tai klausimas, kiek tave tai žydžia, kiek tave tai skaudina ir kiek tau tai trukdo gyventi. Man apskritai patinka ta idėja, toksai tokia frazė apie psichologo darbą. Tai yra psichologo darbas, svarbiausia užduotis jame yra kliento gyvenimo kokybės pagerėjimas. Kokiu būdu, dėl ko, kokiose vietose, ko jam reikia, kad tai būtų, čia jau labai individualu. Ir jeigu tenai mes besigilindami atsiduriam ties klausimų tos pačios seksualinės laisvės, na, tada ir žiūrim, kaip tą spręsti. O jeigu neatsiduriam, tai man atrodo, kad pritempinėti ir vat, kaip ir visiškai pritariu Gedvino žodžiam, kad, na, iš tiesų gal ne kiekvieną kartą reikia ir gilintis. Jeigu neskauda, jeigu nuo to neina kažkokia tai pasiekmė, tai kaip ir taisyklių nėra kam taikyti.
1: Bet grįžtant dar taip trumpai prie to puoduko, to vaiko, kuris galimai liečia savo lytinius organus ir mamos, kuri ten grasina, kad nudžius pirštai, galvojant apie tokius ribojimus, na ir religija, ir mūsų krašte nepriima, pavyzdžiui, kaip čia, malonumo sukelimo savo pačiam ir tie vat, tradicijos tam tikros mūsų kultūros. Yra, aš čia iš tiesų tuo laisvė žodžiu taip skambiai plačiai užgrėbiau ir tada mes tikrai galvojame apie jokių taisyklių nebuvimą, aš tikrai to nebandžiau pasakyti, bet kaip vat, tada atsitinka, kai visgi kertasi to žmogaus, na, noras gyventi taikoje ir su tuo, ką aš noriu seksualiai veikti ir kokiu būti, bet vat, galbūt aš jaučiu begalinę gėdą dėl to, kad man mama sakė, kad nudžius pirštai, jeigu aš liesiu save.
2: Tai va šitoje vietoje tada ir gilinamas yra, ar tai gėda ar negėda, ar žmogus nori priimti tą mamos poziciją, ar močiutės, ar tėčio, ar dar kažko beleko, tada truputėlį mes turim kitą klausimą. Nebe apie patį seksualumą, apie nuostatas, apie stereotipus įdiegtus ir kiek jie padeda, kiek jie kenkia žmogaus gyvenimui.
0: Taip, turbūt labai svarbu kalbėti apie konkrečias situacijas, tai kaip iliustravai pavyzdžių, tai na, visai keičiasi kalba negu bendriniu požiūriu apie tai, kaip kultūra slopina. Tai kiekvienoje situacijoje tikrai na, skirtinga problematika, bet turbūt viena iš dažnų patirčių yra gėdos. Tuo labai bendriniu požiūriu, tai man regis visai galima aiškiai pasakyti, kad jeigu nu, kažkaip bendrai kultūroje visuomenėje yra slopinamas seksualumas, mes gyvename apsimesdami taip, tarsi jo nebūtų. Ir tai neegzistuotų, tai mažų mažiausiai, ką mes prarandam, tai galimybę tai pažinti. Jeigu kažką mes patraukiam į paraštės ir paslėpiam, tai mes neturim šansų, nežinau, apie tai kalbėtis, tuo domėtis, nu, vat, kad ir čia jie turi apie tai šnekėti, kažką išgirsti, sužinoti, išgirsti, ką kiti mano apie tai, ką kiti supranta, pasilyginti, čia tai būna, nebūna, kažkaip legitimizuoti ir savo patirtis, tai gali būti toks momentas, o šiaip tai galime ir kitą pavyzdį kokį paimti, tai tarkim, na, Viktorijos epocha buvo viešnamių klestėjimo amžius, kur viešumoje vyravo puritonizmas, o už uždarų durų ir užuolaidų tai masinių reiškinių buvo ir prostitucija ir visokiausi ten seksualiniai nuotykiai. Tai gali būti ir toks efektas, kad kuo labiau slopinsiu, tuo labiau nušaus. Neseniai, nu kaip neseniai, jau senokai, gal prieš metus gerus buvau atradęs įdomiai kalbančių, neatsimenu nei vardo pavardės, tai nepareklamuosiu, bet Amerikoje augusią seksologę vieną, kuri užaugo nu, visiškai religinių fundamentalistų šeimoje. Tai seksualumas buvo tiek slopinamas, kad jai tas uždraustas vaisius pasidarė toks saldus, į karjerą pradėjo daryti iš mokslo tame pažinimo, nu, tai gali būti visokių pasiekmių, gali būti žmogus tiek suluošintas, kad iš vis, na, negaliu net, tai nelegalu, tai aš būsiu blogas, jeigu kažkaip ten leisiu savo jausti kažkokius jausmus ir panašiai. Labai visai.
1: Na ir paminėjai, vat, skirtingos epochos iš tiesų, ar už uždarų durų, ar ne už uždarų, normalizuoja skirtingus dalykus ir šiandien mes daug kalbam ir apie įvairias seksualinės tapatybės ir tarsi norime vis daugiau na, tos įvairovės normalizuoti, bet ar tam norėtume irgi turėti kažkokias ribas, ar išlaisvintas seksualumas na, ir reiškia tuomet beveik visko normalizavimą, kur link mes iš vis norėtume eiti prie tų normų, na taip truputį plėtimo savo kultūroje.
2: Čia klausimas, ar mes trys ten norim eiti, ar surinksim daugiau hebros ir eisim kartu, ar ne? Čia turbūt, na, kiek žmonių, tiek nuomonių, ar ne? Vieni norės eiti atgal, kiti norės eiti į priekį plėsti ir kas teisus, vėl nežino.
0: Tai jo, aš vėlgi sutiksiu su to, ką Karolina anksčiau išsakė apie tai, kad aš irgi netikiu socialinės grupės egzistavimu be normų. Čia jau toks psichologinis universalus faktas, kad bet kokių net žinduolių, sakyčiau, kad vos tik formuojasi socialinė grupė, iš karto atsiranda toks net neverbaliai sankcionuotas elgesys, kas yra priimtina, kas ne. Tai visai be normų, nu, neįmanoma, tiesiog neįsivaizduoju žmonių bendrijos kažkokios be normų. Net jeigu kalbėti visišką laisvę, tai yra irgi norma, tam tikras normatyvas, kad mes va čia nieko neribojam. Tai tas yra neįmanoma, o dėl kur link judėjimo, įdomiai paklausiu ir kur norėtume, kad mes judėtume. Aš tai norėčiau, kad judėtume link humanizmo, kad mažiau skaldytume vieni kitus su visokiom etiketėm ir panašiai, bet matytumėm ir kažkokią bendrą žmogišką patirtį, bet tai čia drambliuko svajonės apie tai galima kalbėti, bet žinom, kaip sekasi.
2: Aš tikrai balsuočiau už tai, kad būtų kuo daugiau švietimo, kad apie tai galima būtų kalbėti, kad žmonėm tai būtų priimtina, kad jie nebijotų to kelt savo klausimo, jeigu jis įkyla, jeigu kažkas nepatogu ir negerai, kad tai nebūtų stigmatizuota, kad aš kažkoks tai va toks ar ne kitoks, ar ne žalias, mėlynas, raudonas ir dryžuotas. Ir jeigu kažkas tai trukdo visuomet leisti savo analizuoti tai ir žiūrėti, o kaip aš galiu gyventi kokybiškiau.
1: šitą klausimą turėjau iš tiesų būtent apie, na, tokio, ar tai viešo, ar pusiau viešo kalbėjimosi apie tai, nes, na, kartais bent jau aš tai tikrai girdžiu tokio noro, kad, na, šituos seksualinių tapatybių ar seksualumo tyrinėjimą, na, palikti žmogaus privatumui, tu ten vienas tyliai tyrinėk, bet, na, nereikia čia viešai, va taip ir radio eteryje buvau ir tokios kritikos irgi girdėjau, žodžiu, kad viešai tai tikrai nereikia apie tai kalbėti. Tai visgi, jeigu Karolina sakai, kad na, tas kalbėjimas naudingas, tai vat, kas iš to, kad mes plačiau kalbamo, ne tik aš savo tyliai vieną tyrinėju?
2: Aš labai turiu tokią viltį, kad mūsų šitą pokalbį išgirs bent vienas žmogus, kuris kažkaip tai nejaukiai jaučiasi savo kailyje ir iš mūsų pokalbio supras, kad tai yra okei jam apie tai analizuotis. Galbūt jisai užaugo kažkokiose labai didelėse stigmose su tom pačiom nuostatom, su tuo pačiu auklėjimu ir, vat kaip Gediminas sakė, ar ne, tiesiog uždarė save ir net nebekvestionuoja, tiesiog laiko save kažkokiu tai nepritapeliu, kažkokiu kitokiu, negeru, neteisingu. Tai vat norėtųsi šitoj vietoj pajudinti, kad jeigu taip yra, tai gal tada jau reikėtų, galima būtų pasidomėti, ar jau tai yra tikrai taip neteisinga, kaip jisai galbūt galvoja.
0: Norisi pasakyti, neklausyk, kur tu ką ten šneka apie tas laidas. Šunis loja, traukinys važiuoja, va. Sako, psichologai patarimų neduoda. Duoda, dar ir kaip.
1: Oi.
0: Štoje vietoje.
1: Pirmą kartą gavau.
0: O dar norisi paminėti apie tai, kad, nu, vat, jeigu mes paliekam kažkokią, vat, seksualumo kalbą tik tai privačiam gyvenimui, nu, tai tada, taip, pautriruoti irgi noriu tam tikrų vaizdinių. Tada aš įsivaizduočiau, kad mes kaip visuomenė tampam tais penktokais, kurie visą gyvenimą girdėjo tik tai, kad vaikus atneša gandrai arba randami jie yra kopūstuose ir daugiau nieko apie tai išskyrus, kad to nėra, neegzistuoja, negalima. Tuos penktokus, kurie gavė biologijos vadovėlį ir pamatė varpos anatominį skerpį, pradeda žvengti, žiūrėk, geras, geras. Nu tai vat kažkaip tada primityviai reaguoja, mes nesusipažįstam, tada kažkokia tai nepatogumą kelia tam tikros sąvokos įvardinimas, lytinių organų ir panašiai, nors tai yra visiškai normali mūsų gyvenimo dalis. Ir apie tai kalbėdami mes galime daug suvokti, kas yra, na, apskritai, kokia yra įvairovė tų patirčių, pojūčių arba visokių, netgi kalbant apie seksualinę sveikatą, kiek yra visokių disfunkcijų arba sunkumų, su kokiai žmonės gyvena ir nedrįsta kalbėti su kitais. Kad ir, sakykime, iš savo kaip psichologo privačios praktikos, tai dažnai, pavyzdžiui, iš vyrų išgirstu didžiulę baimę sekso metu, tarkime, kad neveiks erekcija ir kažkokia tai vat integruota stereotipa su lytimi susijusi, kad aš kaip vyras turi būti visą laiką norintis su aukštų potraukiu, galintis, gebantis ir vos ne ten kaip porno filme ir gėda man pasakyti, kad aš jaučiu nerimą, pavyzdžiui, pirmą kartą mylėdamasis ten su nauju žmogumi ir panašiai. Tai aš apie tai net negirdėjęs, kad normalu jausti nerimą ir kad galima apie tai kalbėtis, kad sprendžiami tokie sunkumai ar ten tūkstantis įvairių kitų priežasčių, tai net negaliu nerasti išeičių kažkokių ir tame strikti su to gyventi kaip kažkokia savistigmatizacija. Tai aš manau, kad tikrai, tikrai labai naudinga yra kalbėtis ir šviestis.
2: Čia Gediminas dar gali būti atidaręs tokią Pandoros skrynę su tokiais visokiais pavyzdžiais, stereotipiniais tais matymais, kas yra norma, nenorma, lovoje ar ne, ir taip toliau, kad ten, ta prasme, vat Gediminas davė pavyzdį iš vyro pusės, ar ne, o kiek yra visko iš moters pusės. Ir tada su tais dviem tokiais pasauliais, ar ne, žmonės susiduria su savais stereotipais, su savom normom, ir tada tas įvyksta pirma sueitis, ir, na, ko gero, dauguma pritartų tam, kad dažniausiai pirma sueitis, tai tiesiog galima nurašyti, ar ne, toksai, nu, nevykęs būna reikalas toksai, o dėl ko? Todėl, kad nepažįsta nei vienas kito, nei apie save pasidalino, nedrasu galbūt pasidalinti, pasakyti, parodyti, įvardinti, garsinti ir taip toliau. Ir be abejo, kiek yra visokių nuostatų ir moterų pusiai, ir toj pačioj vyrų pusiai. Būna pavyzdžiui, kad vyrai galvoja, kad jeigu jau yra lytinis santykis, tai jisai privalo moterį patenkinti. O moteris gali dažnai netgi įvardinti, kad buvo labai fainas pasibuvimas, tas lytinis santykis, nepasiekus kulminacijos to paties orgazmo. Tai vat vėlgi kartais ir vyrai gali tą patį pasakyti, tik tai fiziologija šiek tiek skiriasi, dėl to yra tai sunkiau ir rečiau. Bet tokių visokių stereotipų aš esu asmeniškai tikrai labai daug ir dažnai susiduriu konsultavime, kur vienas galvoja vienaip, kitas galvoja kitaip, vienas kitam neįgarsina, tada atsiranda žirklės supratimo, tada apsunkėja tas pats lytinis santykis ir ilgainiui iš viso jisai dingsta, ten tiek visko privysta ir tiek apsitraukia ir maurais ir visko, ko tik tai įmanoma, kad jau nebeatsieksi nei nuo ko čia pradėti reikėtų. Tai vat šitoj va vietoj norėtųsi tikrai žmonės paskatinti, kad viskas yra okei. Ir tas laisvumas būti savimi ir garsinti apie save, kad tai nėra kažkas tai tokio, kas išeina už ribų, jeigu tai tinka tiem, kas ten dalyvauja, nesvarbu, kiekis dalyvaujančių, netgi taip sakyčiau.
1: Tai Gediminas paminėjo vieną tokį tikrai dažnai iš vyrų pusės, na, tokį iškeliamą nerimą būtent seksualinio santykio metu, moterų įsitikinimus mini, gal nori sulaužyti keletą stereotipų, na, tiesiog pavyzdžių tada norisi, kas su kokiais įsitikinimais moterys ateina ir nerimais.
2: Moteris viena iš didžiausių klaidų daro gyvenime, tai sakyčiau, kad imituoja orgazmą, nes jinai įsivaizduoja dažna, vėlgi ar ne, negeneralizuoju, nesakau, kad viso 100%, bet pačios sau išsikasa duobę. Norėdama patenkinti psichologiškai vyrą, jinai imituoja malonumą. Vyras galvoja, kad jisai labai didelis galiūnas ir čia labai jau kažkaip super patenkino moterį. Ir šitoje mintyje lieka ir kaip tada atrodo po metų, po dviejų, po dešimties jų seksualinis gyvenimas. Tai jeigu jinai po to metus laiko imituoja, tai vyras visiškai lieka miške, nesupratęs, kaip čia, kas čia vyksta. Moteris sau kenkia tiesiog. Tai vat vienas iš tokių, ko gero, na, tokių didžiausių ir labiausiai žalojančių dalykų yra. Lygiai taip pat, vat, kaip ir Gediminas paminėjo, ar ne, ten, na, visi dabar turbūt turi tą prieimą prie porno saitų, prisižiūri, yra netgi ir porno priklausomybė, ar ne, nuo žiūrėjimo porno saitų ir visų tų filmukų, ir prisižiūri, susidaro savo stereotipą, kaip čia turėtų kas būti, vyras gali dažnai susidaryti tokį įspūdį, kad, vat, būtent kaip Gediminas sakė, kad jau čia varpa yra tas ginklas galingiausias, va čia, jeigu bus viskas, jeigu bus erekcija, tai jau jisai bus jau čia pats geriausias patinas, ar ne, iš tos gamtos prizmės žiūrint. O iš tikrųjų, tai dar klausimas, ką jisai geba su tuo daryti, ar ne, ir ką jisai prieš tai daro, ką jisai po to daro, kokie poreikiai partnerės, kaip jisai atsižvelgia į tos poreikius, ar geba atsižvelgti tos poreikius partnerės. Na ir įsivažiuoja tada visas tas traukinys.
1: Gerai, o bendrai kalbant tada poroje, be abejo, komunikacija, mes jau žinome, kad yra raktas ar ne visam kam atrakinti, na ir kalbant apie seksualinio santykio irgi tam tikrą nesusikalbėjimą, ypač, na, kaip Karolina mini patį pirmąjį kažkokį tai kartą, kurį galima nurašyti, kaip sakai, tai kada reikia pradėti apie tai kalbėti? Tai mes tik susipažinom ir jau čia judame link kažkokių tai intimių santykių ir jau sėdam ir kalbėtis, kas kam patinka?
2: O žiūrėkit, galim palyginti su šokiu. Žinot, kaip dabar atsimenu, diskotekoje stovėdavau, vat, palei sieną, laukdavau, kada berniukas prieis pakvies šokti, ar ne? Ir tada tas šokis toksai, vat, paims už vienos rankos ar už dviejų. Nu ir atliepia, ar ne, vat paėmė už vienos rankos, žiūri, va tau patiko tas berniukas, ar nepatiko, nenoriu už rankos laikytis, ar ne, paėmė už dviejų, faina, visai gal arčiau galima prieiti. Tai vat lyginant su šokiu, tai nėra vienos kažkokios taisyklės, vieni gali pulti glėbi viens kitam ir būti tas žaibas trenkti ir iš karto nuo pirmo pasimatymo kalbėti visiškai atvirai apie ir lytinius organus, ir apie seksualinius poreikius, ir apie viską, tai čia turbūt nuo žmonių priklauso. Tik tai jeigu visai yra užsidarimas ir aš net ir po metų santykių, visgi nedrįstu pasakyti savo partneriui, ko man norėtųsi, va čia, man atrodo, jau biškiai jau ir problemėlė atsiranda. O kada tas turi būti, tikrai nėra tokios taisyklės, mano galva.
0: Man tai gal norisi dar papildyti prie tų sunkumų vieną pavyzdį, kuris gali pailiustruoti tokią gairę, kuri mano akimis yra labai naudinga. Ir žmonės nėra tai, ta, nu, tiesiog nėra girdėję, net nesupranta to. Tai pavyzdžiui, vien kalbant apie trauką, seksualinę trauką, vat kada jaučiu, kada noriu, vat, sakykim, mylėtis, ar jaučiu trauką savo partneriui ar partneriai, tai žmonės retai suvokia, kad yra spontaniška trauka ir yra trauka kaip atsakas į kažkokius veiksmus, į kažkokį kontekstą. Labai dažnai poros gyvenime, ypatingai ilgalaikėse porose, nu vienas iš didžiausių sunkumų yra tai, kad aistra dingsta ir trauka. Ir dažnai žmonės galvoja, kad tai yra spontaniškas dalykas, kuris turėtų kažkaip atrastis, yra arba nėra. Lygiai taip pat tą sunkumą sudaro, kai išsiskiria būtent tas poreikis traukos, kai vienas partneris yra su didesne trauka, dažnesne trauka, kitas su retesne. Tai čia šitoj vietoj irgi svarbu suvokti, kad tas, pavyzdžiui, partneris, kuris turi didesnę trauką, kad už tos didesnės seksualinės traukos ir dažnesnio poreikio mylėtis gali slypėti vairūs kitokie poreikiai. Ten ryšio, pavyzdžiui, artumo, intimumo, savivertės galų gale, streso malšinimo, anestezijos tam tikros nuskausminamųjų ar įvairiausi kitokie poreikiai, kur aš tada galiu ieškoti kitų kelių, kaip tos poreikius patenkinti, nebūtinai per seksą. Tai šitas atvejis šiek tiek dažniau būna tarp vyrų, kad mažiau suvokiu visą savo plačią paletę poreikių ir per seksą tenkinu juos kūniškai, nes labai apčiuopama, labai aišku ir tikrai labai veikia. Ir kitas atvejis partneriai, kuris yra nu, su žemesniu, sakykime, libido. Tai irgi svarbu mokyti savo kūną pažinti ir tą malonumą, kad trauka nebūtinai yra tas, kas ateina pajuntu ir tada einu į veiksmą, kad gali atsirasti kažkoks veiksmas ir galiu pažinti, kas manie kursto tą trauką. Galbūt kažkokie komplimentai, galbūt kažkokie specifiniai prisilietimai, gal kažkoks specifinis to vakaro ar to ryto kontekstas, gal kažkokie, nežinau, žaidimai, galų gale, galbūt savo libido galiu puoselėti, atlikdamas kasdienės funkcijas, kaip pavyzdžiui, prausimasis duše, ką darau funkciškai, greitai nusiplauti, ten galvoju apie darbo rūpešius, ten kur vaikus reikės į darželį nuvežti ir panašiai, bet gal tuo metu galiu kažkaip sąmoningai susitelkti, kaip malonu, kaip tas vanduo per kūną bėga ir tokiu būdu tą irgi sužadinti. Tai va čia yra tiesiog kelios galimybės, kaip poros gali irgi apie tai, nežinau, reflektuoti, apie tai kalbėtis, tyrinėti ir vienas kitą pažinti, vienas kitą informuoti, kažkuria prasme duoti viens kitam informacinį lapelį, kas man veikia, ir leisti kitam jį paskaityti ir suprasti ir pažinti. Ir man atrodo, tokiu atveju atsiranda daug daugiau galimybių kažkaip susikalbėti, susiderinti. Nu ir čia ir pavyzdys, kodėl svarbu apie tai kalbėtis. Aš tikiu, kad daugam tai yra nauja šitai išgirsti.
2: Žinot, vat pats paprasčiausias visiems aišku, kaip naudojamas daiktas, ko gero tikrai galima čia priskirti tualetinį popierių. Ar žinot, kad internete galima rasti jo instrukciją? Žmogus yra vienas sudėtingiausių, nu, mechanizmų, jeigu taip galima būtų sakyti, ar ne, ir jam instrukcijos jokios nėra. Tai vat, tikrai visiškai pritariu Gediminui, kad kai vienas žmogus kitam pasakojasi apie save ir dalinasi, kaip kas jam yra, dar plus, jeigu jisai pats pažįsta, tai būtų iš viso tobulai, ar ne, nes yra dar kur sako, kaip yra, bet dar net nežino, ar taip yra iki galo, ar ne. Ir galų galia savęs pažinimas gali trūkti visą gyvenimą, gali keistis kažkokie tai dalykai. Tos pačios yra geninės zonos, tie patys pomėgiai gali keistis, informuoti apie tai partnerį. Tai va čia va, tai yra turbūt atradimas. Ir tada mes tarsi suteikiam tam kitam žmogui instrukciją apie save, kaip mumis naudotis. O ne tiesiog sėdim, laukiam kažko tai, kad žvaigždės įskaitys, savaime supras. Nu, tokio, yra tokios nuostatos biškelį. Ypatingai vėlgi sakau, gal pas moteris daugiau, kur negaliu prašyti, nes tada būsiu paprašius, tai tada nebegalios mano prašymas.
0: Ir kaip faina, kai kitas be žodžių supranta, juk tai labiausiai kažkoks ypatingas dalykas.
2: Tai žiūri fainai, bet aš tai visą laiką sakau, kodėl negalim įvertinti pastangas, kai žmogus deda pastangas suprasti. Jeigu deda pastangas, tai jau tada reik nuvertinti kažkodėl. Tai vat man čia biški toks disonansas, nelogiška, taip atrodo.
1: Aš dar noriu disonansą įmesti. Yra toks matymas, mąstymas, kad paslaptis labai svarbu santykyje, seksualinėme, romantinėme, na, kad, žodžiu, ilgalaikėme norim išlaikyti šiek tiek paslapties, nes tai vat, kažkaip ir traukia mus seksualiai, tai, kad mes ne viską iki galo žinome apie tą žmogų. Tai čia tiesiog taip, vat, kalbant apie tai, kad mes

0: norim kalbėti apie viską konkrečiai, kas man patinka, kur man patinka, kaip. Ir tada, kas nutinka su ta paslaptim, tada tarsi nebelieka paslapties, aš čia viską žinau, kur ką spausti.
1: Tai vat aš tada galbūt ir pratęščiau savo tą mintį. Tu visai gražiai papildė, gal netgi sakyčiau, tai aš nematau čia į kitą pusę kraštutinumo nuėjimo, nes aš ir sakiau, kad žmogus keičiasi ir atranda visą gyvenimą save. Ir paslaptis gali ir būti tame. Ir tikrai nebalsuočiau už tai, kad reikia dabar kraštutinai susėdam dabar prieš pirmą suėti ir aptariam visus būsimus žingsnius paeiliui, neduok Dieve suklysi, sumaišysi, čia va tą ir taip turi būt, nu ne, tikrai nebalsuoju už tai ir tikrai ne tą noriu pasakyti, bet turbūt kaip ir visame kame čia yra svarbus balansas. Bet tikrai kitas kraštutinumas, kur vat, tas yra stereotipas, kad reikia kažkokią tai paslaptį išlaikyti, man atrodo, kad čia tada ateina į sceną tas žaidimas, kur moteris bėga, vyras vejasi. Ir ilgą laiką iš tikrųjų buvo manoma, kad na, toksai yra pagrindinis poros mechanizmas, kad vyrui pagal prigimtį tas yra reikalinga, bet iš tiesų, jeigu žiūrint rimtus ilgalaikius santykius, ne, tas nebeveikia po to. Čia pradžiai.
2: Sutinku, ir jeigu taip išryškinant, pabandyk nugyventi 50 kvadratų butuke su partneriu 20 metų ir išlikti paslaptingu. Nu, neįmanoma, nerealu. Bet jeigu kalbant apie kažkokį tai mechanizmą, kuris toj vietoj veikia, nu, svarstant, tai paslaptis yra vieta fantazijai. Tai fantazijas ir fantazijų sritį galima puoselėti ir ilgalaikiame santykiai, apie jas kalbėtis, jas kažkaip įkūnyti, jas žaisti, jas kurstyti ir panašiai. Tai šitoj vietoj, na, natūraliai, kad mūsų smegenis ir ta, sakykime, spontaniška trauka labiau reaguoja į naujumą. Ir tas paslaptis irgi susijus su to, kad kažkas nauja, dar nepažįstama, dar neatrasta, mus taip labiau ekstra stimuliuoja toje vietoje. Bet to naujumo, taigi, galima įnešti ir ilgalaikiame santykėje, randant įvairius kitokius būdus mylėtis. Ar ten kažkokiai žaidimai užsiemant, na, yra įvairios pasaulio kultūros, kur, arba, sakykime, socialinės grupės, kuriuose priimtina ir kitų žmonių dalyvavimas seksualinėme gyvenime, ar visoks koks paivairi, kas tik tai žmonėms tinka šitoje vietoje, tai man regis, kad čia svarbi ta dalis ir tokio ne tik tai suvokti, kad seksualinis gyvenimas pūpso kaip toks ir atsitinka, bet kad yra kaip lauželis, kuris kurstamas, jeigu dedam pastangas į tai, o šiaipgi dažniausiai santykių pradžioje, kiek mes stengiamės dėl viens kito ir puošiamės ir kvepinamės ir ten pasiruošiam ir panašiai, kai gyvenam kartu, tai dažniausiai, nu, tai buitekas, su tuo pačiu halatu ir su tom pačiom tapkiam, tai kita ir kas ten patrauklaus. Tai jeigu pasipuoštume, gal kitaip veiktų.
0: Tai kalbant apie visą šitą didelę temą, jau kaip ir vidury sutarėm, kad na, to kalbėjimo daugiau norisi ir viešai, ir neviešai, ir tarpusavį, ir komunikacijos. Kur link ateitį žvelgiant dar norėtųsi šitoj temai pajudėti?
2: Tuoj pažiūrėsiu į savo rutulį, ką ateitis rodo. nežinau apie ateitį. Humanizmas, vėl grįžtų prie to, kad mes kažkaip galėtumėm priimti vienu kitus tokie, kokie esame, su savo savitumais, o ne skaldyti ir sakyti, kad čia normalu, o tu nenormalus ir ateinu pas tave su šakėm ir deglais paaiškinti.
1: O aš dar papildyčiau, kad ne tik tai vieni kitus, bet ir patys save, kad galėtumėm ir gebėtumėm priimti.
0: Jei klausant šio epizodo kilo noras nesutikti ar padiskutuoti su pašnekovais, tai man atrodo mūsų tikslas jau pasiektas. Vadinasi, šis pokalbis išjudino jūsų mintis ir svarstymus šioje temoje. O būtent to šioje laidoje mes ir siekiame. Viliantis, kad keldami klausimus ir ieškodami savų atsakymų, pamažu prie jų ir priartėsime. Primenu, kad antrajame tinklalaidės Kūno kultūra epizode kalbėjausi su tinklalaidės dialogas bendraautoriumi, psichologu Gediminu Tumėnu ir porų psichologe Karolina Bajoriūnene. Laidą kūriau aš, Urtė Karalaitė, garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė, laidos muzikos autoriai Šarukas Joneikis ir Justas Pilibaitis. Na ir žinoma, sekite LRT klasikos naujieną socialinėse medijose ir taip tikrai nepraleisite naujų epizodų, kurie pasirodo kas antrą ketvirtadienį. iki kitų gal kiek nepatogių susiklausimų.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras, esu Neringa Bulotaitė ir noriu jums pristatyti prancūzų poetės Marlen Tiso poeziją. Vertė Dainius Gintalas. Vienatvės dozė. Išlaikyti ramybę ir meilumą, kurti kaitringus romansus, kad tetaisi svajotų, keurai skrosti vasarą, kaip apgaulinga atspindį, o galva, ta suknista galva, kuri atsisako gerai veikti, juk galėčiau, turėčiau pasiūsti skrieti kaip žvaigždę, kaip palidovą, iš tiesų šviesmečių atstų nuo mano kūno, kai odos meteorologinės stotis skelbia 37 laipsnius ore ir nemažiau pamarškinėliais, kaipgi nekvaištelėt, kai nuo žmogystų darosi ankšta. Klampojam po saldžius vimdančius plepalus su vasaros aromatais, kaip musės barščiuose. Gražinkit man sparnus. Įkvėpti, iškvėpti, prisilakti, išlaikyti ramybę ir meilumą, laukiant, kol man iš naujo suteiks dozę vienatvės. Jausmų iškamšos. Greičiausiai iš apdairumo, ar tiesiog norėdama išsaugoti tam tikrą ramybę, aš reguliariai iškemšu jausmus. Nes laikausi nuomonės, kad geras jausmas yra miręs jausmas. Ypač jei jis didis, stiprus, tokį tada reikia užgniaužti. Jėga. Ranka spaudžiant širdies plotę, kol tas neįgavo sparnų. Taigi, spaudžiu, spaudžiu, spaudžiu, kol niekas nebespurda. Kol įsiviešpatauja mirtina tyla, nebelieka įprastinio dunksėjimo. Tada išimu vidurius, atskiriu jausmą nuo jo kūno, nuo aistrų, nuo skaudulių, pasilieku tik odą, rauginamą apvalkalą, skirtą iškimšti sausais prisiminimais, kad savo laimikiui gražinčiau ko nenatūralią išvaizdą. Mažino liniją. Niekada nenešioju aukštą kulnių, kad atstumas tarp žemės ir mano akių visą laiką liktų tas pats. Bijau dalykų, kurie perkeičia, visko, kas sujaukia. Mažiausia smulkmena tai, ką gali paversti karu. Ir kasdienybės taiga virsta gynybinė linija. Pernelyg plona virvelė, ant kurios neįstengiu išlaikyti pusiausvyros. Fade to grey.

O su jausmais beveik kaip su skalbiniais, skalbimo mašinos pilve. Balta greičiau virsta pilka nei juoda. Kone Anapurna. Kartais gyvenu, kaip noriu, kartais taip neišeina. Lieku tiesiog sėdėti, stebėdamas savo pėdas ant grindinio plokščių. Klausausi mūšių garsų galvoje. Ieškau jėgų atsistoti, kur nors eiti, nesvarbu kur. Gal tiesiog kopti šiaurinę pusę krūvos kalbinių skirtų išlyginti. Dulkių palaima. Sykį neužmigau naktį, užspeista tarp dingščių, kurios mane stumia, ir dingščių, kurios man neduoda klausytis keistų angelų šnapštėsio ir mėgautis dulkių palaima, galop užmiršti įrodinėjimus ir kaltuosius. Kalbant matematiškai, judantys pirmyn ir besisukantys ratu, įveikia tokį patį atstumą. Tiesiog peizažas daugiau ar mažiau ima varginti. Sykį neužmigau naktį. Miegas neturėjo ką pasėti mano kūne. Bet sapnai irgi leidžia daigus kitapus užmerktų akių vokų. Kažkur tarp gerų dirbtinių manierų ir monstrų murkimo. Kūnas kraštutinėje tyloje visada geba save išreikšti. Kartais norėčiau save regėti iš nugaros, matyti išeinančią, leidžiančią sau nutolti nuo savęs, randančią galop šiek tiek ramybės. Mano aš keliauja ir nesupanašėja. Kartais prisimenu, dorai neprisimindama, vieną baltame ekrane rodytą filmą. Įvykius, kurie kai kam nutiko. Tai galėjau būti aš, bet tada buvau kitas kūnas, kita dvasia. Kažkas, su kuriuo mane sieja tik DNR. Moksliškai iškoduojama grandinė, tik legaliai apibrėžinti mano tapatybę. Tuose prisiminimuose nesu aš ir jie nebūsiu ateity, kurią kartais regiu, kai į įsivaizduojamą aplinką nukeliu tą asmenį, kuris nebegyvens filme, greičiausiai niekada nevirsiančiame tikrove. Visi tie mano aš chimeros pavojingai kaupėsi ant mano vidinių lentynų. Tačiau negaliu išdrįsti su jomis atsisveikinti. Iš baimės, kad liksiu vieninteliu šios akimirkos aš, nenutuokdama nei iš kur jis ateina, nei kur link juda.

Latvių kompozitorius Richardas Dubra yra tarptautiniu mastu pripažintas kompozitorius, kurio gebėjimas kurti unikalią meditatyvę muziką daro didžiulį įspūdį. Su jumis muzikos redaktorė Fausta Savickaitė, o šiandien Euroradio koncerto programoje skambės įrašas iš koncerto Jūrmalos Dzintari salėje, kur Richardo Dubros kūrinį Kryžiaus kelio vizijos šviesa atliks pianistas Reinis Zarinšas. Tai bus pirmasis kūrinio atlikimas. Dubros kompozicijos, kurioms būdingas erdvės ir šviesos pojūtis, plačiai žinomos dėl savo sakralaus turinio, tačiau jos neapsiriboja vien religinėmis apeigomis. Dubra, būdamas nuoširdus katalikas ir vargonininkas, savo muziką atlieka tiek bažnyčiose, tiek koncertų salėse, įskaitant ir prestižinius sakralinės muzikos festivalius Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitur. Nauciklas Kryžiaus kelio vizijos šviesa buvo parašytas 2023-aisiais, kaip Dubros atsakas į Reinio Zarinšo užsakymą sukurti kūrinį Velykų tema. Via Crucis arba Kryžiaus kelias – tai senovinė tradicija siekianti 5-ąjį amžių ir skirta paminėti Jėzaus kelią nuo Piloto nuosprendžio iki nukryžiavimo Golgotoje. Laikui bėgant Kryžiaus kelias buvo pažymėtas įvairiomis stotelėmis, kuriuose piligrimai apmąsto Kristaus kančią ir mirtį. Tradiciškai yra 14 stotelių, bet vėliau buvo pridėta ir 15-oji. Ji reiškia prisikelimą. Ši tradicija ypač populiari didįjį penktadienį, kuris primena Jėzaus kelią į nukryžiavimą. Taigi ciklas sudaro 15 pjesių, 15 stotelių. Getsemanė, blogio procesija, sumišimas, akla neapykanta, skausmingai nutildyta kantrybė, minia, nekaltumo vanduo, kelias, Veronika, laiptai, blogio agonija, motina, 9 valanda, angelų ašaros ir rytas. Richardo Dubros ciklą jo 15 stotelių Kryžiaus kelio vizijos šviesa atliks pianistas Reinis Zarinšas.

Nuskambėjo Richardo Dubros ciklas Kryžiaus kelio vizijos šviesa. Jį atliko pianistas Reinis Zarinšas. Girdėjome kūrinio premjerą Jūrmalos Dzintari salėje. Euroradio koncerto programos redaktorė Junija Galėva ir aš, koncerto vedėja Fausta Savickaitė.

Šiandien LRT klasikos klausytojus kviečiu į pianisto Francesco Piemontezio rečitalį Švarcenbergo Šubertiados festivalyje. Du kūrinius atliks pianistas, maždaug po 40 minučių išgirsime Ferenco Listo sonatą H-mol, o prieš tai nuskambės Franco Šuberto 17-oji sonata D-dur. Liūdna, kad didžioji dalis Šuberto kūrinių po jo mirties ilgus metus liko nepublikuota, jo didžioji C-dur simfonija buvo nežinoma, kol ją surado Robertas Šumanas tarp kompozitoriaus dokumentų. Iš visų Šuberto sonatų fortepijonui tik trys buvo išleistos kompozitoriui gyvam esant, žinoma, užgoštos Bethoveno kūriniais, Šuberto sonatos beveik 100 metų buvo pamirštos, kol jas vis dėlto atrado pianistai, o po to, žinoma, ir klausytojai. Netrukus nuskambės jo sonata D-dur, sukurta 1825-aisiais. Tų metų gegužę po ligos Šubertas išvyko iš gimtosios Vienos į kurortą, pakeliui aplankydamas Lincą, Zalcburgą. Įspūdinga Austrijos gamta tiesiog paskatino kūrybos sprogimą ir sonata, kurią girdėsime ir bent jau didžiosios C-dur simfonijos pradžia, buvo sukurti per šį vasaros atokvėpį gražiuose gamtovaizdžiuose, tad šiuos du kūrinius sieja panašus didingumas. Šiandien sonatą skambina šveicarų pianistas Francescas Piemontezis.

LRT klasikoje Euro radio koncertas, prie mikrofono muzikos redaktorė Fausta Savickaitė, ir šiandien mes klausomės šveicarų pianisto Francesco Piemontezio rečitalio. Išklausėme Franco Schuberto 17-ąją sonatą fortepijonui D-dur. Gimęs 1983 metais Lokarne, Francescas Piemontezis studijavo Hanoverio muzikos ir teatro akademijoje, vėliau glaudžiai bendradarbiavo su garsiu pianistu Alfredu Brendeliu. Tarptautinį pripažinimą jis pelnė, laimėjęs keletą svarbių konkursų, tarp jų 2007 karalienės Elžbietos konkursą Briuselyje. 2009 metais jam buvo suteikta Borletti Vitoni fondo stipendija ir jis buvo išrinktas BBC naujos kartos menininku.

2012-aisiais piemontesis buvo paskelbtas Askonos muzikos festivalio meno vadovu ir gavo BBC Music Magazine apdovanojimą už savo solo albumą, kuriame yra Hendelio, Bramso, Bacho ir Listo kūriniai. Ferenco Listo kūrinys ir nuskambės šio koncerto programoje, netrukus Frančeskas Piemontezis atliks jo sonatą Hamol. Bethoveno sonatų didybė ir drąsa bei Šuberto, Šopeno, Šumano poetinis išraiškingumas buvo tikrų palikimų, kurį perėmė ir toliau plėtojo Ferencas Listas. Reikšminga tai, kad Listas aranžavo fortepijonui solo visas 9 Bethoveno simfonijas ir daugelį Šuberto bei Šopeno dainų. O kalbant apie techniką, Listas neapsakomai išplėtė esamas galimybes, reikalaujant iš 10 pirštų to, kas iki jo atrodė ne tik neįmanoma, bet net ir neįsivaizduojama. Listas, kaip žmogus, pasižymėjęs stulbinančių sudėtingumu ir muzikoje atspindėjo savo individualumą, kuris buvo iš dalies ir demoniškas, iš dalies šventas, iš dalies aristokratiškas ir iš dalies lengvabūdiškas. Sonata Hamol atspindi šias visas savybės struktūroje, kuri yra tikriausiai labiausiai organizuota ir temiškai vieninga iš visų kompozitoriaus partitūrų. Tai kūrinys, kurio nereikia analizuoti, kad jį įvertintum, bet kai jį analizuoji, paaiškėja, kad tai vienas iš genialiausiai integruotų kūrinių. Sonata prasideda ir baigėsi tarsi apleistoje rūko migloje. Staigus sprogimas atneša impulsyvę įtemptą oktavų temą, po kurios seka trumpas ritminis motyvas, prasidedantis pakartotinomis natomis. Po to, kai šios dvi idėjos varžosi tarpusavyje ir vėl pasirodo pradinė gama, atsiranda paprasta, bet didinga tema su pakartotiniais akordais. Tai tiesiog ekstravagantiška romantinė dvasios apoteozė. Pagrindinės teminės medžiagos transformuojamos į elementus, kurios tiesiog siautėja demoniškai, tiesiog glosto angeliškai, linksminasi velniškai ir kovoja monumentaliai. Išgirsime iš tiesų nepaprastai sudėtingą pianistinę techniką ir lyriką, reikalaujančią iš atlikėjo elegantiškiausio rafinuotumo. Tačiau galiausiai atlikėjui keliamas architektūrinio apibrėžimo ir poetinio uolumo reikalavimas. Jis yra toks pat didelis, kaip ir virtuoziškumo bei viršmogiškos jėgos, nes visi šie ištekliai yra būtini, yra reikalingi, kad sonata būtų pateikta Listui būdingų stiliumi. Pasiklausykim. Ferenco Listo sonatą Hamol dabar atliks Frančeskas Piemontezis.